0: V Srbiji je potrdila študentsko listo za predčasne parlamentarne volitve, ki bodo 25. oktobra. Podprle so jo tudi tri opozicijske stranke, ki so ob tem umaknile svojo kandidatno listo. Odločitev so utemeljile s potrebo po čim večji enotnosti opozicije pred volitvami, študentom pa ponudile svoje vire in podporo. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 15 do 25 stopinj. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Bizar Bazar.
1: Allora, cum vole Erwin Tršelič in Tony Carter med bizarnimi zapiski hodiva naokoli. In najprej bova šla na obisk v jamo, ne kakšno našo kraško. Slovenija ima en haufen kraških jam, ena lepša kot druga, ampak šla bova v Južno Afriško republiko, kjer imajo tudi takšno jamo, da ima predor ljubezni in tam se je ena srotica prejšnji vikend zataknila. Polna ljubezni, oziroma bolje rečeno polna ljubezni. So jo ven vlekli s škripcem, z tekočim parafinom in z neko mastjo, da se jo spravili ven ko štopl po 12 urah. Potem, če se ženite, / možite in tako dalje, se pravi, če se poročavljate, tako v naših krajih pravijo, da se poročavljajo ljudje. Torej, če se poročavljate, je fajn, da ko vas matičar praša tisto večna ljubezen, zvestoba, blablabla, da rečeš ja, ne? Ali vzameš svojo zakonsko jožo ali pa svojega zakonskega franca za večno in tako naprej, treba reči ja. Ne se zafrkavati, pa reči ne. Ker se lahko matičar razpištoli in potem razpištoljen matičar bo rekel, mrš, vejca, da te ne vidim, klicaj. To se je zgodilo v Geilneukirchnu, Oberösterreich, zgornja Avstrija, poveva. Moja prijateljica Jožica, ki je dejansko tako ime, ki ponovadi jaz Jožica uporabljam takrat, ko ne vem, kak je komu ime, pa čem Jožica. Jožica je eno zelo lepo ime. Ne? Ampak jaz imam res prijateljico, ko je res ime Jožica in ona vedno pravi, daj cesarju, kar je cesarjevega. Torej, davke, pa globe, pa tako dalje, treba plačati. Ne? In je dal nek valižan, prebivalec Walesa, je del Združenja britanska kraljestva Velike Britanije, ne, kaj imamo Severna Irska, pa Škotska, Wales in Anglija. Ne. Skratka, Valižan je dobil kazen in jo odplačuje. Sicer malo po malo, ampak jo. Dokler zdaj policistom, ko te globe pobirajo, ni dojadilo, dokuferilo in so rekli, zdaj se pa nekajti zafrkavati. Ne? Ampak zdaj sodišče pravi, da se lahko zafrkava še naprej, ampak z malo večjimi obroki. In potem še, kaj se bo zgodilo zdaj v Bizar Bazarju, šla in skočila bova nazaj v zgodovino in sicer 19 let nazaj. Prav računal, vse še bom pol enkrat preračunal. Skratka, povedala bova, kaj so takrat mediji in novice pisali o Angelini Jolie in Bradu Pittu, ki se danes živa ne morata videti. No, takrat pa je bil naslov Angelina Jolie in Brad Pitt želita veliko družino. In bova z Erwinom dobesedno prebrala novico, ki datira na 9. januar 2007. Sem jo slučajno opazil in se mi zdela tako bizarna, glede na to, kako sta danes skregana, pa kako se otroci živi in ne morejo s fotrom in tako dalje, kako so pa takrat pisali, da večno bosta skupaj itd. Bi bilo bolj, da bi ona dva takrat rekla ne, tako kot je rekla nevesta o Geilneukirchnu. Ok, dosti je bilo za začetek. Boste seveda izvedeli, če ostanete točno tu, veva, da boste, ker tisti, ko najbolj šimfajo, najbolj poslušajo. In ker sta še vedno aktualni dve dejstvi in sicer prvič, z Erwinom sva daleč najboljša in drugič, škoda naj jo je stran metati. Tako da lepo počakati, Erwin bo za eno pesmico zasukal, pa gremo dalje.

0: Bizar bazar.
1: Zdaj preden, zdaj ko vam spet odnese kakšno pokrovko z glave, da so najboljše, veste kaj, z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Pač, če imaš neke kvalitete, imaš neke kvalitete. Če si recimo bolj markanten pa postavn, je treba to izpostaviti. Kot res postavljava, da je gospa, ime imam tudi Joanne, ne? Pa potem pa ime, ki je nekaj na dvojni V, ampak ker je južnoafriški, ga niti ne znam prav prebrati, bom vajl. Torej, Joanne, gospa, je stara 23 let. Dobro. Gospa Joanne je mal bolj korpulentne sorte, mal bolj je pri sebi. Isto malo bolj sem zelo diplomatsko povedal. Ker je Joanne se zataknila pri ogledu jame, v Južnoafriški republiki je ta jama, če sem imel tudi napisano, kje je Kango. Jama Kango na jugozahodu Južnoafriške republike. Če je kdo skakal že po Južnoafriki, pa je bil v jami Kango, potem ve, da imajo tam predor ljubezni. Tako je imenovan predor ljubezni. Ampak Joanne se je v tem predoru ljubezni zataknila prejšnji vikend. Kmalo po pol dnevu se je zataknila v predoru ljubezni, ker je pač bolj konkretno korpulentne sorte. In je, razen tega, da se je sama zatakna, zaprla izhod iz jame še 23 drugim obiskovalcem. Ker je v tem predoru ljubezni tičala, pa ni mogla ne naprej, ne nazaj, so 23 ljudi zraven za njo čakali, pa vsaki pa, a lahko greš malo, ne morem. A lahko greš malo nazaj, ne morem. No, pol pa so poklicali reševalno službo, ki jo je 12 ur vlekla iz predora. Na koncu so si morali pomagati s tekočim parafinom, pa z neko mastjo in škripcem. Tako da parafin so najprej namazali na stene predora, da je ratalo vse skupaj bolj spolsko, pa ker še ni šlo, so potem Joanne in predor mazali z mastjo, pa še ni šlo, potem so jo pa škripcem srotovogo povlekli z tistega predora. Direktor jame, aha, imam tudi ime, Hein Gerstner, Južna Afrika, zgleda kot da si iz Kohovške doma, je povedal, da je gospa bila res zelo obilna, da so jo že pri vhodu opozorili, da bi lahko imela v jami težave, ja? Pa je rekla, ne, jaz grem v jamo, so rekli, ja, pa boste lahko hodili, ja, bom, ne? Je bila kar jezna, ko so jo opozorili na to, tudi vodič, ki je bil zraven njih, jo je opozarjal, da mogoč bi pa Joanne vseeno šla na kakšno rogliček pa kofezu, ne, ona gre v jamo, strajala je, v redu, strajala. Ker je kupila vstopnico in ker je vztrajala, da bo šla v jamo, je tudi v jamo šla in tam tudi ostala. V drugem predoru zaradi nje, oziroma bolje rečeno za njo, je v jami ostalo ujetih 23 ljudi, ki so hodili za njo in potem niso več hodili. Med reševanjem so jim potem nekako preko te Joanne, ko se je zataknila in se je veda upila, ne? Jaz bi pa šla ven, ja, ne moreš, ljubica, smo ti rekli. Tisto je najlepše. Najlepše za dušo je, ko lahko rečeš, sem ti rekel, ne? Pa potem zraven še tak gledaš besno, ko hijena. Skratka, dali so jim odeje, ki jih je zeblo, dali so jim čokolado, ko so bili lačni, vodo so jim dali, ja. Gospa Joanne je tudi htela malo čokolade jesti, ne vem, če je dobila, ampak dobro. Ni bil nihče ranjen, ne? Razen ta Joanne je bila pa malo popraskana, ker se je tako zelo pneumatično zataknila v tistem predoru ljubezni. So jo kasneje oskrbeli v bolnišnici, kamor pa jo je odpeljal tovornjaček, zato ker z avtom pač ni šlo. Je direktor, ko smo že rekli, Hein Gerstner, povedal, da se dosti krat zgodi, zaradi različnih razlogov, da obiskovalci obtičijo v jami kakšno uro, recimo ne morejo več hoditi, jih noge bolijo, mogoče težje dihajo, ampak kaj takšnega, da bi se nekdo za 12 ur zataknil, pa da so ga morali s tekočim parafinom pa vitlom ven vleč, kaj takega se še pa ni zgodilo. Tako da, jaz zelo upam, da bo gospa Joanne najprej okrevala od teh stvari, potem malo shujšala, zato ker je to dobro za njeno zdravje. Upam pa tudi, da ne bo nikoli obiskala kakšne naše jame, zato ker se bi znalo zgoditi, da bi recimo da vlakec, ko bi vozil not po jami, kljub temu, da ima jekleno osovino verjetno počepno.

0: Molim?
1: Put your hands together!
2: Bizar Bazar. Bizar Bazar.
0: Vse poznamo tisto, če že ne iz osebnih ne razlogov, ampak izkušenj, pa z kakšnega filma, ali vzameš za zakonsko ženo ali moža ali karkoli, kar je zdaj pač možno tega pa tega in potem je treba reči ja. Ker če si že prišel tako daleč, pa dal neki denarja za to, pa zrihtal termine, pa matičar je prišel tja, pa je treba reči da. Ne pa zdaj se nekaj zafrkavati, pa reči ne. In to se je zgodilo nekaj dni nazaj, nevesta, ime imam, ja, Frauke, ok, ajde, iz kraja Galnojkjahn, to je blizu Linca, zgornja Avstrija, ob Östreich, je med poročnim obredom za šalo, ker se je zdelo pa zelo smešno, ko je matičar rekel, ali vzameš in tako naprej, dejat je rekel ja, ona rekla pa ne, in potem se je začela nekaj hihitati in sem pa tja. Sam dolgo ni bilo smešno, ker je matičar rekel ja, potem pa v redu in prekinil uradni obred sklenitve zakonske zveze. Pa ni pomagalo, da je rekla, sem se hecala. Je rekel, ne. Pa ni pomagalo, da je začela potem nekaj stokati. Je rekel, ne. Pa ni pomagalo, da se je potem začela jokati, da joj, pa sej, jaz sem v bistvu misla ja. Je rekel, ne. Ni pomagalo, da je tudi ženi in rekel, ja pa če smo že tu, pa da. Je rekel, ne. In je šel. Se pravi, matičar je prekinil tale uradno obred sklenitve zakonske zveze in par je moral na nov poskus, kjer je verjetno rekla, da čakati dva meseca, nekaj podobnega. Preden je lahko stopil pred drugega matičarja. Tako poroča, če kdaj je že to bilo? Maja, konc maja je bilo. Aha, ok. Tako poroča avstrijski časnik Oberösterreichische Nachrichten. Zdaj, če je kdo naročen na to, je že to prebral, drugač mi dozirimo, smo naročena, pa poveva. Tako da, na matičnem uradu v mesto Galnojkjahn, kjer se je zgodil ta incident, sicer dogodka niso želeli komentirati, so pa rekli, da je bil dogodek zelo nenavaden. Aha, Je pa svoje za ta časnik Oberösterreichische Nachrichten povedal matičar, ki je, citiram, njega in avstrijske države ne bo nihče zajebaval. Ja, zajebaval je čisto primeren prevod, ker zafrkaval bi bilo malo premehko, glede na to, kako se je matičar razpištolil. Tako da, njega in države ne bo nihče zajebaval, če je treba spoštovati državo in tudi njega, potem se reče ja, če se že ravno hočeš ženiti ali možiti ali poročevavljati, kako sva rekla, in ja, matičar, mu dam prav, ker to, da njega pa države ne bo namen zajebal, je spoštovanje do in ljubezen do domovine. Tista, kaj je že bila Frauke, pa bo naslednjič premisla, kdaj je ja, pa kdaj je ne. In da če reče ne, pa se hihita zraven, da posledice verjetno so. Zdaj pride na vrsto tisto, kar sva z Ervinom že rekla, sem ti rekel.

0: Bizar Bazar.
1: Gremo v Wales, Valižan, imam tudi ime, Dylan Davis, Didi mu bomo rekli, je državljan Velike Britanije, oziroma če boš njemu rekel ne, Walesa, ker so zelo ponosni na to, da so Valižani. In tale Didi je naredil prometni prekršek, sicer ni točno specificirano, nekaj prehitro vozo, ne vem koliko, ampak naložili so mu globo, kazen po domače v višini 650 funtov. Ja? In je rekel, v redu, bom plačal, sem vozil prehitro, v redu, bom plačal. In po tam lokalni zakonodaji ni tako, da recimo greš s položnico pa polovičko v 8 dneh ali kako je to, se ne vem, tako pravijo, jaz nikoli nisem nobene kazni dobil, Ervin, prosim, če se nehaš krhotati tam, ja. No, skratka, lahko plačaš tako, da prineseš denar na policijo. Dobro. In zdaj, če nimaš vseh 650 funtov, lahko to nosiš po obrokih. Dobro. In tale Didi je to izkoristil. Nosil je na policijo in nosil je po obrokih. Ampak v uradu za globe na lokalni policijski postaji je te mesečne obroke po 40 funtov, vsak mesec po 40 funtov, prinašal v obliki malih bronastih kovancev po en peni. Ja, en peni, torej en funt ima 100 penijev in 40 funtov ima 4000 penijev. Da, ok. Zdaj možje postave so tako morali vsak mesec šteti tistih 4000 kovančkov. En peni je najmanjša denarna enota v Veliki Britaniji. In šele potem, ko je 41-letni možakar Dylan, oziroma Didi za prijatelje, odplačal že 540 funtov, to je bilo 54.000 penijev, so imeli policisti dovolj in so plačila v teh najmanjših kovancih zavrnili. Je rekel Didi, ja, kaj pa je narobe z denarjem, so rekli, glej, zakon iz leta 1971, kot kaže nekdo to raziskal, ko so mu šli vsi ti penijji na živce, in zakon pravi iz leta 1971, da v bronu, iz katerih so penijji narejeni, ni mogoče plačevati zneske, ki so višji od 20 penijev, torej prineseš lahko 20 penijev. Se je Didi razpištolil, je rekel, ja, denar je denar, in so se vlekli na sodišče. Sodišče se je s policisti strinjalo. Ja, imate prav, ni treba s temi bronastimi penijji levo desno, ampak Valižanu Didiju je dovolilo, da dolg odplača s tedenskimi plačili po 5 funtov, v srebrnih kovancih po 5 penijev. To je še vseeno 100 kovancev. Tako da, če zakon pravi z bronom, ne, ja, s srebrom se pa da, ne. Tako da, vsak teden zdaj prinese 5 funtov, 100 kovancev, 5 penijev. Sicer je Didi povedal, da ima kar probleme, da vse te penije pa kovance in tako dalje najde, ampak vse pa potrudi, ne. Zbira, menjuje, hodi naokoli po lokalnih trgovinah, ki ga podpirajo, so rekli, bravo Didi, bori se zase. Čeprav ne vem, kakšna borba je to, ampak dobro, boljše bi rekli, bravo Didi, zafrkavek. Kar se vse da, se mi kar zataknilo. In tudi recimo lokalni trgovci, gostilničari in tako naprej zbirajo te kovančke, da potem lahko Didi nese na policijo in plačuje svoj dolg. Je zdaj zadovoljen ta Didi, ker še vedno pravi, da bo imeli težave, ker v radu za globe kovance prinese brez vrečk in jih strese na mizo, pol pa čaka, da oni štejejo, pa da dajo zdaj potrdilo in tako naprej. Tako da, ko bo zdaj te svoje kovančke do konca znosil, bo vse lepo plačano in tako dalje. Didi pravi, da se mu zdaj vse skupaj že tako zelo fajn zdi, da na koncu bi on še kar kakšen prekršek naredil, da dobi še kar kakšno kazen, ker bo potem s temi kovančki nadaljeval.
2: Dobra večer, muzikanti. Ova noč je da se pamti.

0: Bizar bazar.
1: No in zdaj, na koncu bova z Ervinom naredila nekaj, kar še nisva, česar še nisva, bolje rečeno, česar še nisva, ljubezen do slovenskega jezika mora biti. In našla sva, ko sva iskala vse te bizarne zapiske po svetu, sva našla en zapisek, ki datira v 9. januar 2007. 9. januar 2007 in Slovenska tiskovna agencija je takrat objavila novico z naslednjo vsebino in jo preberem dobesedno. Torej, iz leta 2007, 9. januarja, je bila novica takšna. Navajam. Angelina Jolie in Brad Pitt želita veliko družino. Filmska zvezdnika Angelina Jolie in Brad Pitt si po prvih treh otrocih želita še več naraščaja. Z gotovostjo lahko rečeva, da si želiva veliko družino. Tako je v pogovoru za revijo Elle povedala 31-letna igralka, takrat, in dodala, da zato sicer nima več veliko časa. Če bi imela 10 otrok, bi jih rada vzgojila, dokler sva mlada, je še poudarila Angelina Jolie. Zvezdnika sta dva otroka posvojila, Maddoxa in Zaharo, pred 7 meseci pa se jima je rodila še hči Šilo. Po besedah igralke je, takrat, 43-letni Pitt popolni oče, kajti po njenem mnenju najboljše ve, kako je potrebno otroke najbolje vzgojiti. Konec navedka. Takšna je bila novica 9. januarja 2007. Ja. Od takrat do danes je preteklo že ogromno vode, še več je izhlapelo in zdaj se Angelina J. in brat P. živa na morta videti. Otroci so se z očetom bradom P. tako skregali, da nekateri sploh več njegovega P priimka nočejo imeti in imajo raje J priimek in si voščijo v narkovajih rečeno tako, da lajajo drug na drugega, če ješ najslabši oče v zgodovini in tako naprej, polon se neki joče nazaj in tako dalje. Skratka, kako se stvari v slabih 11 letih plus minus uspejo tako zelo spremeniti. Ja. No, življenje piše čudne zgodbe in k sreči piše tudi tako bizarne zgodbe, da mava z Ervinom šiht in da to počneva že kar nekaj let. Tako bo tudi ostalo, ker z dobrim se lahko vsakdo pohvali. In sva najboljša. In naj jo je škoda stran metati. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, do takrat želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Odbor Državnega zbora za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj se je seznanil s predlogom rebalansa letošnjega državnega proračuna. Ta ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj prinaša dodatnih 93,4 milijona evrov, pri čemer je razlika skoraj v celoti povezana z evropskimi projekti. Posebno sodišče v Hagu je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovu v 90-ih letih prejšnjega stoletja obsodilo na 25 let zapora. Visoke zaporne kazni zaradi vojnih zločinov je prisodilo tudi preostalim trem obtoženim nekdanjim voditeljem Osvobodilne vojske Kosova. Po opozorilih fiskalnega sveta bi lahko uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije trajneje poslabšala javnofinančni položaj. Ukrepi bi sicer verjetno spodbudili višjo gospodarsko rast, a njeni povratni učinki na javne finance tudi po desetih letih ne bi nadomestili ocenjenega neposrednega poslabšanja salda v celoti. Evropska komisija bo predlagala prepoved dostopa do družbenih omrežij za otroke do 13. leta starosti v Evropski uniji, je napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Mlajši od 13 let sploh ne bodo imeli dostopa do družbenih omrežij. Za tiste od 13. do dopolnjenega 15. leta starosti pa bodo lahko račun na družbenih omrežjih odprli starši. Premier Janez Janša je napovedal prestrukturiranje javnega sektorja. Po njegovih besedah naj bi se okoli 50 tisoč zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo, brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 15 do 25 stopinj. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Vsi pjevaju, Mišo pa še zmer ne čuje. Dobro jutro, družba, ta je Arlič, družim z vami sredi noči na aktualu in skrbim za dobro glasbo.

kavo so nam postregli nočni skok, nekaj minut čez tretjo. Dobro jutro! Če imate tudi vi doma več jabolk, kot jih lahko pojeste v naslednjih nekaj dneh, jih nikar ne pustite kar tako v košari na kuhinskem pultu, ker obstaja nekaj preprostih načinov, kako jih lahko pripravite in skranite za zimo, celo tako, da bodo kasneje pripravljena za jabolčni zavitek, pa več v nadaljevanju teleure.

idej, da jabolka že vnaprej pripravite za zavitek, je, da jih olupite, odstranite peščice in narežete. Nato jih lahko ustrezno shranite oziroma zamrznete, da jih boste po zimi samo vzeli iz zaloge in uporabili. Tako imate lahko občutek, da je polovica dela za jabolčni zavitek že narejena mesece prej.

Nono, dobri moj, nono, dobro jutro. Mi pa ostajamo pri shranjevanju celih jabolk, kadar je tudi pomembno, da izberete nepoškodovana in zdrava jabolka. Če je eno že načeto ali gnilo, lahko precej hitro vpliva tudi na druga. Zato velja tisto staro pravilo, eno slabo jabolko lahko pokvari celo košaro. In ja, ta pregovor ima v hladnem skladišču tudi praktičen pomen.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Študentski domovi Univerz v Ljubljani in Mariboru so objavili prve prednostne liste za sprejem študentov v študijskem letu 2026-27. V Ljubljani je na njo uvrščenih 2148 študentov, v Mariboru pa 902. Prvi krog vselitev bo potekal med 17. in 24. septembrom, k vselitvi pa so povabili 550 študentov. Začel se je Evropski teden mobilnosti, ki v ospredje postavlja mobilnost, prilagojeno vsem generacijam. V okviru projekta sodeluje več kot 100 slovenskih občin, v katerih bodo do 22. septembra potekale številne aktivnosti, med drugim tudi tradicionalni Dan brez avtomobila. Poslanci odbora za izobraževanje so v razpravi med drugim izpostavili nizko raven bralne pismenosti in predstavnike vlade pozvali k ukrepanju. Opozicijski poslanci so bili kritični tudi do napovedane šolske reforme, predvsem vnovične uvedbe 8-letke. Večina programov srednjega in visokega šolstva naj bi bila prenovljena do sredine prihodnjega leta. Prvi rezultati pa naj bi bili vidni čez 3 do 4 leta. Republiška volilna komisija v Srbiji je potrdila študentsko listo za predčasne parlamentarne volitve, ki bodo 25. oktobra. Podprle so jo tudi tri opozicijske stranke, ki so ob tem umaknile svojo kandidatno listo. Odločitev so utemeljile s potrebo po čim večji enotnosti opozicije pred volitvami, študentom pa ponudile svoje vire in podporo. Odbor Državnega zbora za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj se je seznanil s predlogom rebalansa letošnjega državnega proračuna. Ta ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj prinaša dodatnih 93,4 milijona evrov, pri čemer je razlika skoraj v celoti povezana z evropskimi projekti. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 15 do 25 stopinj. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je odbila 4, dobro jutro, to je Arlič, se prebujam skupaj z vami, sredi noči na aktualu in o tej uri bo čas za novice iz sveta športa, ker tole je športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Za letošnjo jubilejno 30. izvedbo Ljubljanskega maratona, ki bo potekal 17. in 18. oktobra, je rekordnik 22.509 prijav. Osrednji del bo drugi dan, ko se bodo ob 9. uri proti cilju podali udeleženci na 42 in 21 kilometrov. Najkrajši teki na 10 kilometrov bodo potekali v soboto in ne več v nedeljo.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Kajakaška zveza Slovenije je danes v Sloveniji počastila nova šampiona svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Brat in sestra Žigalin Hočevar in Eva Alina Hočevar sta spisala zgodovino in postala skupna zmagovalca svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v kanuju. Za skupna zmagovalca sezone svetovnega pokala so pripravili torto.
0: Športno jutro na Aktualu.
2: Prije tebe znaj.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Dolgoletni sekretar biatlonskih tekmovanj na Pokljuki in član izvršilnega odbora Mednarodne biatlonske zveze Tim Farčnik je edini kandidat za novega predsednika krovne Mednarodne zveze. Potrditev na volilnem kongresu konec tedna v nemškem mestu zato velja le še za formalnost.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Teniškemu dogajanju ta teden v Ljubljani, kjer že poteka ženski turnir WTA 125, se bo v petek in soboto pridružil Davisov pokal. Slovenija bo na Akademiji Breskvar gostila reprezentanco Izraela, selektor Grega Žemlja pa bo glavno uganko postavo za uvodna dvoboja razkril na četrtkovem žrebu.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Evropska komisija bo predlagala prepoved dostopa do družbenih omrežij za otroke do 13. leta starosti v Evropski uniji, je napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Mlajši od 13 let sploh ne bodo imeli dostopa do družbenih omrežij. Za tiste od 13. do dopolnjenega 15. leta starosti pa bodo lahko račun na družbenih omrežjih odprli starši. Posebno sodišče v Hagu je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovu v 90-ih letih prejšnjega stoletja obsodilo na 25 let zapora. Visoke zaporne kazni zaradi vojnih zločinov je prisodilo tudi preostalim trem obtoženim nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova. Poslanci odbora za izobraževanje so v razpravi med drugim izpostavili nizko raven bralne pismenosti in predstavnike vlade pozvali k ukrepanju. Opozicijski poslanci so bili kritični tudi do napovedane šolske reforme, predvsem vnovične uvedbe 8-letke. Večina programov srednjega in visokega šolstva naj bi bila prenovljena do sredine prihodnjega leta, prvi rezultati pa naj bi bili vidni čez 3 do 4 leta. Študentski domovi Univerz v Ljubljani in Mariboru so objavili prve prednostne liste za sprejem študentov v študijskem letu 2026-27. V Ljubljani je na njo uvrščenih 2148 študentov, v Mariboru pa 902. Prvi krog vselitev bo potekal med 17. in 24. septembrom. K vselitvi pa so povabili 550 študentov. Premier Janez Janša je napovedal prestrukturiranje javnega sektorja. Po njegovih besedah naj bi se okoli 50 tisoč zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo, brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 15 do 25 stopinj. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
2: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
3: Dobrodošli na ponovnem potovanju v preteklost. Ker se imamo tako fajn, jaz prav komaj čakam, da se usedemo v tole našo časovno kapsulo in vum v preteklost, da skupaj preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo. Z vami sem Mojca Mladenovič. Danes smo 17. septembra in poglejmo. Leta 14 rimski senat uvrsti cesarja Avgusta med državne bogove. V Celju leta 1905 slavnostno odprejo drugo šolsko poslopje, danes domovanje tretje osnovne šole Celje. 1918. leta je prebita Solunska fronta, ZSSR pa napade Poljsko 17. septembra 1939. Britanske in sovjetske enote 1941 zasedajo Teheran. Leta 1943 pa ustanovitev začasne posvetovalne skupščine Alžirije in pa Rdeča armada osvobodi Brjansk. Leto kasneje, 1944, začetek operacije Market Garden in pa splošna železničarska stavka na Nizozemskem. 1945 je ustanovljena komisija za iskanje pogrešenih in preseljenih oseb. Začetek mirovnih pogajanj med Egiptom in Izraelom v letu 1978. 17. septembra 1991 se na internetu prvič pojavi operacijski sistem Linux. In potem tisto srečno leto 2017. Oh, kako je bilo lušten. 17. septembra slovenska reprezentanca v finalu tekme Evropskega prvenstva v košarki Eurobasket 2017 premaga Srbijo in postane evropski prvak. Res fajn spomini. Drugače pa na današnji dan se je rodil, a poznate kaplana Martina Čedermanca ali pa Lukca in njegovega škorca. Imate prav. Na današnji dan leta 1890 se je rodil slovenski pisatelj France Bevk. Kaj pa tole? Jaz pa bom ostal v sebi zakopal ta silvestrski poljub. Na današnji dan leta 1944 se je rodil Alfi Nipič. Vse najboljše, Alfi. No in takole danes 17. septembra po celem svetu praznujemo, oziroma takole bom rekla, danes je dan miru. Spoštujmo in praznujmo, pa praznujmo življenje in se res potrudimo, da se 17. september zapiše v zgodovino lepega.
2: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Vlada bo danes obravnavala predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Namen je zagotoviti trajno financiranje zdravljenja redkih bolezni otrok. Sklad bi se financiral iz več virov, med drugim iz davčnih prilivov, donacij in evropskih sredstev. Namenjen bi bil predvsem zdravljenju tujini v prehodnem obdobju, dokler zdravljenje ne bi bilo vključeno v redno zdravstveno zavarovanje. Svet Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje bo danes obravnaval predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Ta predvideva preoblikovanje slovenskega državnega holdinga v sklad, ki bi upravljal skoraj vse državne naložbe. Na ministrstvu za finance poudarjajo, da želijo socialnimi partnerji poiskati rešitve za varne pokojnine. Gre za drugi poskus ustanovitve demografskega sklada, prvemu pa so sindikati ostro nasprotovali. Poslanec SDS-a Žan Mahnič je vladi predlagal, naj predsednici republike Nataši Pirc-Musar prepreči dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb. Vlada odgovarja, da bosta Sova in obveščevalno-varnostna služba Ministrstva za obrambo poročali predsednici tudi v prihodnje, saj to določata zakona o Sovi in obrambi. Ob tem napoveduje preučitev sprememb zakona o tajnih podatkih, saj je po njenem mnenju krog oseb z dostopom do tajnih podatkov brez posebnega dovoljenja preširok. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi ob 5 minut čez 9 v Modeni igrala zadnjo tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva. Pomerila se bo z neporaženo Italijo. Slovenci so si že zagotovili najmanj drugo mesto, zmago 3-0 pa bi se lahko povzpeli na vrh skupine. Italijani, ki branijo srebro, bodo igrali pred nabito polno domačo dvorano. Slovenci so sicer v sredo s 3-1 premagali Češko in si tako zagotovili boljše izhodišče za osmino finala. Prijetno četrtkovo jutro vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
4: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
5: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
4: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
5: Kokos Boost 2026.
4: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
5: Prijave na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica.
9: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
11: 5 minut čez 6, četrtkovo jutro. Upam, da ste imeli včeraj možnost še malček navžice vitamina D, ker prihajajo precej bolj muhasti dnevi. Danes dopoldne bo deževalo po vsej Sloveniji. Ob morju bo možna tudi kakšna močna nevihta, sunki vetra in nalivi. Najvišje dnevne temperature danes pa med 15 in tam nekje 20 stopinj.
12: Tri minute čez 6, dobro jutro tudi na ceste. Zastoj že na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Do predvidoma 17. oktobra pa bo zaprt izvoz Ljubljana-Šentjakob. Štajerska avtocesta, torej smer Ljubljana zaradi del. Obvoz je urejen preko priključka Ljubljana-Snebarje. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli. 0880 13 02. Srečno pot.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šva.
2: Dobro jutro, 17. septembra, 5 minut čez 6. Najprej njegov zagovor. Ne, nisi zaspal. Res si ni. Včeraj smo imeli strokovnjaka Emila Marinčka tukaj v naši družbi, ki nam je dal veliko nasvetov. Matija sa mal v smeru, kako delovati, da si ne bi zaspal. Danes si ni zaspal. Mal smo si predali te viruse.
3: Aha, ja, sem mislil, da je samo predeluje to intenzivno predavanje, da je moral prespati globoko, se odpočito tega predavanja
2: ne,
3: o spanju
2: ne.
3: In pravočasnem prihajanju.
2: Kak je viruse?
3: Tako da, Maroš, Matjas, drži se, verjamem, veš takrat, ko ti ni treba zgodaj vstati, kaj te ostaneš zgodaj. In verjamem, da je zdaj z nami, Matjas, drži se, počivaj, pi čaj, pošilja SMS-e tistim ljubljenim osebam.
4: Mal odstranila od vaju, če ste še kaj kužna. Če sta še kaj kužna.
3: Jaz imam otroke v vrcu, Martina ima v osnovni šoli, zagotovo sva, tako da ja, lahko priš bliže. Navadi si tega. Nazaj.
2: Nisi varna, sam ne dotikaj se najo. In ja. Poljubljaj do belega.
4: Oba sem že objela za dobro jutro.
3: Sem ti povedal že, da imamo gliste, tako da pridi
2: malo gliste. Ne. Sicer pa danes v našo družbo prihaja Martin Žunec. Nije ljubav, da boli. Jaz mislim, da se s tem čisto vsi strinjamo, ampak kar je najpomembnejše, tole slišimo danes v živo.
5: Vreme je, da prizna se na glas, nema više niče.
2: Ljubezen pozdravi vse. Mislim, da glist pa ne.
3: No.
1: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
3: Ne vem, če bi povedal, ampak jutro je, verjetno še niste pri zajtrku, ampak če ste dve osebi zaljubljeni. No, dobro jutro, Matjas.
2: Matjas.
4: Kaj
2: pa to, če
4: Če si rekel, da si bolan, dej peš, ne?
8: Nimam časa za biti bolan.
3: Točno to. Ej, dim povej, mi o Vuku...
2: Vukis. Okay. Zdaj bo je mislila, da se jaz lagala zate. Ampak tudi to bi naredila, lagala bi zate.
8: Ne. Drugač, res, to sem mislil, da nam šlo, ker tle imam vse zamošen, ampak... Prišel sem, ker edino še Hajdi ni zvolila, pa nekdaj je nekdo prenesel zdaj to.
2: A ti skuham?
8: Pridi, Hajdi.
2: A ti skuham? Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

0: Aktual.
1: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
2: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
3: Kia, največ avta za vaš denar. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice, razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.

0: sva.si.
1: Окънска полиция, Ким, по всей държели ни пара. Само при към носещо Жунко Прагерско.
2: Проверите на kamen-junko.si.
3: Нотране врата Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 21. septembra.
4: Nutranja vrata Lip Bled.
5: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Ajde v kruh z orehi z Lidl Plus 28% ceneje. In prima palčke z Lidl Plus samo euro 39. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
10: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
11: Jesen kliče po prenovi. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Obiščite poslovalnico Ferotermu in prihranite.
12: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
13: Ob zamenjavi kurilnice. Vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
12: Na Tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
14: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 evrov. S paketi Naj, ki so na voljo že od 10,99 evrov na mesec za kar 2 leti, samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
15: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Relax.
17: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Tourism, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
18: Actual.

0: Viktor je v četrtkovem jutru ob 6:22. Dobro jutro, sicer pa danes je 17. september in danes je dan zlatih nik in tudi uradni začetek bralne značke. Zdaj je datum ni izbral naključno, mimo grede, na ta dan se rodil in umrl pisatelj Franc Bevk, ki je nekoč zapisal, dobra knjiga je zlata knjiga.
1: Še kako ima prav?
0: Ja.
1: Res, da ne vem, kdaj sem, premalo beremo, veš.
2: Ja, bralna značka me kar zmrazi.
1: Zakaj?
2: Zato, ker sem vedno izbirala knjige po tistem seznamu in zbrala tisto, ko mi je po platnicah bila zgledala, da bo najbolj zanimiva, najbolj taka interesantna in pol sem jo čim prej prebrala in pol sem upala, da me učiteljica ne vpraša, kaj kar koli preveč konkretnega, ampak veš čisto, knjiga je bila zelo poučna, všeč mi je bila, ker res strah in trepet, ko je bila ta bralna značka. Ampak jaz sem vesela, da je konc bralne značke.
1: Se bralno značko si izbral, ni nujno, da si obdelal to, da si šel v ta...
0: Mi si seznam knjig in si jih sam izbral.
1: V to bitko.
2: Ja, ampak mi smo mogli delati bralno značko.
0: Je to ja, ampak si imel več knjig na razpolago. Recimo, jaz vem, da sem si izbrala, ena izmed mojih ljubših je bila, ko so vidja na leteči žlici. Se spomni do tega?
1: Mm-mm.
0: Ne?
1: Ne.
0: Ogledam, ful zabavna knjiga. Potem pa te klasiki, ko sem bila manjša, Maček,
1: kdo je
0: Muri,
1: Vitku, se šil srajčico,
0: Muca
1: Cupatarica, zelo poučne
0: ja.
1: Knjige.
2: Se je bil seznam, pa si sam zbral, ampak vseeno si pač mogel brat.
1: No, ti ne vem, v mojih časih neče je bilo tako, da si moral osvojiti bralno značko.
0: Pri nas je bilo tako, da če ni bila nujna, pač ni bila obvezna, ampak če si vseh 9 let naredil bralno značko, so te na koncu pelali na izlet. In tako sem jaz prvi član na morje, ker sem v 9. razredu so nas pelali v Piran. Piran, Jure,
1: a vidiš, zato pri nas ni bilo nagrade, ker smo bili že v Piran.
2: Da smo mi, če si dobil recimo to bronasto, na koncu plaketo si dobil 1 petko, za srebrno 2 petki, pri slovenščini za zlato pa 3. Mislim, da je bilo tako.
3: Mi nismo imeli nobene značke.
0: Če
3: bi dobili neke značke pa neke medalje, jaz bi zihar se bolj potrudil, odkole mi je bilo pač vse.
0: Je bilo vse. Hajde, kaj ste tvoja generacija?
3: Znamo res dejansko značke.
1: Značko, ja.
0: Ne, tek se reče, bralna značka.
1: A ne, dobil si značko. Kakor se pri naših časih je bila značka.
0: Mi
1: je bila značka.
0: Mi tudi ne.
1: Taka sponkica je bila. Sicer te lahko ušpiknila, ampak si, ne vem, kam se tisto zapičil, nisi mogo, nisi kot čin dal na kaplajčko.
3: Mi smo imeli pa eno sošolko, ki je bila res huda.
0: Ja.
3: Smo klicali, pa je ful knjig brala, klicali smo je bralna mačka.
4: Dober za poslušat.
5: Dober za pogledat.
2: Drugače, Martina, ko si vprašala, moja najljubša je bila, pa je še vedno Kapitan Gatnik.
1: Kapitan Gatnik?
2: Kapitan Gatnik.
1: Kaj je to poučnega?
2: On je super junak in v bistvu uči mlado generacijo, da sploh, da rabijo samo gate, da rešijo svet.
1: Zelo poučno. Zelo poučno za moje otroke, torej ne se obleč, ostani v gatah, ker tako si močnejši in božji.
2: Ne, pač se veš, kam misli, kapitan Gatnik, moš prebrati.
0: Dan Matino in Oliver Trgojevič, dobro jutro.

Dve minuti čez pol sedmo četrtkovo jutro in pred nami je precej oblačen in deževen četrtek, ob morju bodo tudi nevihte, temperature danes pa med 15 in 20 stopinj. Trenutno v Ljubljani 13, Celje, Črna na Koroškem in Maribor 14,

Dve minuti čez pol sedmo četrtkovo jutro in pred nami je precej oblačen in deževen četrtek, ob morju bodo tudi nevihte, temperature danes pa med 15 in 20 stopinj.

0: nekaj več sonca.
1: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja Vzajemna.
2: Dobro jutro, na ceste zastoji že na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, na Štajerski avtocesti smer Maribor pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, pa na Štajerski avtocesti prav tako od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na cestah Mengeš, Trzin in Domžale-Šentjakob zastoji. Do predvidoma 17. oktobra bo zaprt izvoz Ljubljana-Šentjakob smer Ljubljana zaradi delo, voz je že urejen preko priključka Ljubljana-Snebarje. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: 6 jutraj na aktualu.
1: 17. september, mislim, da zdaj se bo pa res uradno začela tista prava jesen, vsaj kar se temperatur in vremena tiče. Koledarsko opad torej nastopi čez 7 dni.
2: Okay. Ja, pa res.
3: Dragi moji vitrije, dragi moji aktualovci, zdaj, če bi vi radi bili najbolj cool, super, fancy, moderno in trendy oblečeni, to je sen, zdaj radio malo bolj na glas.
1: Čakaj, ali ocenjuješ, da moramo biti, ali kaj?
3: Ja ne, vsak je rad lepo zrihtan in jaz vam zdaj ta ključen, glavni nasvet, kako se vi morate obleči, mislim, če se želite, če hočete biti cool, ali?
4: Če želimo biti v trendu, a je zdaj v trendu, baš ko pažaš na Instagramu, baggy oblačila, to
3: ljudje
4: pomeni
3: ne vejo,
4: ohlapna.
3: Ljudje ne tako ohlapna, zaradi tega, ker so udobna, ker... Te nikjer ne tišijo in ne ovirajo.
4: Lahko skriješ kremšnite, tiramisu in krofe, vse skriješ pod baggy obleko.
3: Vse skriješ.
4: Všeč mi je ta moda.
3: Ja, drugač pa res. Karo in še enkrat karo.
2: Kažem karo.
5: Karo
2: pik herc.
3: Ne pik herc, vzorc karo. Se veš, tako, veš prti, no. V glavnem, ne samo nujno tak, ki ga poznamo, klasični rdeče črn karo, ampak je letos ful moderna kombinacija zelenega kara, zraven pa še recimo kaki drugačni, globoki zeleni otenki, ali recimo gozno zelena, olivna, smaragdna.
2: To je sen, bomo vsi tako kajni gozdari so oblekli.
3: Ja, ampak če znaš pa kombinirati, boš zgledal zelo modern gozdar. A veš, fora je, da ta zelen karo pol umiriš na drugi strani z recimo bež, črno, rjavimi odtenki s takimi neutralnimi barvami in pol dodaš recimo kak tak seksi usnjen kos ali pa pletenino.
1: Si te prav predstavlja, Matjas.
3: Ja, in si modern gozdar in si pripravljen na jesen. Vzameš en kos, recimo, ko ga že imaš v omari, recimo kako srajco, to
2: recimo,
3: točno
2: vem. Recimo, nona ima zihar v kleti, kakšen prt iz Jugoslavije.
3: Ne,
4: samo kar se gozdarjev tiče, tebi pritiče to. Ti si mala, tebi je pravzaprav veliko gozdarja.
2: Ja.
4: Veš, kaj počnejo gozdarji.
1: Ja.
2: Dobro jutro, Jelka.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
4: Ne samo za tri kralje, Jelka pade tudi...
1: Daj, na božič.
4: Zdaj, lej. Včeraj, danes, jutri.
2: Zdaj je jesen, Jelka je pa zim zelena.
1: Dobro jutro, klapa Bore. Ni je vredno, sine moj. Oja, je vredno, Matjas, ne?
2: Ma, vse je vredno,
1: Jelka
2: vse
1: pade.
2: Je vredno. Sam res, da se zdaj bom matro s tem, da umirim nekak.
4: Zdaj boš mi karo,
3: karo umiriš, bravo.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
6: Novo SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
7: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine, barve, orodje in bogat vrtni program.
6: Na Metelkovi ulici pri Komunali Trebnje.
7: SBS trgovina Top Dom Trebnje.
6: Veselimo se vašega obiska.
8: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
9: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
10: Mami, kaj za kosilo?
11: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomej na dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
12: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
13: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
14: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
13: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
14: B2, visoka šola za poslovne vede.
15: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
16: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
17: Pizza Bella Napoli BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provati. Dio mio.
18: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
19: Pravzaprav samo enega.
18: Prihranek do 303 evre.
20: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 80-3399.
21: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
22: V skupino napiši samo Severina, Stožice, jaz samo pjevam, 14. november. Kdor razume, gre. Kdor ne, mu bo naslednji dan žal. Vstopnice entrio.si.

0: najpogostejši odgovor vseh mam svojim otrokom. Zakaj, mami? Je zato.
1: To se moraš še naučiti, ja. Ko pridejo te zagaji. Ena velika novica je prišla. V soboto se začenja Oktoberfest v Minknu. Tam je doma naš Rudi. Rudi, vse najboljše. Nisem še čestita v živo.
0: In nekdo v naši ekipi to zelo dobro ve.
2: Kdo pa gre na Oktoberfest?
1: Hajdi, gre na Oktoberfest.
3: Hajdi, gre. Če bi zdaj šli stavt. Oziroma, če bi šli vprašati poslušalce, da od nas štiri povejo, kdo gre na Oktoberfest, kaj mislite, kdo bi mislil?
0: Mama, ja,
1: ja, tako.
3: Ne, pa ne, jaz sem pridem tam tako. Pridem.
2: Jaz sem pa pridna punčka, ki gre jutr, že vas zapuščam mal pred koncem programa, ker grem na Oktoberfest in to točno v München.
1: Wow,
2: ja,
1: wow,
2: ja, ja,
3: ja, ja. Sem mislil, da bom šla v Klagenfurt.
2: V Klagenfurt,
1: jaz ti pa si za hece. So vse posod, tudi v Sloveniji, ima skoraj vsak kafič.
2: Pa se to, pa se to.
1: Ej, a ključno vprašanje vedno vsakega Oktoberfesta je, koliko bo stal liter piva? Tokratni odgovor prinaša odgovor. 15 evrov liter piva, torej Oktoberfest. 15 evrov,
2: na kar pri srcu boli.
1: 61 centov, ampak to ne se zaletava, to cena, da pomeni liter piva, ne pol litra,
3: liter je to, nas.
1: Tako da polovica tega je...
2: To te zdrži, ja.
1: Preračunaj sama, ja.
2: Liter piva, to te zdrži za pol ure, sigurno.
1: Zato se ogreje. Tu imaš toplo pivo, bo, yeah, toplo pivo.
2: Yeah. Zato pa to hitro piješ, da se ne ogreje.
1: Ampak v tej ceni je ključna stvar, v to ceno je vključena seveda tudi postrežba, prihod tega piva, ki ne pride sam, pride jih 10 skupaj.
3: Ja.
1: In v takem objemu tiste metken.
0: Ej, kakve kvalitete mora imeti natakarca, da je lahko natakarca na Oktoberfestu?
3: Mene sprašuješ.
0: Ja, se mi zdi, ti tak strokovnjak za te kvalitete.
3: To ti je k stevardesa, ne, na kakšnih letalih ima določeno, kako mora biti zgledati, ja, in vse to. To verjetno tudi na Oktoberfestu.
2: Oktoberfest natakarce mora imeti spredi dve veliki kvaliteti.
0: Aha.
2: Pol so hitr že natakarce lahko na Oktoberfestu.
1: Audicija traja eno leto, ja. Audicija traja ponavadi eno leto. Od Oktoberfesta do Oktoberfesta, tako da...
3: Aj čakaj, da ti zrastejo kvalitete.
2: Ja. Jaz sem za jutro vam pripravila ful nekih teh malih trikcev in zanimivosti Oktoberfestu, ampak da že danes enega izdam, in sicer imajo navado, da ko ti naročiš v enem izmed teh šotorov prvo pivo, da če takrat daš natakarci dobro napitnino, pol čez cel dan do večera lepo skrbi za tebe, pride vsake 10 minut vprašati za novo rundo, ti prinese hrano in tako naprej. Če si pa škrt pri prvi rundi, pol pa si žejen cel dan.
0: Ti greš tja streč,
2: žurat? Ne, jaz grem žurat.
0: Ja. Drugače, eno presenečenje za naše aktualce, predvsem pa za Matijasa. Jutri pride Heidi oblečena v dinner.
2: Ja!
1: Denehaj!
4: Opa! Dober za poslušat.
5: Dober Dej. Za pogledat.
3: A ušmela kaj v rokah, ali...
2: A pivo bi tim, da bi jaz prinesem?
3: Ne vem, recimo.
2: Petek ob 7 zjutri. Ja, veš, da bom prinesla eno pivo.
3: Ne, no, kaj še je to Oktoberfest?
2: Za vsakega enega.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Slovenijo bo danes zajelo obilno deževje, padavine se bodo zahoda širile proti notranjosti. Največ dežja pričakujejo na zahodu, kjer lahko do petkovega jutra lokalno pade več kot 100 litrov na kvadratni meter. Ob morju in na Primorskem so možni tudi močnejši nalivi in nevihte. Deževje bo prineslo občutno ohladitev, saj bodo najvišje temperature večinoma med 15 in 20 stopinjami. Evropska unija želi otrokom mlajšim od 13 let onemogočiti običajne profile na družbenih omrežjih, 13 in 14 letnikom pa dovoliti le omejene račune pod nadzorom staršev. Od 15. leta bi bili mogoči samostojni računi, vendar s posebnimi zaščitami do polnoletnosti. Predlog predvideva tudi zanesljivejše preverjanje starosti ter omejitve zasvojljivih funkcij in priporočilnih algoritmov. Za kršitve bi podjetjem lahko grozile globe do 6% svetovnega letnega prometa. Danes pa zaznamujemo svetovni dan varnosti pacientov. Strokovnjaki poudarjajo pomen preventive, gibanja, varne uporabe zdravil in dejavnega vključevanja pacientov v zdravljenje. Po Sloveniji bodo potekali sprehodi za zdravje, dnevi odprtih vrat, delavnice in meritve. Dan bodo sklenili tudi z oranžno osvetlitvijo številnih znamenitosti. Predsednik Zveze organizacij pacientov Slovenije Mihael Cigler izpostavlja, da gre za četrto leto organiziranega sodelovanja. Letošnji svetovni dan varnosti pacientov je posvečen varni obravnavi ljudi z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi.
2: Želimo poudariti, da varnost in kakovost zdravstvene obravnave danes nista nekaj samoumevnega in tudi nista samo zgolj odgovornost zdravstvenih ustanov ali zdravstvenih delavcev. Pri njiju imamo svojo vlogo vsi, torej zdravstveni sistem, pacienti, njihove organizacije, delodajalci, lokalne skupnosti, civilna družba ter tudi vsak posameznik.
1: Začnite dan z optimizmom. Z vami bomo spet čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa Esim?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa...
6: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: 4 minute čez 7. četrtkovo jutro, pred nami pa precej deževni muhasti dnevi. Danes dopoldne bo deževalo po celi Sloveniji, ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. Popoldne bo od zahoda postopno ponehalo, na termometru pa bo večinoma med 15 in 20 stopinj, trenutno pa med 13 v Kranju in pa 20 v Izoli.
0: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
11: Pet minut čez sedmo, dobro jutro na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti smer Maribor pred delovno zaporo pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Prav tako na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, torej proti ljubljanski obvoznici. Na cestah Mengeš, Trzin, Domžale, Šentjakob prav tako zastoj, pa še informacija do predvidoma 17. oktobra bo zaprt izvoz Ljubljana-Šentjakob na Štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi del. Obvoz je urejen preko priključka Ljubljana-Sneparje. Če ste opazili policiste, 0880 13 02. Srečno pot!

0: Petre, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: Vsi vemo, Martina ima moža, ampak nima enega moža, ima več možev, ima moža, ki ga ima tisti pravi mož.
2: Kaj? To še jaz ne vem.
1: Potem tisti radijski mož in potem tisti glasbeni mož.
2: Ja.
1: Mati Žurec.
2: Točno to.
3: Jaz sem se že pa ustrašila.
2: Čaki, ni to ta pravi del, ki ga jaz želim zaledeliti svetom. Tale.

0: Vrhunski duet, Martin in Martina.
1: To je bil zdaj kvartet.
2: To je bil kvartet.
0: To je bil že klapa. Wow.
2: Ej, srce zadrhti in Martin na poti si ti. A se to rima?
0: Dobro se rima.
2: Na ti ne.
0: Ja, ne.
2: Srce zadrhti, Martin na aktual že hiti. Bravo.
0: To se počutil kot v frizerskem salonu, zdaj storimo. Hvala, Heidi, super je bilo. Dejansko moram frizerju. A Mati prihaja po deveti, VIP obisk, nova pesem, ki pove več, kot mislimo, skriva eno globoko zgodbo. Bila je napisana za nekoga drugega. Martin je napisal sprva za nekoga drugega, ampak je rekel, ne. Ta pesem je prevelika, pregloboka, preveč moja, tako da jih bom jaz zapel. In zapoje tukaj v živo, prihaja tudi en venček. Uh-huh. Oliver prihaja, no.
2: Res je.
0: Oliver Dragojevič s kitaro in glasom Martina Šonca.
2: Po 9 uri na našem VIP odru.
3: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
1: Ni je ljubav, da boli se imenuje.
2: Ja. Mhm.
1: Zakaj pa je pol?
2: Ja.
1: Prava ljubezen boli.
2: To pa se ne strinjam.
1: Absolutno.
0: To je ljubezen.
1: Am kolen boli. Mene nekaj štrca v koleno.
2: Ženske lahko kolena bolijo, ja.
1: Pa ni ljubezni.
0: Imaš več ljubezni, ja. Ljubezen do česa, Matjas, boli.

0: Matešič, David Rico, 17.07. v četrtkovem jutru in prihaja glasbeni ring, glasbeni dvoboj. Lahko rečemo, lahko bi rekel, pa, oba zgledata mlado, ampak en je res mlada generacija, en pa je že stari, lahko rečemo stari veteran alfa samec aktuala, tako da gremo.
1: En je za Heidi, en pa za me, če bi bila samska.
2: Glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktual.
1: Je tako najlažje razložiš razliko v letih, ker tudi mi te s Heidi sva skoraj
4: tok razlike kot ona dva.
1: 15 let narazen. Mm. Ja, vem, ni za videti. Okay. No, na eni strani, oziroma prvi predlog, je Žan Serčič. Par dni nazaj sva bila skupaj na snemanju ene oddaje in je rekel, ne morem verjeti, koliko ljudi mi čestita, koliko ljudi me sprašuje, če sem se res poročil zgolj zaradi dueta, ki ga je naredil z Modrijani. Je rekel tudi, ko so prišel eno veliko medijsko hišo, so najprej na intervjuju rekli iskrene čestitke za poroko, tako da, dragi aktualci, ne verjeti vsemu, kar ljudje pojemo, kar ljudje govorimo in kar prikažemo v videospotih.
5: Zato pa danes pijam samo ljubezni, danes plešem in pijem jo do dna in ne razumejo tisti, ki so trezni.
0: Dejansko mi Žan deluje eden tistih tipov, ki se bo poročil, če bi se, ko se bo poročil, bolj intimno, skrivnostno, na skrivaj, na hitro. Se mi deluje tak tip brez velikega bomba.
1: Zaenkrat je še na trgu in pravi, da je poročen samo z glasbo. Tako da pijan od ljubezni, Žan Serčič, prvi predlog.
6: No, na drugi strani pa eden in edini Ivan Zak. Moramo povedati, zdaj, kar se rekla, a ne, da ne smete verjeti za to, ja, kar slište. Nekaj sem pa jaz slišal, tako bom zdaj to povedal, ampak da ostane tle za to mizo.
0: Dobro, kaj si slišal?
6: Ja. V glavnem, ba je tam pri Ivanu, pa njegovi, ba je neki škripi.
0: Da je nekaj. Da je nekaj, res.
6: To govori. Veš, kako to gre, a ne?
1: To ti Hrvati vejo.
6: Ja, mene je Nona naučila, pač, prisluškovati, kako kdo govori. Ona je bila vohun, včasih še v Jugoslaviji. V glavnem, kar zagotovo drži, to, kar smo pripričani, kar mi lahko verjamete, je to, da že leta in leta Ivan uspešno polni svojo glasbeno zgodbo in tudi ena izmed teh danes tekmuje v glasbenem dvoboju Pretjerujem.
5: Znam, da ona to predpostavlja, upaljena svetla ostavlja, a mene zamara, kad me svetlo zamara.
1: Dobar, pa se nam vsem daj kje za škripa, ali zveza, ali posla, neki škripa.
6: Lej, mogoče je tudi, a veš, da obstajajo tudi tisti trači, ki se sprožijo, pa niso resnični.
1: Točno, oh, ja. To je.
6: Pa hiter grejo po filmu.
4: Recimo to, da ima Martina več možev.
6: Ja,
4: a ne, Jure.
1: Ja, Jure, moj službeni mož.
6: Kaj bi daš?
4: Martin Žunec pa tvoj aktualno mož.
1: Ne, pevski.
4: Pevski
1: glasbeni.
4: Mož.
6: Kaj je Hajdi noseča? Kaj?
1: Kaj je, kdo rekel?
6: Kaj je bilo?
4: Ivan Zakar
1: in Žan Serčič.
2: In aktualni zmagovalec.
1: Ja.
4: Čestitke. Česa?
1: Se noseča.
4: Pa nisem noseča. Dvojčka. Vseči bo kdo to.
0: Dvojčka, dejansko. Kako se govori?
4: Prepovedujem.
1: Bravo, Hajdi.
5: Pričum nam sač, rojde v nazad. Večno budem mlada, večno budem mlada.
4: Kaj pa ideš, imaš? Česti... Alla, okay. Željka Bebko, sredotočimo, noseča, zgledam noseča. Matija, se zgledam, no, a evo,
1: Željko,
4: pa povej.
1: Željko.
4: V glavnem, čestitke Željku Bebku, no, v glavnem aktualovci, veste, da se približuje njegov sobotni koncert v Križankah in ste še dodatno tole orang podprli svojimi glasovi in tudi tale, ja, ki se že vrti, bo zazvonilo v soboto na koncertu. Kupi ču nam sad.
6: A je res, kaj se govori, da si hotla, da je zvone oče, pa nije.
1: Sam rekla, da je zvone
0: ruška. Priznaj zvone.
4: Ne rojevam,

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual.
2: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca, brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
3: Kaj je življenje?
4: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
3: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
5: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
6: Kia. Največ avta za vaš denar.
7: Pridruži se nam tudi ti.
8: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
9: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
10: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
12: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
13: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
14: Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
15: Obi, tako enostavno.
16: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
17: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
18: Ekskluzivno obojanje spominov.
19: Srečanje generacij.
18: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
20: Natakar?
21: Še ena kava?
22: Ne. Vi potrebujete boljši spanec.
23: Ta mesec vas v slovenski posteli čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
24: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in Tuš drogerijah ter na merit.si.
25: Pozor, nacionalni test streh. Nismo testirali streh. Testirali smo vašo pozornost. Kaj pa vaša streha? KBCE. Kovinarstvo Bučar Celje. Pločevina Nepleh.
26: Gradite ali prenavljate? Izberite biološko čistilno napravo Ecofix. Obiščite nas na sejmu MOS, HLL, ecofix.si.
27: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
28: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
29: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
30: Aktualno.

0: 5 minut čez pol osmo. Jure pravi, da sprememba vremena vpliva na naše počutje, kar pojasni, zakaj sem bila včeraj tak sitna. Erik se strinja. In res,
1: ni vedno vreme.
0: Ljudje ni. Vreme se bo spremenilo, tako da dajmo to
1: izkoristiti.
0: In res, pred nami muhasti deževni dnevi, danes predvsem v zahodnem delu Slovenije padavine, ki bodo potem postopno zajele večji del Slovenije, prav tako oblačno in deževno jutri s temperaturami zjutraj med 8 in 14 stopinj, čez dan pa med 18 in 21, na Primorskem pa do 24. Prvi del sobote še deževen in oblačen, potem pa se bo malce razjasnilo. Trenutno pa v Črnomlju 13, Trbovlje 15, Celje, Ptuj, Murska Sobota 16 in v Slovenski Istri 20 stopinj.
2: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Po določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
1: Vedno žari od pozitive del prometno-informacijskega centra Mirko Žaren. Dobro jutro, Mirko.
4: Ja, lepo jutro tudi vam. Ja, hvala lepa. Ja, na srečo brez prometnih nesreč je pa tista klasična jutranja prometna konica še vedno aktualna. Predvsem gneče, zastoji nastaje na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Pa naj še omenimo novo delovno zaporo na Štajerski avtocesti, ki bo predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjanko v smeri Maribora, obvoz v tem času pa je urejen preko priključka Snebere. No, toliko na kratko v teh trenutkih, voznikom pa seveda želimo srečno pot, pa brez nezgod.
1: Hvala, Mirko. 7 minut čez pol osmo opazili ste tudi radarje, in sicer radar v Šentvidu pri Grobelnem, pri kasilskem domu, smer Stopče. Časov še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: 37 minut, 17. september, dobro jutro za marsikoga, za nas, ki vidimo že skoraj da v tretji ure, ker dober dan. Ej, ne vem, če ste opazili oziroma smo opazili, ne moremo mimo tega, na družbenih omrežjih je poplava in ga trenda in sicer fotografije iz 80-ih, da sebe vrneš nazaj v 80-ta.

0: umetna inteligenca, ti spremeni frizuro, stil in tako naprej. Temu trendu smo podlegli tudi mi, tako da to si lahko pogledate na aktualnem Facebooku in pa Instagramu. Imamo take ogromne frizure, mal tanjše obrvi.
1: Pa to je brutalno dober trend. Meni je toliko dober ta volumen v laseh, žive barve, živ make-up. Jaz bi šla z veseljem za en večer nazaj v 80.
2: Kako je bilo fajn v 80.
1: Kolikor razlagate, da je bilo, bi šla. Ja, ampak
3: ne morem za en večer. Nazaj v 80.
1: Kako? Od bebka kupiču nam sati, del nazad, jaz bi šla tja, ampak za en večer.
2: 80. Da so bila izjemna. Vzjemna. Vsi smo imeli stanovanja, mimo grede, mladi tudi. Drugače pa, ena stvar, ki se je zgodila v 80-ih, in res je zanimiva, da so moški glasbeniki v 80-ih želeli recimo zveneti kot ženske, ne vem zakaj, ampak ženske so želele zveneti kot moški.

0: Mulțumesc mult. Final Countdown.
1: Bravo.
0: Samo zvene, tam pa tudi zgledali so dejansko moški so zgledali kot ženske, dolgi lasje, trajne, volumen do stropa, skratka, res lepi lasje. Ženske po drugi strani, frizure zelo kratke.
2: Bujne.
0: Bujne, močna ramena, nafitnesirane, polne obrvi. Zanimiv čas je bil 80-ih.
3: Te trajne so pri nam v Premonturi še zmer popularne. Te gospe, ki delajo v trgovinah, ja, imajo še zmer trajne. Pa kaj ti rečeš, dobar dan, živi, jaz bi tist kruh, se ona obrne, ampak ta trajna te še zmer gleda.
2: Anželiki!
0: A nima ta trajna zdaj mladina, da se vrača to? To tret
3: se dejansko. Vrača se, glej, vse se vrača in to, kar si ti rekel, da večkrat v moškemu najdeš več ženskosti kot v ženskah, a ne? Tako da, ja, definitivno se 80-ta vračajo. Sicer pa moram povedati, da obstaja tudi ponudba v kozmetičnih salonih, je pa moška bikini depilacija.
2: Mene sam to skrbi, od kje ti to veš, Matjas?
3: Jep. Jure mi je povedal, lej, on mi je nekaj.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
2: Zmenite se zdaj.
0: Pri moški bikini depilaciji definitivno si slišati kot ženska. Absolutno moraš slišati kot ženska.
2: Visoki C je malo višji pri tebi, Matjas, ti to veš.

0: se zdaj le spomnila, pa to je resnična zgodba. Včeraj zvečer sem dala cunje prat za mojega malega, ki ima danes trening in sem jih pozabila v bistvu.
1: Plesen.
0: Ne, plesen, on ne bo imel suhih, cun danes do treninga.
1: Ja, pa splesnile bodo, če bodo mokre.
2: A, ne vedno.
0: Ne, upravljene stroje, ker ne bojo v teh.
2: To je zanimivo, ne vedno, enkrat, enkrat zasmrdi, enkrat ne.
0: Ne bojo, v glavnem, danes grem prej domov, da to zrihtam. Ne, ampak drugač. Kaj je najbolj nadležno pri pranju cunne?
2: Da jih moraš brati na kup, po celem stanovanju visijo.
1: Po pranju stroj, obesit, posušit.
0: In na koncu jih moraš razložiti.
2: Yeah. Včasih je bilo precej lažje, zdaj ko imaš...
3: Jaz, ko sem živel pri svojih, mi je bilo veliko lažje, ker so cunne sem zginile.
1: Kom so zginile?
3: Zginile so, zvečer sem jaz tam to vrgo na tla ali pa na bojsto ali pa na stol in zjutraj jih ni bilo več, naslednji dan so bile že oprane, zložene, veš, komaru, nisem, zdaj je živim sam, moram to vse sam delati, da mi ni jasno, je mama imela kakšen drug ta pralni stroj.
2: Matjez, obstaja ena zanimiva, ena krasna pesem v Sloveniji, ki opiše starega tebe, tvoja situacija. Jaz sem mami sin, življenje enostavno, mami sin. Mami sin, življenje res je enostavno, mami sin, oje. Vsi bili radi še malo maminega sina. Je tako, Matjas?
0: Komentar ni potreben, Matjas.
3: Ne? Ste sigurni, da si ga ne želite?
0: Sigurni.
3: Zadnjim se mi je zgodilo, da je ena punca prišla na mene in nekaj smo se pogovarjali in mi je rekla, da je rekla, voham, da ti mama pere cunje. In jaz sem rekel, ne, to je mehčavc, gospodične, še jaz vem. Že 3 leta, 4, koliko že.
0: Torej nisi mami sin. Petra Graša prihaja, Brigita Šuler prihaja, vse to še pred 8. Dobro jutro.
2: In je ostala?
0: Je ostala?
3: Ha?
0: Je šla?
2: Je ostala?
0: Ne, če je šla mehčavc.
3: Njen mehčavc mi ni dišel.
4: Radio Aktual. Željko Bebek, glas generaciji in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
5: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
8: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
9: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
8: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
9: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
8: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
9: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
10: Pozor Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
11: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, suknjiči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
10: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
12: Rojstni dan v Douglasu. Praznujemo s 25% popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25% popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
13: Štajerli Straight. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
14: Štajerli Straight v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
13: Stajerles-straight.si.
15: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
16: Glava me boli.
17: Trebuh me boli.
18: Vročino imam.
19: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
20: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
17: Na zalogi več kot 700 vozil.
16: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
17: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
16: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
17: Z vami že več kot 37 let.
18: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
20: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
21: Obi, tako enostavno.
22: Samo
23: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
24: Prvi časopis dneva, Svet 24.
25: Janša napovedal, šolski sistemi čez 15 let ne bodo več takšni kot danes. Promet, kakšni vozniki smo Slovenci, kako se spopadamo z nestrpnostjo in agresijo. Odnosi z Izraelom. Izrael Slovenijo vidi kot svoj ščit v Evropski uniji. Priloga je revija Liza Maja, se svet 24.si, pa se vam odpira novo okno v svet.
24: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Odbor državnega zbora za delo je s 14 glasovi za in brez glasu proti podprl interventni zakon za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Po predlogu bi stanovalci domov, ki še čakajo na odločbo, plačevali enako kot tisti vključeni v sistem dolgotrajne oskrbe. Preplačila pa bi jim povrnili v obliki dobropisa. Predlog predvideva tudi 300 evrov bruto dodatka za zaposlene, začasno vključevanje samostojnih podjetnikov ter odlog uvedbe minutnega sistema obračunavanja. Ministrstvo za demografijo bo imelo po predlogu rebalansa letos na voljo 2,13 milijarde evrov, kar je 221 milijonov več od sprva načrtovanega. Več kot 2 milijardi bodo namenili socialni varnosti, dodatna sredstva pa predvsem družinskim prejemkom, starševskim nadomestilom in osebni asistenci. Za družinske prejemke in starševska nadomestila bo na voljo 911 milijonov evrov oziroma približno 130 milijonov več. Več denarja bo tudi za transferje socialno ogroženim, otroške dodatke ter varstveno delovne centre. Pri načrtovanem drugem bloku jedrske elektrarne Krško bo treba zaradi omejenih zmogljivosti Save uporabiti neodvisen hladilni sistem, piše Dolenjski list. Študija Gen energije primerja 4 možnosti, med njimi skoraj 200 metrov visok hladilni stolp, nižji kombinirani stolp ter bolj diskretne, a dražje rešitve. Kot ekonomsko najugodnejši se je izkazal naravni vlek, vendar lokalno okolje opozarja na njegov velik poseg v krajino. Odločitev bo tako poleg ekonomike upoštevala tudi vplive na okolje in družbeno sprejemljivost. Rokometna liga prvakov se vrača v Celje. Celjske rokometaše drevi ob 18.45 čaka obračun z danskim Alborgom, eno najmočnejših evropskih ekip, za katero igrajo tudi Niklas in Magnus Landin, Sander Sagosen in Juri Knor. Celjani so evropsko sezono odprli s porazom proti Zagrebu z 31-29, posebej pa je izstopal Aljuš Anžič, najkoristnejši igralec uvodnega kroga. V Celju računajo tudi na podporo s tribun. Prijeten dan vam želimo, preživite ga tudi z nami.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
2: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
6: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Že potrebujem dežnik?
9: Potrebuješ dežnik, ker se res pripravlja na dež in prav vidim tole veliko fronto, ki prihaja nad večji del Slovenije. Vidiš, modro, rdeče, v glavnem predvsem ob morju opozarjajo, da bodo tudi nevihteno. Prav tako jutrišnji
10: Kras
9: petek.
10: Kras pa zahodna Slovenija že
9: je že, ja, se pravim, prihaja med Slovenijo. O glavnem jutri tudi deževno, sobota prvi del še oblačen, potem pa se bo razjasnilo. Danes temperature med 15 in 20 stopinj, na Primorskem do 25, trenutno pa v Kranju 14, Maribor 15, Celje, Murska Sobota 18, v Slovenski Istri pa smo namerili 21 stopinj.
10: Dobro jutro na ceste. Tovorno vozilo Aquari stoji v SOS Niši na hitri cesti razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica pred priključkom Sela. Previdno. Prometna nesreča pa se je zgodila na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Domžale. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti od Krtine na Zdravje in na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Prav tako na cestah Mengeš-Moste, Trzin-Črnuče, Domžale, Šentjakob, Medno, Ljubljana, Vrhnika, Brezovica in Pijava Gorica, Škofljica. Še na prometna nesreča sporočate na stari hitri cesti Karteljevo Trebnje pri Šentjurju. Do predvidoma 17. oktobra pa bo zaprt izvoz Ljubljana Šentjakob smer Ljubljana zaradi delo, bos je urejen preko priključka Ljubljana Snebarje. Radarski kontroli v Šentvidu pri Grobelnem, pri Kasilskem domu smer Stopče in v Šmarju pri Ješah pri stari pekarni smer Rogaška Slatina. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švan.
2: Meni ena najljubših estrada, četrtkovo jutro, prihaja Anita Košte in jesen je tukaj in meni ena najljubših jesenskih.
3: Že prejšnji teden smo odkrivali, razkrivali eno jesensko parnivalje, ki je bil tisti na naši tapeti. Danes pa samo tale namik. Vemo, kdo to pa je, že čez nekaj trenutkov.
2: Daj mi še malo mi ne. Matija, se priključiš.
4: Ne više, više cvijeća, dumbulare, jorgovane.
2: Gremo zdaj. Ja.
4: Jesen stiže, dunja moja.
2: O, kako je dobra.
3: Nisem vedela, da je tukaj romantike u vama.
1: Aktualov jutrani šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
2: To je bila šele ogrevanje, kako se reče, Matija, s temu drugače je pred...
3: Pred igra.
7: Pred igra.
3: Potem pa traja vse skupaj, kot poja Lidija Bačič, 3 minute.
2: V povprečju.
3: Dobro jutro.
2: Lidija,
3: gremo.
7: To pa ni res.
3: Ne. Ti bom verjela na besedo, ker drugače ne more.
7: 2 minute pa pol.

0: actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
2: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
8: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
9: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
10: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
11: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
12: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
13: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
14: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
15: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Vpiši se tudi ti. fkpv.si.
16: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11 590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
17: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
18: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci s tihje majočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
19: City Park, polepša dan.
13: CF Moto, jesenska akcija je tu. V SBA Grosuplje te čakajo jesenske cene motorjev in štirikolesnikov CF Moto. SBA Grosuplje in na sba.si.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
5: Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
6: Tako enostavno.
2: Tuning Design Ptuj. Dnevi odprtih vrat do 26. septembra in do 30% sejemski popust na PVC, alu in les okna, vrata, talne obloge ter senčila. Največja izbira trendovskih notranjih vrat. Vrata-tuning.si.
3: 3, 2, 1.
1: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
16: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family. Že od 24 999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda.
14: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
18: Jesen kliče po prenovi. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Obiščite poslovalnico Ferotermu in prihranite.
17: V mladosti,
9: v ljubezni.
17: Skupaj smo
9: aktualni.

0: 8:20 je na urnih kazalcih, dobro jutro oziroma dober dan. Prejšnji teden smo uživali ob izjemni.
1: Jesen v meni duguje, zašto sanjam že?
0: Ob izjemni Aniti in izjemni glasbi. Danes ostajamo pri teti jeseni.
2: Jesen stiže, dunjo moja.
3: Zavem, da mi boš premešala moje možgane in moja spoznanja, ampak tako hitro grejo letni časi. Tudi to pesem, jesen gre tako hitro, ko uživamo ob teh čarobnih pesmih na aktualu tudi tej. Nisem te uspel še vprašati. Jaz sem prepričan do zdaj bil vedno, da je to original. Kdo, čigav je original te pesmi?
0: Mogoče za začetek samo rečem, pa se bo slišalo verjetno zelo eksotično. Original je mađarski.
4: Mađarski?
0: Mađarski, ja.
4: Jaz sem skozi razmišljal, zakaj je meni ta pesem paša, veš, ob gulažu ali pa paprika.
0: Ejoj!
4: Zdaj veš. Ja, zdaj veš.
5: Estrada, morje zgodb za Nito Gošte.
3: Tole bomo še enkrat, jaz sem četrt mađara je v meni, jaz moram to še enkrat preveriti. Če sva prav slišala, Madja Smrtina, mađarska pesem je to, Anita?
0: Ja, mađarska pesem mađarska. Je to, ja, originalo.
6: Jaz se stiže dunje moje, kako mađarska, zakaj mađarska?
0: Ja, to pesem je napisal mađarski grof in sicer Gerc Vas. To je bilo že konec 19. stoletja, se pravi, zelo, zelo zgodaj smo že dobili to pesem. Tudi besedilo je napisal mađarski skladatelj Ištvan Bogdan. Če pogledate recimo pod pesem, ki odpoje Oliver Dragojevič, boste videli ime Ištvan Bogdan. Če vas pa zanima, kako v originalu zveni vse skupaj, besedilo, glasba, voilà.
3: To rabimo.
0: Akcija.
7: Ahoj, no, mar nem čo dolgo, nem šimo gost i bojako.

0: Se pravi, takole je slišati čisto prva verzija, jaz sem stiže Dunja moja. Kako je potem ta pesem iz Mađarske pripotovala v Jugoslavijo?
1: Ja, verjetno ti mora biti pesem všeča, ne, da jo potem vzame za svojo. In zelo je bila všeč znamenitemu srbskemu pesniku, Jovanu Jovanoviću Zmaju, ki ga mogoče poznamo še iz srednje šole. No, in on je to pesem nekako po svoje preoblikoval, dal jo je v eno tako lično, tako lično, luštno, krajšo obliko, predvsem krajšo, ja, v originalu je precej dolga.
0: Ampak je potem bil Oliver Dragojević vendarle tisti prvi, ki je to pesem zapel ali...
1: Oliver Dragojević je tole pesem zapel okoli leta 2004, mislim, da je bila leta 2005 na albumu. Prvi, vsaj verjetno, no, v Jugoslaviji, ki je to pesem zapel, bi pa srbski, jugoslovanski pevec, igralec Dušan Jakšić.
0: Opa.
1: Ja, in to že leta 1956, se pravi Oliver 2004, Dušan 1956, se pravi, da prav zdaj le praznujemo eno malo obletnico, 70 let
2: wow.
1: jugoslovanske verzije.

0: Come le chas na
1: Šeco mi te časi, ko bilo vse enostavno, je, se mi zdi. 50 let je rabila za novo preobleko.
0: Ja, 70. Mislim, 70 let, tako. Ja. Letos poznuje drugače, pa ja, do Oliverja.
1: Dušan Jakšič, torej 70 let nazaj. Všeč mi je ta pokajoči zvok vinila.
0: Slišim kamenček nekje zadnji, zunaj, malo sneg pada in romantiko, ne? Jaz drugače poznam še eno drugo verzijo, torej telepe.

0: Sva istih mislih, Matjas.
1: A Goran Karan.
0: Ja.
1: Ja, s tega se spomnim tudi, ja.
2: Ja, Goran Karan, tudi on je pel to verzijo Malo za Oliverjem, ja. Mislim, da leta 2008, pa seveda je posnel tudi z našimi dolenskimi
0: zlatimi muzikanti.
2: Ko ste bili še mlajši.
0: Ja.
2: Drugače pa ja, tudi ta slovensko-hrvaška verzija se mi zdi res taka spevna, lušna, čudovita. Pa predlagam, da mogoče slišimo še to verzijo.
0: Malinko zelo plesna se mi zdi.

0: koliko pa ti.
1: Moćna je konkurenca sa tu, kiče, temu sloh lahko rečemo konkurenca.
2: Ampak jaz ti povem, da jim je pa uspelo.
1: Zelo jim je uspelo.
2: Da iz tistega mađarskega, bom rekel tako, golaža in paprikaša, Jergija Šmerja Škereš, da nastane taka ena slovensko-hrvaška enolončnica.
1: Zdaj, ko si rekel enolončnica, ne? A še kaj drugega bolj paše, ko pride jesen, ko se zunje uhladi, dobro, mogoče kakšna goveja juhca, ne? Ki nas malo pogreje, ampak nas bo danes na aktualu Anita pogrela, tista, ki si jo izbrala ti v verzi Oliverja Dragojeviča, če se ne motim, je po tvojem mnenju to tista najboljša verzija ali?
3: Jaz mislim, da je to predvsem verzija, ki se spomnimo vsi in dejansko to pesem, kar nekako, a ne sva Jure govorila, pripisujemo Oliverju. Ti, Matija, se pa mogoče in vsi tisti aktualovci, ki ste na televiziji, spomnite te pesmi še iz enega filma, se ga ti spomniš?
2: Serije.
3: Druga mračna noč.
2: Druga mračna noč?
3: Ja, Goran Višnjić.
2: Goran Višnjić, da.
3: Takrat je že bil hollywoodski zvezdnik.
2: Ja, res je.
4: Evo, imamo idejo za vikend.
2: Kaj gledati za vikend? Ja.
4: Super.
3: Tako, znotraj tega filma se pojavi tudi ta pesem. Ja. In mnogi so mislili, da je pravzaprav to pač nek soundtrack, ne? Neka filmska glasba prav posneta za ta film. Seže pa že v zgodovino, ne?
4: Naša realnost prihaja naslednjo sredo, prihaja jesen in z njo prihaja vedno dobrodošli Oliver Dragojevič v tisti, ki je za mene originalna.
1: Naj nas pogreja ob tej uri, poleg kakšne vroče kavice ali čaja. Hvala, Anita.
3: Pa golaža, Matija, jasna.
2: Veliko dobraša, kaj je zdaj s tim golažom?
4: Jedeš, peče.
1: Okay. Ne, to pri Oliverju, prosim.

0: Večen, Oliver Dragojevič, ob 8 in 32 minut.
1: Iz leta, ko sem se jaz rodila, jaz sem stiže Dunjo Maja, dobro jutro, danes večinoma oblačno, padavine bodo postopno zajele večji del Slovenije. Čez dan bo med 15 in 20 stopin, na Primorskem bo šlo do 25, trenutno pa v Kranju 14, Celje 16, Ptuj, Izola 18, v Kopru pa trenutno 19 stopin. Tudi jutri precej oblačno in deževno, v soboto pa najprej še oblačno, potem pa se bo razjasnilo in v nedeljo nas čaka že večinoma sončen dan.
2: Moja glava to ne registrira. Ti si rojena 2002.
1: Pet.
3: Jaz tudi nisem.
1: Kaj?
3: Jaz nisem.
2: 2005 ti rojena.
4: Jaz od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. Tri dni z enim polnenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne, brezžične slušalke Redmi.
2: Ok, dobro jutro, na ceste tovorno vozilo v okvari, še vedno stoji v Niši, SOS Niši, na hitri cesti razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica pred priključkom Selo, previdno. Prometna nesreča pa še vedno ovira promete na Štajerski avtocesti, smer Ljubljana pred priključkom Domžale, zastoji od Krtine na Primorski od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Pa na cestah Mengaš Moste, Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob, Medno Ljubljana, Vrhnika Brezovica in Pijava Gorica Škofljica. Prometna nesreča še vedno ovira promete na stari hitri cesti Levo Trebnje pri Šentjuriju in radarska kontrola sporočate v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni smer Rogaška Slatina. Če merijo še Kijenič 80, 13, nič 2. Srečno pot. Pa na cestah Mengaš Moste, Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob, Medno Ljubljana, Vrhnika Brezovica in Pijava Gorica Škofljica. Prometna nesreča še vedno ovira promet na stari hitri cesti Karteljevo Trebnje pri Šentjuriju in radarska kontrola sporočate v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni smer Rogaška Slatina. Če merijo še Kijenič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Andraž, si ti zjutraj nas že poslušal, ko smo govorili o trendih, ali si se samo iniciativno zjutraj oblekel v največji trend te jeseni?
1: To je samo iniciativno, ta prva majca, ki je bila na vrh.
0: Ampak si samo, samo iniciativno, čudovito karirasto srajce oblekel.
1: Če ti pa povem, koliko je stara, pa je to samo dokaz, da se moda ponavlja.
0: Kolik?
1: Več kot 20 let.
2: Wow. Bravo.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: To je pohvala za tvojo formo.
1: No, še zmeri ni prav, Andraž.
0: Dobro se držita in ti in srajca, vidiš.
1: Ja, to vidiš obšesan, ampak je pa ne dam.
4: A ti pravkar dala prvi kompliment, Heidi?
5: Ja?
4: V življenju.
1: Ja.
5: Heidi, bravo.
0: Vsako jutro mu rečem, da fantastično zgleda.
5: Ampak dali se kaj iskrena. Ok, Andraž, da lašti zdaj novi Svet 24, pišete o premieru Janez Janši, ki je napovedal, da bo šolski sistem v naslednjih 15 letih doživel moč spremembo.
1: Ja, očitno bo morala Slovenija iti s časom, ker kot pravi premier, imamo eno sistemsko napako in sicer, da šolamo ljudi za poklice, ki jih ne potrebujemo in pa ne šolamo za tiste poklice, ki jih nujno potrebujemo.
5: Ja.
1: In seveda enostavno bo treba tukaj nekaj spremeniti, ker trenutno je sicer brezposelnost nizka, ampak večno ne bo tako in zato se treba že danes pripravljati za čez toliko in toliko let. Je pa seveda tudi dejstvo, da se tudi pri tem šolanju nič ne zgodi čez noč. Tako da stvari so zaenkrat, recimo temu, rečemo, da saj se o tem pogovarjamo.
5: Tudi predsednica Evropske komisije ima za nas, bomo rekli, neko vizijo, napovedala je, kaj čaka Evropsko unijo v prihodnje, kaj se nam obeta?
1: Ja, prav zanimivo, ne, tale govor, recimo temu jubilejni, je postregel skaj nekaj zanimivih stvarmi od recimo varstva otrok, recimo je omenjala seveda preko socialnih omrežij in podobno, pa do Kanade. Kanada je zdaj na takele vroča tema Evropske unije, ker se vedno bolj na glas govori, da pa bi mogoče lahko nekoč bili Evropska unija bila malo bolj tesno povezana, tudi s Kanado, kljub tej razdalji, seveda, za to stvar je, to je še stvar daljne prihodnosti. Ne bo se to zgodilo čez noč. Na drugi strani pa seveda se zaveda tudi Ursula von der Leyen, da bo morala Evropa nekaj narediti na obrambi. To je definitivno, glede na to, kam gre danes svet. In pa seveda tudi pri taki neodvisnosti, pri energiji, pri surovinah in še pri čem, bi pa takole malo bolj zaostrila ona tudi odnose s Kitajsko, ker očitno Kitajci zdaj vedno bolj agresivno takole segajo tudi po Evropi.
5: Pišete tudi o tem, da vozimo tako, kot živimo. Zdaj ne bom brala naprej, ampak bom sklepala nestrpno, hitro, agresivno, ali se zelo motim?
1: Ne motiš se zelo. Tega je žal pri nas vedno več in to seveda lahko tudi opažamo na cestah. Zdaj, mi smo se bolj natančno vprašali, zakaj pa je tako, ali smo to samo vozniki krivi, ali so še kakšni drugi vzroki, no in so nam strokovnjaki povedali, da pravzaprav Slovenci niti nismo tako zelo nevarni vozniki, da smo nekje v evropskem povprečju, se pa stvari poslabšujejo na določenih področjih in ravno te zastoji, te kolone, v ljudeh prebujejo neke določene frustracije.
5: Yep.
1: Predvsem zdaj povezujemo to vedno bolj z izgubo časa, z izgubo nadzorom nad svojim življenjem in seveda potem nekako v tem zastoju, ko stojiš, ima človek, da nekaj zamuja in potem hočeš to nekako nadoknaditi, seveda z agresijo, s hitrejšo vožnjo, prehitevanjem kolom in. Tako da to so stvari, s katerimi bi se morali v prihodnje zelo resno ukvarjati. Je pa še ena zanimiva stvar. Ne? Lani je na cestah umrlo manj motociklistov kot ljudi v gorah. Pa pravijo strokovnjaki, pa nihče ne problematizira planinarstva, pa hoje v gore, pa se vsi zelo veliko ukvarjamo s prometom. Pravijo, razlogi so pa popolnoma enaki. Precenevanje lastnih sposobnosti, podcenevanje realnih razmer, tako da to so vse stvari, ki jih moramo ljudje premakniti najprej v glavi.
4: Jep. Ni vredna fotografija, potem zadrzen podvig. Liza Maja, brezplačna priloga, presenetljiva fraza na naslovnici, božanje konj lahko ugodno vpliva na črevesje otrok. Predvidevam, da tudi odraslih. Tako da se poslovimo od magnezija, pa gremo v družbo konj. Drugače pa lep na svet oziroma recept, Heidi.
5: Konji deluje terapevtsko, Heidi.
0: Jaz če božam psa, pa da imam drisko, polje nimam več.
5: Govorimo o konjih.
4: Več na svet 24. Kasi, Andraž, hvala.
3: Samo to še recept je plesan. Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Hajde, mislim, da imaš zdaj čas, da Mišo Kovač odpoje, da ti v miru celoten članek prebereš.
0: Brava irska jabolčna pita.
5: Brezplačna priloga.
0: Hvala, Andraž.
1: Prosim.
6: Opet sreću nismo našli,

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
3: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri, pa so iz šole plavanja NARF.
4: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
5: Pica, da te ka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
7: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
8: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
9: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
10: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
11: Tarzan, Primož! To, avto!
12: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
13: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
14: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
15: Sledite svojim željam.
16: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
17: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
18: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na Mosu. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
19: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 evrov pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
20: Mami, kaj za kosilo?
21: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
22: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
23: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
24: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
23: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
24: B2, visoka šola za poslovne vede.
25: Svet Žitka. V BDC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetozitka.com.
26: Svet Žitka.
25: Ker je življenje prekratko za slab seks.
27: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
28: Pravzaprav samo enega.
27: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
29: Orjaške lepotice se 19. septembra vračajo v Mozirski gaj. Obiščite državno tekmovanje za najtežjo bučo in v parku preživite zabavno dopoldne. Poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Obiščite Mozirski gaj.
30: Abel Head-to-Head Drag Race zaradi dežja prestavljen na 26. september.
31: Head-to-Head, drag racing car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih.
30: Head-to-Head Drag Race. Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abel.si.
32: Sean Krunda!
33: Ta petek, Elipsa Cafe Radizel, kjer bo energična petkova pumpa z DJ Boštjanom, mičnim strežnim osebjem in akcijskimi cenami pijač poskrbela za veselo zabavo do jutra. Vse to v petek v Elipsa Cafe Radizel.
32: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
0: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Nad Tržaškim zalivom nastajajo močnejše nevihte z nalivi, razelektritvami in močnimi sunki vetra, ki bodo kmalu dosegle tudi slovensko Istro. Zaradi krajevno močnejših nalivov za jugozahod države velja oranžno opozorilo. Dopoldne se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo, popoldne pa bodo postopno slabele in večinoma ponehale. Najvišje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj. Ameriški predsednik Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z visokimi carinami, če bo ocenil, da je načrt tesnejšega povezovanja s Kanado sovražno dejanje. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je namreč predlagala, da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije. Zavzela se je za tesnejše sodelovanje, predvsem na področjih tehnologije, umetne inteligence, obrambe, varnosti in energetike. Italijanska vlada bo prihodnje leto za 14,5 milijona avtomobilov in motornih koles odpravila letni davek na vozila. Oprostitev bo veljala za vozila z močjo do 80 kW in sicer od januarja do konca decembra 2027. Ukrep bo državno blagajno stal 2,36 milijarde evrov, veljal pa bo le za eno vozilo na družino. Premijerka Giorgia Meloni ukrep predstavlja kot odpravo enega najbolj nepriljubljenih davkov. Lionel Messi je z Inter Miamijem osvojil novo lovoriko in dosegel svoj 100. gol za klub. V zmagi z 2:0 proti mehiškemu Cruz Azulu je zadel v 24. minuti, nato pa sodeloval še pri drugem zadetku. Inter Miami je tako osvojil Campeones Cup, superpokal med prvakom ameriške in mehiške lige. Za Messija je to že četrta lovorika z Inter Miamijem, solastnik kluba David Beckham pa ga je znova izpostavil kot kandidata za zlato žogo. Preživite dober dan s svežimi novicami v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica.
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file 5,99 € za kilogram. Sveže zelje 69 centov za kilogram. Alpsko mleko 6 kosov za 5,69 €. Moka Mercator 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Minuta čez deveto, četrtkovo jutro in pred nami je tako oblačen dan. Po celi Sloveniji se bodo razširile padavine, na obali pa pričakujemo tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Čez dan bo med 15 in 20 stopinj, trenutno pa med 13 v Kranju in pa 19 v Kopru.
13: Je prišel Martin Žunec, je čist medena.
14: Šipke noge. Dobar dan, na ceste zastoj še vedno na Štajerske avtocesti od Krtine in na Primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na cestah Šmarje Koper, Izola Strunjan v obe smeri zastoj. Do predvidoma 17. oktobra bo zaprt izvoz Ljubljano Šentjakob na Štajerske avtocesti, torej smer Ljubljana zaradi delo bo se urejen preko priključka Ljubljana Sniberje. Silberlingo radar sporočate v Starem trgu pri Slovengradcu. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2, srečna pot.

Jesen prihaja, nova kolekcija oblačil in obutve pa je že v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Dobro jutro od naših štirih, malo ne več sami. V našo družbo prihaja karizmatičen, šarmanten, z dobrimi geni, ene najbolj aktualovskih družin, družine, žunec. Aktual vedno napolni z eno prav posebno toplino, ampak punce, prosim, hajdi roke stran, ker je poroče, ne, zaroče.
1: To je bilo zdaj malo tudi drugo leto, zaročena.
0: Kako veš, da boš drugo leto?
1: Zato vem, da bom.
2: To planiraš za roko.
1: Moje roke so v zraku.
0: E, čakaj, kako ti veš, da bo tebe Erik zaročil? To ni.
1: Zato ko vem.
2: Gen Z
1: je to. Imam zelo, zelo dober ta Dame, zaročni gospodje, slut, čut.
2: Dobrodošli v Gen Z generacijo. Ja. Ti me boš zaročil naslednjega
1: usta? Boči vem.
3: Mogoče bo ona njega.
1: Ne, moderne za roke.
2: Ok. Zagorela bo kuča, zagorel bo studio, prihaja Martin Žunec. Očeta Siniša moram pozdraviti, te priložnosti ima prav posebno mesto v mojem življenju. Z njegovo glasbo je odprl marsikatero srce in začinil marsikateri večer. Hvala Siniša.
0: Opa.
2: Martin Pačes.
0: Opa. Kaj ne vemo. Okay, gremo v to zgodbo, ne?
2: Ajde, gremo.
4: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
2: Snowmanki, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Dvojna priložnost v optiki Klarus. Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal, druga prejmete brezplačno. Klarus.si.
5: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila.
6: Nedelja, 20. september, Arboretum Volčji Potok. Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
7: 3, 2, 1... Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
8: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Pozor, nacionalni test streh. Nismo testirali streh. Testirali smo vašo pozornost. Kaj pa vaša streha? KBCE, Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina Nepleh.
10: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
12: Dio mio.
13: Spet sem ure bedel včeraj.
14: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
15: Melatonina Medfast.
16: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
17: Petek, 16. oktober.
16: Razprodano.
17: Najavljamo.
16: Sobota,

0: Top event Picasso in bencinski servisi Petrol.
1: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija Picasso.
2: Ko Severino zapoje, tudi največja arena postane intimna. Samo njen glas, njene pesmi in mi. Jaz samo pjevam. 14. novembra v Stožicah. Vstopnice entrio.si.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Zdaj, kot producent je bil zelo pogosto človek iz ozadja, zdaj postaja človek iz ospredja. Hvala Bogu, dame in gospodje, uživo Martin Žunec!
6: Aktual, live!

0: Uživo Martin Žune!
1: Jutranji show za vso Slovenijo. Danes na obisku Martin Žunec.
0: Ja, dobro, došo, Martin.
2: Dobro jutro, ljudi.
0: Jutro.
2: Dobro jutro. Hvala na pozivu, lijepo vas je vidjeti.
0: Tudi tebe, vedno. Zdaj pa roke iz žepa, prosim, pokaži mi takole, da vidim, če se že kaj sveti, če kam nisem bila povabljena, še nisi poročen?
2: Možda jesam, možda nisam.
0: Opa, opa.
2: Ali stavit ću vas da malo razmišljate o tome.
0: Aha, ok, nesam torej mogoče reči. Si, mogoče nisi, nas boš pustil malo u zraku, to ostane skrivnost.
2: Znaš da ljudi najviše vole dramu.
0: Ok, spremem. Kakšno poletje je sicer za tabo, Martin?
2: Izvrsno, odlično. Ja. Bilo je sviranja, bilo je odmora, bilo je nekih novih poslovnih prigoda.
0: Opa.
2: I naravno novih pjesama.
0: Nove pjesmi, nova poslovna sodelovanja, veliko špilov, veliko ljubezni, žurov.
2: Naravno, to uvijek. To je neizbježno.
0: Skrivnosten je danes, Martin Žunec. Dobar, ne bom vrtala.
2: Ampak danes samo mistika.
0: Mistika.
3: Ampak tukaj je več mistike, ampak karte si dal na mizo za aktualovke in aktualovce imaš novo pesem. Nije ljubav, da

0: Vrhunsko.
1: Wow.
2: Jutranji show za 100 Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualnosti.

0: To mi je všeč. In taki dnevi so mi všeč. Ja.
1: Meni so tudi všeč, da se je malenkost ohladilo, ker je bilo že res vroče in zdaj bo res jesen in prihajajo oblačni deževni dnevi. Danes bo med 15 in 20 stopinj na Primorskem do 25. Jutri pa tudi še oblačno, v soboto se bo potem postopno razjasnilo. Trenutno v Črnomlju 16, Celje, Trbovlje, Ptuj 17, v Slovenski Istri pa 18 stopinj.
2: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Po določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
4: Lep pozdrav tudi vsem za volanom. Nekaj zastoje ostaja na Primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Postojna, pa na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Dragomera proti ljubljanski obvoznici, prav tako na cestah Šmarje Koper, Izola, Strunjan v obe smeri zastoji. Radarske kontrole, če ste opazili, dobrodošli brezplačno tudi danes na nič 80 13 nič 2. Srečno pot!

24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Kakšen večer, če se sprašujete, kje je moj glas, pa zakaj so moje veke danes malinko stežje. Gledala sem, lahko rečemo temu, zgodovinsko tekmo, nogometaši Celje so zgodovinski prvi nastop v ligaškem delu Evropske lige. Jaz bom temu rekla, opravili z odliko oziroma dajmo tako reči, da je Jean-Luc Lebon upravil svoje delo z odliko, kapo dol, na koncu, Milko, 2-0, ja, ampak vseeno za klub, ki je 31-krat dražji, si zaslužijo aplavz, pohvale.
1: Jaz bom pikico bolj zadržan. Zdaj, iz tvoje napovedi bi poslušalci mislili, da je Celje zmagalo 2-3. Ja. Celje je izgubilo 2-3, ja. Dajmo to razrešiti. Veliko se strinjam s tabo, ampak ja. Lej, malce bom zadržan. Absolutno, Jean-Luc Lebon, fantastična vratarska predstava, kljub dvema prejetoma ja. Zadetkoma. Tudi Celje je več kot dostojno prodalo svojo kožo, ampak veš, noben športnik ni zadovoljen s porazom, pa noben športnik ti ne bi dovolil, da mu poješ hvalospeve v porazu. Pač poraz je poraz in Celjani so absolutno lahko zdvigneno glavo zapustili Leverkusen, hkrati bodo pa iskali priložnosti, da čisto zares zmagajo, ne samo v tvojem srcu.
0: Time out. Ampak vendarle, veliko se govori, veliko se piše, ne samo pri nas, malo spremljam tudi tuje medije o našem obratarju, to pa z odliko. Jaz mislim, da je ta številka bila precej
1: ja, briljantna predstava, glede na to, da pač so ga samo enkrat pravzaprav premagali Nemci, ker ta drugič ga je, oziroma ta prvič ga je njegov lastni soigralec, Svit Sešler, z takim spektakularnim avtogolom, ampak tudi to se v nogometu zgodi. Jaz mislim, da nihče ni igral nikoli nogometa na nobeni še tako absurdni ravni, da si nikdaj zabil v lastno mrežo, preprosto pride, želel je najbolje želel izbiti, žoga je šla čez nogo neobranljivo za hrbet v mrežo in nimaš tukaj kaj. Zdaj jaz sicer mislim, da ogromen pritisk je bil Bayerja, ki ima res, kot si rekla, drago, super ekipo, narejeno pravzaprav za igranje v eni najmočnejših lig na svetu v Bundesligi. Zdaj na tak način debetirati v Ligi Evropa, to je bila prva tekma za Celje v tem višjem rangu tekmovanja. Celjani so doslej imeli izkušnje z konferenčne lige, tako da ja, še enkrat. Dostojno prodana koža, upravičeno dvignjena glava, seveda pa bodo iskali svoje priložnosti za zmago druge, že v naslednjem krogu doma proti Omoniji, ciprskemu predstavniku, mislim, da bo to idealna priložnost za upisati 3 točke, zaslužiti nekaj denarja. Žal mi je samo to, da to prihaja šele čez en mesec, ampak tak je pač letošnji nogometni koledar.
0: Jaz sem ful vesela, ne, da prihaja Milko, oziroma tako bom rekla, vsaka žena, vsaka ženska potrebuje enega Milko v svojem življenju, da ima postavi na realno zgodan fuzbal.
1: Ne, da umirijo v frijo, veš.
0: Ja, veš.
2: Samo ta ženska so zdaj vsi tisti zvesti navijači Celja, verjetno.
0: Čakaj, to se ne pogovarjamo zdaj več samo v Celju, ampak ja, to mislim, da so vse slovenske učile.
1: Absolutno, zagotovo. Ja. Ampak ja, Jure je hotel pač vprašati, zakaj šele čez en mesec tole nadaljevanje Lige Evropa, tudi Liga prvakov so odigrali prvi krog, pa jo bodo nadaljevali praktično čez en mesec. Seveda razlog za to je specifičen letošnji koledar in pa izjemno dolga reprezentančna pavza. Združili so prvič septembrski in oktobrski termin. Včasih smo imeli 2 reprezentančni tekmi septembra, pa potem 2 oktobra. Mislim, zdaj v resnici tudi, ampak v kosu, se pravi, ko se bo reprezentanca v ponedeljek zbrala, bo potem ostala skupaj 18 dni, mislim da, in igra kar 4 tekme, tako da zaradi tega bo klubski nogomet dolgo, dolgo časa na hladnem, bo pa toliko več teh reprezentančnih, nacionalnih čustev in če bo še Slovenija dobro igrala, potem zagotovo bomo lažje počakali do vrnitve klubskih obveznosti.
2: Spektakli so pred nami, Milko bo vedno zraven in tukaj na aktualu, tako da se vidimo, slišimo čez 24 ur s svežimi informacijami sveta športa. Hvala, da si.
1: Uživajte v dežju.
3: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
4: Samski.
5: Samska.
4: onaon.com. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
6: Pozor Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
7: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, suknjiči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
6: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
8: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
9: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
10: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
11: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
12: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
13: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
14: Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
15: Obi, tako enostavno.
16: Rojstni dan v Douglasu. Praznujemo s 25% popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25% popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
17: Autotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
18: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
19: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
20: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
21: Oberfest.
22: Oberfest.
21: Oberfest.
22: Oberfest.
21: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
22: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
21: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
22: Prireditev bo pod velikimi šotori.
23: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5-1 na Eurojackpot v Kranju.
24: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
25: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da raviš na svet, kako uporabiti denar. Jaz ravam nove feltne za avto.
26: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
27: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
28: Prvi časopis dneva. Svet 24.
29: Janša napovedal, šolski sistemi čez 15 let ne bodo več takšni kot danes. Promet, kakšni vozniki smo Slovenci, kako se spopadamo z nestrpnostjo in agresijo. Odnosi z Izraelom. Izrael Slovenijo vidi kot svoj ščit v Evropski uniji. Priloga je revija Liza Maja, za svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
28: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Cene nafte so se v azijskem trgovanju znižale, potem ko je Saudova Arabija sporočila, da bo dodatne količine surove nafte za izvoz pošiljala prek Omana. To je zmanjšalo strahove pred motnjami v oskrbi. Zahodno-teksaška nafta se je pocenila za slab odstotek na 101,47 dolarja, Brent nafta pa za 0,8 odstotka na 104,97 dolarja za sod. Cene tako kljub umiritvi ostajajo nad 100 dolarji, saj zaskrbljenost zaradi širjenja konflikta na Bližnjem vzhodu ostaja. Republikanski senator Bill Cassidy je odgovornost za letošnji izbruh ošpic v Pensilvaniji pripisal pristopu Trumpove vlade do cepljenja. Cassidy, ki je zdravnik in vodi senatni odbor za zdravstvo, opozarja na širjenje dezinformacij in politike, ki po njegovem spodkopavajo zaupanje v cepljenje. V Pensilvaniji so letos potrdili 731 primerov ošpic, 4 osebe pa so umrle. V ZDA so letos zabeležili že več kot 3200 primerov. OpenAI je pri testiranju svojih modelov umetne inteligence zaznal več primerov nenavadnega oziroma zaskrbljujočega vedenja. Eden od modelov je skušal na splet naložiti lastno ustvarjene datoteke, da bi jih pozneje navajal kot vire. Drug model si je, ko ni našel zahtevanih podatkov, informacije preprosto izmislil in jih sprva skušal prikriti. OpenAI je zaradi podobnih primerov napovedal večjo preglednost pri poročanju o vedenju umetne inteligence, ki odstopa od interesov uporabnikov. Na današnji dan zlatih knjig se v vrtcih, šolah in knjižnicah začenja nova bralna sezona. Društvo Bralna značka Slovenije bo s partnerji pripravilo bralne maratone, prvošolci pa bodo tradicionalno prejeli slikanico. Letos je to Stric pes avtorice Mateje Gomboc in ilustratorke Mance Krošelj, ki prinaša 10 zgodb in 5 kuharskih receptov. Zaradi izgube dolgoletnega sponzorja so morali naklado darilne slikanice letos zmanjšati. Prijeten četrtek vam želimo s kakšno knjigo v roki in v naši družbi. Vrnemo se že čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file 5,99 € za kilogram. Sveže zelje 69 centov za kilogram. Alpsko mleko 6 kosov za 5,69 €. Moka Mercator 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stav na Fedru za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma. Posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
8: Čez 10. dober dan, danes bo oblačno in deževno, nekje do 20 stopinj namerimo popovdne. Jutri bo še podobno, zna se zgoditi tudi kakšna nevihta, temperatura pa zjutraj okoli 10 čez dan do 22. Sobota še oblačna, sončna že nedelja. Pozdrav na ceste, zastoje imamo na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Dragomerja proti Ljubljani. Tudi na cestah Šmarje, Koper, Izola, Strunjan v obe smeri. Sicer pa ceste po državi mokre, tako da prosim paste na zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in ročno prižgite tudi zadnje luči. Sicer pa strpno, previdno, če se še kje ustavi, nič 80, 13, nič 2.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: četrtek, cilji visoki, vsaj v tuk, da čim prej vikend pride. Na mapa visoke cilje tudi Martin Žunec pravi, da se spominja, ko je bil majhen, so bili instrumenti po vsej hiši. V srednji šoli je začel igrati kitaro in takoj mu je bilo jasno, kakšno glasbo želi ustvarjati. Lani so več kot očitno uspeli, prejle nam je celo v živo predstavil nov singel.
1: Vrijeme je, da prizna se na glas, nema više niček tu.
0: Nije da ljubav boli še eno. V vrsti, ki se bo zapisala med aktualovce, res luštena komad in tako kot se bo komad zapisal v lepe spominje, naj se tudi tale četrtek dan. Uživajte in dobrodošli.
1: Veže svakim danom, sve nam je teže.
2: Dober dan se začne
3: na aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi... Maribor pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.

znajo, smo slišali na aktualu. No, še danes velja za verjetno najbolj zaljubljeno ploščo v njegovi karieri. 27 let nazaj celo razprodana in to lep čas.

0: težko si prišel do nje, danes je to malo lažje kot v letu 99. Moram jaz točno tem komadom na aktualu in jam ste ste nejak čez dobro minuto.
1: Aktual. Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat.
1: Radio Aktual.
2: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
3: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Gradite ali prenavljate? Izberite biološko čistilno napravo Ecofix. Obiščite nas na sejmu BOS, hala L, ecofix.si.
6: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostyle.si.
7: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
8: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Natakar?
10: Še ena kava?
9: Ne. Vi potrebujete boljši spanec.
11: Ta mesec vas v slovenski posteli čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
12: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
13: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
14: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
15: Obi, tako enostavno.
16: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
17: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family. Že od 24 999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
18: Škoda.
19: Jesen kliče po prenovi. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Obiščite poslovalnico Ferotermu in prihranite.
20: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
21: Eventim.si.
22: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odeo. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse na odeja.si in v trgovinah Odeja.
23: Da sploh slišite ta oglas, vaša ušesa in možgani tečejo maraton. Zvočni valovi zadenejo bobnič. Možgani prepoznajo glas in se odločijo, ali vas tole sploh zanima.
24: Vaše telo je osupljivo. Zato si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
25: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
26: V skupino napiši samo Severina, Stožice, jaz samo pjevam, 14. november. Kdor razume, gre. Kdor ne, mu bo naslednji dan žal. Vstopnice entrio.si.

0: oblačno in deževno bo danes nekje do 20, jih namerimo popovdne. Jutri kaže, da bo ostalo še podobno, zna se zgoditi tudi kakšna nevihta vmes, temperature pa zjutraj okoli 10 čez dan do 22. Sobota še oblačna, nedelja že sončna. Trenutno pa Lucija in Celje 17 stopinj, Kočevje, Tolmin in Mislinja 14.
1: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju. Predani vam. Varuh zdravja Vzajemna.
0: Vidno na poti pokvarjeno tovorno vozilo stoji na Črnuški obvoznici v križišču z Brnčičevo proti Črnučam. Zastoje imamo na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Dragomerja in na cestah Šmarje-Koper in Strunjan-Izola v obe smeri. Če mogoče kak radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Kakšni skok na aktualu in kava. Včas me res zanima, koliko kafeta morajo glasbeniki spiti, da zdržijo v sta tempo in spravijo skup samo en komad, kaj šele cel album. Se je pa pošteno namatral tudi bivši novinar, ki je našel svoj smisel v pisanju člankov, ne toliko, pač pa večne glasbe in velja za enega najboljših kitaristov na svetu. We are the Sultans. We are the Sultans. Knofler, ki je dokazal sebi in nam, da če se dovolj matraš, lahko po tebi poimenujejo tudi dinozaura. Leta 2001 so znanstveniki na Madagaskorju odkrili novo vrsto mesojedega dinozaura in ga poimenovali Massiacasaurus knoflerin. Prav njemu v čast. Zdaj, bi bila vesela in počaščena, če bi dinozaura poimenovali, pa meni verjetno ne, ne? Ampak vse je mi prej dobila ime po kakem zmaju. Dire Straits so to z Markom Knopflerjem na čelu in Walk of Life slišimo na aktualu še do 11.
1: Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
4: enostavno. Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
5: Sledite svojim željam.
6: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
7: Halo! Ma kaj, kaj sem nekje sredi morja, valora? Peha mona, čisti kažin, še halebi letejo rikvrc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vje šaj ena signal, se že v deveto vas.
8: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
7: A1, ma pohlej drugače, valora.
9: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
10: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
11: Mami, kaj za kosilo?
12: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
13: Štajerles Trade. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
14: Štajerles Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
13: Štajerles-trade.si.
15: Glava me boli.
16: Trebuh me boli.
17: Vročino imam.
18: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
19: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
21: Oberfest.
22: Oberfest.
21: Oberfest.
22: Oberfest.
21: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
22: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
21: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
22: Prireditev bo pod velikimi šotori.
23: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
24: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Samo
25: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na novinarski konferenci Avtomoto zveze Slovenije danes predstavljajo rezultate evropske raziskave o vzrokih in posledicah nesreč z skiroji. Beseda teče tudi o ukrepih za zmanjšanje njihovega števila ter ureditvi področja skirojev. Sodelujejo predstavniki Avtomoto zveze Slovenije, Agencije za varnost prometa in prometne policije. Vodja področja varna mobilnost pri AMZS Erik Logar izpostavlja, da se je število nesreč v zadnjih 5 letih skoraj potrojilo. Uporaba e-skirojev mora biti v skladu z varnostnimi pravili.
2: Poleg hitrosti, seveda, je tule vožnja z eno roko, potem vožnje so potniki na e-skirojih. Tule predvsem prevladajo starostne skupine med 10 pa 20 let. Potem, bom rekel, ne spremljajo ostalega prometa, konflikti s pešci, s kolesari. Še dodatni dejavnik pa to, kar je v prvi točki zapisano, sama sestava električnega skiroja, majhna kolesa, vsaka najmanjša luknja se nam bo lahko pomeni veliko oviro, ki potem povzroči padec, potem pesek na površine, skratka na vse to mora biti uporabniki skirojev pripravljeni.
1: V Krškem poteka novinarska konferenca Gen energije o projektu nove jedrske elektrarne JEK2. Predstavili so trenutni status projekta, študijo izvedljivosti hladilnih stolpov ter preliminarno transportno študijo prevoza ključnih komponent za elektrarno. Predstavitev tako prinaša tudi več informacij o tem, kako bi zagotavljali hlajenje novega reaktorja in kako bi v Krško pripeljali največje in najtežje komponente. Ameriškega ubežnika Setha Wallsa so po več kot 3 letih iskanja prijeli v Ljubljani. V Tennesseeju je obtožen umora druge stopnje in ogrožanja z nevarnim orožjem v povezavi s smrtjo 15-letne Hayley Reedy, ki je bila leta 2022 ustreljena v glavo. Walls naj bi se v Ljubljani predstavljal kot Colt iz Kanade, a je njegov ameriški naglas vzbudil sum. Ljubljančan, ki ga je poznal, je o njem obvestil policijo in FBI. Identiteto so na to potrdili s prstnimi otisi. Walls je v priporu, v ZDA pa pripravljajo njegovo vrnitev. Sveže novice prihajajo že čez 1 uro. Ostanite z nami.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
8: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
8: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
12: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
13: Oblačen in deževen četrtek je pred nami, nekje do 20 namerimo popoldne. Jutri bo ostalo še podobno oblačno in deževno, zna se zgoditi tudi kakšna nevihta vmes. Zjutraj namerimo okoli 10 čez dan do 22 stopin. Sobota še kaže, da bo oblačna, nedelja že sončna.
14: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. Tri dni z enim polnenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne, brezžične slušalke Redmi.
13: Zdrav na ceste previdno za volanom, brisavce imamo na gorenjski avtocesti in ovirajo promet proti Ljubljani pred priključkom Ljubljana Šmartno. Pokvarjeno vozilo pa na Črnuški obvoznici v križišču z Brnčičevo proti Črnučam. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in Dragomerja proti Ljubljani. Pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru na izvozu Celje Center in na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan v obe smeri. O zastojih ovirah nesreč. Čah nas obveščate na nič 80 13 nič 2.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi... Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred Borano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com. Dober dan se začne na aktualu. Uživo. Živa Dodnik.
2: Življenje se pa kar naredi, ko je enkrat četrtek in če si zram še eno pauzo naredimo, smo pa itak zmagan. Klikamo.
0: Z glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Točno 11:11 kaže ura in ta bo očitno za srečo in srečne klike na Facebooku, Instagramu in spletni strani Radio Aktual.
3: Zato pa danes pijam samo ljubezni, danes plešem in pijem jo do dna.
2: Na eni strani danes Žan Serčič in pijan od ljubezni, na drugi pa pretjerujem. Ivan Zak, Žan ali Ivan, čist vaša odločitev je.
1: Glasujmo na Facebooku,
0: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Wow, gremo po nakupih.
2: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
3: Na pico!
1: Jaz bom pa taj.
3: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
2: Ja,
4: Kratohvil Leclerc.
5: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
6: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
7: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
8: 3, 2, 1.
9: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom. Kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložba sofinancira Evropska unija.
11: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
12: Ob zamenjavi kurilnice. Vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
11: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
13: Tuning Design Ptuj. Dnevi odprtih vrat do 26. septembra in do 30% sejemski popust na PVC, alu in les okna, vrata, talne obloge ter senčila. Največja izbira trendovskih notranjih vrat. Vrata-tuning.si.
14: Jo, zidanci smo, glas, ne men, da jaz sem vas vsede, jaz sem tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, ne, signal je pa tlele le prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v deveto vas.
15: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
14: A1, poglej drugače.
16: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci s tihevajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
17: City Park. Polepša dan.
18: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
19: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
20: Pozor, nacionalni test streh. Nismo testirali streh. Testirali smo vašo pozornost. Kaj pa vaša streha? KBCE, Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina Nepleh.
21: Avtohiša Klemenčič. V naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
22: CF Moto. Jesenska akcija je tu. V SBA Grosuplje te čakajo jesenske cene motorjev in štirikolesnikov CF Moto. SBA Grosuplje in na sba.si.
23: Ekskluzivno obojanje spominov.
24: Srečanje generacij.
23: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime. Back in time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
25: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
26: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
27: Ko Severina zapoje, tudi največja arena postane intimna. Samo njen glas, njene pesmi in mi. Jaz samo pjevam. 14. novembra v Stožicah. Vstopnice entrio.si.
28: Dobrodošli.
0: Dobrodošli.
1: Dobro, dobro.

0: Na aktualu pa nadeživo na četrtek Vladimir Kočič, zec, 2 minuti čas. Polstajne, ja, oblačno in deževno bo danes nekje do 20 namerimo popoldne. Jutri kaže, da bo ostalo podobno. Zna se zgoditi jutri tudi kakšna nevihta, temperature pa zjutraj okoli 10, čez dan do 22. Sobota še oblačna, nedelja pa že sončna. Kaj pa kažejo trenutne temperature? Piran 18 stopinj, Medvode 14, Zidani most 15, Lenart 19 in Jesenice 12.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Previdno na poti, prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč in pred izvozom Bič na zaviralnem pasu. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti pred delovno zaporo pred Postojno proti Kopru. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in na več mestih od Logatca do Ljubljane, pa na cestah Šmarje, Koper in Izola Strunjan v obe smeri. Če še kje stojite v koloni, 13, 0, 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Sara se je obrnila na nas, da v Doleni vasi pri Cerknici pogreša 5 mesecev starega tigrastega mucka, ime mu je Miško, je pa kastriran in čipiran. Sara pravi, da so pregledali okolico pri sosedih, ampak neuspešno, tako da prosim za pomoč v Doleni vasi pri Cerknici. Mucka se prepozna potem, da ima na vsaki strani glave 2 dolgi rjavi progi. V Črešnjevcu pri Semiču pa je aktualovka našla prijaznega kuška, srednje je velik, svetlejši od lako in brez ovratnika.

0: Vratnice. Če je vaš, se obrnite na Jožico. Sta pa oba kontakta objavljena na Aktualovi spletni strani.
1: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
2: Ste pripravljeni na mladiča?
3: Mr. Pet.
2: V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: la vista, baby.
1: Radio Aktual.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz res potrebujem drugega.
1: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
6: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
7: Tarzan, Primož! To, avto!
8: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
9: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
10: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
9: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
10: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
9: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete s nasmehom.
10: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
11: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
12: Novo SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
13: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine, barve, orodje in bogat vrtni program.
12: Na Metelkovi ulici pri Komunali Trebnje.
13: SBS trgovina Top Dom Trebnje.
12: Veselimo se vašega obiska.
14: Rojstni dan v Douglasu. Praznujemo s 25-odstotnim popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25-odstotni popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
15: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
16: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
17: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
16: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
17: B2, visoka šola za poslovne vede.
18: Svetu Žitka. V BTC v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Svetu Žitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
19: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
20: Na zalogi več kot 700 vozil.
19: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
20: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
19: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
20: Z vami že več kot 37 let.
21: Halo! Ja, tu sem goši! Neki mogo za hrbto! Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo. Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožalga. A1 se gali tak seže v devetu vas.
22: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
21: A1, poglej drugačol.
23: Orjaške lepotice se 19. septembra vračajo v Mozirski gaj. Obiščite državno tekmovanje za najtežjo bučo in v parku preživite zabavno dopoldne. Poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Obiščite Mozirski gaj.
24: Prvi časopis dneva. Svet 24.
25: Janša napovedal, šolski sistemi čez 15 let ne bodo več takšni kot danes. Promet, kakšni vozniki smo Slovenci, kako se spopadamo z nestrpnostjo in agresijo. Odnosi z Izraelom. Izrael Slovenijo vidi kot svoj ščit v Evropski uniji. Priloga je revija Liza Maja, za svet 24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
24: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
26: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. V Gen Energiji zanikajo, da bi kdaj sodelovali z izraelskim podjetjem Cyber Globes ali naročili in financirali zbiranje informacij o nasprotnikih projekta JEK2. Kot so poudarili na novinarski konferenci, so kritična stališča do projekta legitimen del javne razprave, podpora JEK2 pa ni pogoj za dialog. Tega bodo z nevladnimi organizacijami, lokalnim okoljem in strokovno javnostjo po njihovih besedah nadaljevali odprto in spoštljivo. Mariborski župan Saša Arsenovič na novembrskih lokalnih volitvah ne bo kandidiral za tretji županski mandat. Po 8 letih na čelu Maribora je sporočil, da bo svoj mandat zaključil z mirno vestjo, kot je dejal, je svoje delo opravil in mesto predaja v dobri kondiciji. Na volitvah 15. novembra bo tako Maribor dobil novega župana oziroma županjo. Arsenovič je sicer župan od leta 2018. V Galiciji na območju Žalca je krava na pašniku pri vsakodnevnih opravilih na tla zbila njenega 74-letnega lastnika in ga poteptala. Moškega je našla soseda, ki je poklicala reševalce. S helikopterjem so ga odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor, kjer so ugotovili, da je huje poškodovan. Hrvaški ribič je v reki ujel nenavadno in zelo strupeno ribo. Dražen Puškaš je med ribolovom potegnil na plano srebrno progasto napihovalko, invazivno vrsto, ki se širi po Jadranu. Ker neznanih rib ne prijema z golimi rokami, jo je zavaroval s prijemalkami. Riba vsebuje tetrodoksin, enega najmočnejših naravnih strupov, ki lahko povzroči mišično paralizo in odpoved dihanja. Ulov je nato prevzel naravoslovni muzej v reki. Prijetno četrtkovo popoldne vam želimo, preživite ga skupaj z nami.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
0: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.

0: Unser Morgenschießer.
1: Aktual.
2: Oblačno in deževno bo danes nekje do 20 stopinj popoldne. Jutri oblačno in deževno, zna se zgodi tudi kakšno nevihta, temperature pa zjutraj okoli 10 čez dan do 22. Sobota še oblačno, v nedeljo pa že sonce. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mir na Peč in pred izvozom Bič na zaviralnem pasu. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Ravbr komando zaradi prometne nesreče pred oviro je nastal zastoj. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas tudi na podravski avtocesti proti Mariboru med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica zaradi prometne nesreče. Še ena prometna se je zgodila v Novem mestu na Ljubljanski cesti od Bršljina proti centru. Zastoja imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in na več mestih od Logatca do Ljubljane, pa na cestah Šmarje Koper, Izola, Strunjan v obe smeri. Če na poti opazite še radar ali kontrolo, nam varno sporočite lokacijo na 0813 02.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

Dober dan se začne na aktualu. V tem dopoldnevu z nami tudi... Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z roleri, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.

0: Actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
2: Ne rabiš več denarja.
3: Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
5: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
8: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila.
9: Nedelja, 20. september. Arboretum Volči Botok. Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
10: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
12: Obi, tako enostavno.
13: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
15: Jesen kliče po prenovi. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Obiščite poslovalnico Ferroterm in prihranite.
16: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 evrov. S paketi Naj, ki so na voljo že od 10,99 evrov na mesec za kar 2 leti, samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

Ma na aktualu en mehen kozarček, dobra družba in nepozabna glasba v živo, pa legendarni Tomislav Bralič in Klapa in Trade. Ja, to je za doživeti v prekrasnem ambijentu naslednjo soboto, 26. septembra v hotelu Dolenc v Novem mestu in da se prepustimo večnim uspešnicam ob vrhunski spremljavi. Vstopnice na topevent.si, petrolih in na recepciji hotela Dolenc.

0: 5 čez pol kaže ura, temperatura pa Sloven Gradec 14 stopinj, Kamnik in Vrhnika 15, Krško 17, Ankaran 20. Oblačno in deževno bo nekje do 20, se bo ogrelo na obali do 23. Jutri oblačno in deževno, zna se zgodi tudi kakšna nevihta, a temperatura pa zjutraj okoli 10 čez dan do 22. Oblačno bo še sobota, sonce pa spet v nedeljo.
1: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
0: Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Bič na zaviralnem pasu. Zaprt je vozni pas, na hitri cesti razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici pred počivališčem Šempas zaradi potrtega drevesa. Zastoj je na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno in na več mestih od Unca do Ljubljane, pa na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan v obeh smeri. Nesreče ovira zastoja nam poročate na 0813 02.

Nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura Nosečka.

Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura!

0: In mirno spavaj, duša moja. Vprašanje, koliko je Žan Serčič pred poletjem spal. Letošnjo je začel z novo Nisem več tvoj, ki ga je spet popeljala na Majorko, a tam je pred 3 leti že posnel spot za pesem Pusti mi spomin. Nisem več tvoj. Španija je vedno dobra izbira, pa naj bo delovni ali počitniški, pravi Žani. Ja, splača se malo pošpegat na Aktual TV zdele, da vidimo te lepote Majorke.
1: Novo na Aktualu.
2: Pensate che moriría sin ti?

0: Radio Aktual.
1: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri pa so iz šole plavanja NARF.
4: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
5: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
6: Pizza da te kap.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.
8: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
9: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem na svetu.
10: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
11: Supernova. Sledite svojim željam.
12: Mami, kaj za kosilo?
13: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
14: Iščeš vročo avanturo?
11: Urgenca.com.
15: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
16: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
15: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
16: B2, visoka šola za poslovne vede.
17: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
18: Glava me boli.
19: Trebuh me boli.
20: Vročino imam.
21: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
22: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
23: Štajerle Straight. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
24: Štajerle Straight. V Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
23: Štajerles-straight.si.
25: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
26: Pravzaprav samo enega.
25: Prihranek do 303 evre.
27: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Zunanji minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak sta se v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine, obrambno ministrstvo pa je izpostavilo, da želijo okrepiti sodelovanje med državama tudi na področju obrambe. Število nesreč z eskiroji se je v zadnjih 5 letih potrojilo. Najpogostejši kršitelji predpisov in tisti, ki so udeleženi v prometnih nesrečah, so stari med 15 in 25 let. Najpogostejše kršitve so previsoka hitrost, vožnja v napačno smer, po nedovoljenih površinah in celo po hitrih cestah in deloviščih. Erik Logar iz Avtomoto zveze Slovenije pravi, da so eskiroji sicer izjemno uporabni, a ob predpostavki, da uporabnik vozi po pravilih. Ob tem pa še opozorilo, za uporabnike eskirojev veljajo enaka pravila glede uživanja alkohola, kot veljajo za voznike avtomobilov.
2: Poleg hitrosti, seveda, je tule vožnja z eno roko, potem vožnje so potniki na eskirojih. Tule predvsem prevladajo starostne skupine med 10 pa 20 let. Potem, bom rekel, ne spremljajo ostalega prometa, konflikti s pešci, s kolesari. Še dodatni dejavnik pa to, kar je v prvi točki zapisano, sama sestava električnega eskiroja, majhna kolesa, vsaka najmanjša luknja se nam bo lahko pomeni veliko oviro, ki potem povzroči padec.
1: V Rusiji se bodo v petek začele parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Tridnevno glasovanje bo potekalo tudi na območjih Ukrajine, ki jih zasedajo ruske sile. Po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme v Rusiji ni kandidata, ki bi predstavljal pomembno parlamentarno opozicijo. Vladajoča enotna Rusija ima v sedanji dumi že večino. Naredite si lep dan in še naprej ostanite v naši družbi.
3: Lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 € za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 €. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Oblačno in deževno popoldne pred nami nekje do 20 namerimo danes. Jutri bo ostalo še podobno, oblačno in deževno, zna se zgoditi še kakšna nevihta vmes. Temperature pa zjutraj okoli 10, čez dan do 22. Sobota bo še oblačna, sončno pa spet nedelja.
6: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne, brezžične slušalke Redmi.
10: Pozdrav na ceste in predvsem strpno. Na vaši poti kar nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno in na več mestih od Unca do Ljubljane. Zastoj tudi proti Kopru pred Postojno. Na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tudi na cestah Šmarje Koper, Seča, Izola, Strunjan, Razdrto Postojna in Lesce Bled. Če je še kak radar, nič 80, 13, nič 2. We'll be right back.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi... Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred Borano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z roleri, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.

0: Uživo. Živa Dobri.
1: Dobri, 10 čez 13. Dobro danes dele ena za zritko pomigat. Zelo priljubljena priredba, ena največjih klasih slovenske popevke. Skupina jo je v svojem prepoznavnem pop stilu izdala davnega leta 99. So bili pa kar zagnani pobi, že v osnovni šoli so se začeli skup spravljati.
2: Zvest, noč in dan se vrti ta svet, zemlja piše.
1: Original, vemo, gre v leto 62, ko jo je uglasbil legendarni slovenski skladatelj Mojmir Sepe. Skoraj 30 let staro verzijo in Avia Band pa slišmo na aktualu takoj po Zečiču.

0: Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
4: Snowmanki, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
5: Dvojna priložnost v optiki Klarus. Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal, druga prejmete brezplačno. Klarus.si.
6: Ekskluzivno bojanje spominov.
7: Srečanje generacij.
6: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
8: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
9: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
10: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
11: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
10: Na trapnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
12: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
13: Obi, tako enostavno.
14: Gradite ali prenavljate? Izberite biološko čistilno napravo Ecofix. Obiščite nas na sejmu MOS. Halal. Ecofix.si.
15: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
16: Dio mio.
17: Najbolj letošnja jesen, mehkejša z Odeo. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
18: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
19: Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
20: Preverite na kamen-zunko.si.
21: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 evrov. S paketi Nike, ki so na voljo že od 10,99 evrov na mesec za kar 2 leti, samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
22: V skupino napiši samo Severina, Stožice, jaz samo pjevam, 14. november. Kdor razume, gre. Kdor ne, mu bo naslednji dan žal. Vstopnice entrio.si.
23: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
24: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
23: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
24: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
23: Tri lokacije, en dan. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Marina Tomašević na aktualno minuto čez pol. Še bo oblačno in deževno danes, mogoče se še ogrejo za kakšno stopinjo, nekje do 20. Jutri bo ostalo podobno, zna se zgodi tudi kakšna nevihta v mesec, pa oblačno in deževno. Zjutraj okoli 10, čez dan do 22. Sobota še oblačna, nedelja pa že sončna. Trenutno pa Ljubljana in Šentjur 16 stopin, Radenci in Mozirje 15, Piran 19.
1: Kupi Cabrio, pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Pozdrav na ceste, nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti, gre počasi proti Ljubljani med Senožečem in Postojno in na več mestih od Unca do Ljubljane, zastoj pa tudi proti Kopru pred Postojno. Na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri, tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Pa na cestah Šmarje Koper, Seča Izola Strunjan, Razdrto Postojna, Logatec Vrhnika in Lesce Bled. Še radar ste opazili na koncu Laškega v smeri proti Celju. Če še kaj kak nič 80, 13, nič 2.

20 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Actual. Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
1: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
2: Samski.
3: Samska.
2: Onaon.com. Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
5: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 € in Peugeot 2008 za 17.900 €.
6: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
7: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
8: Sledite svojim željam.
9: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 € pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
10: Oberfest.
11: Oberfest.
10: Oberfest.
11: Oberfest.
10: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
11: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
10: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
12: Prireditev bo pod velikimi šotori.
13: Relax.
14: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
15: Abel Head-to-Head Drag Race zaradi dežja predstavljen na 26. september.
16: Head-to-Head, drag racing car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih.
15: Head-to-Head Drag Race. Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abel.si.
17: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
18: Prvi časopis dneva. Svet 24.
19: Janša napovedal, šolski sistem čez 15 let ne bodo več takšni kot danes. Promet, kakšni vozniki smo Slovenci, kako se spopadamo z nestrpnostjo in agresijo. Odnosi z Izraelom. Izrael Slovenijo vidi kot svoj ščit v Evropski uniji. Priloga je revija Liza Maja, za svet 24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
18: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi... Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred Borano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z roleri, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Opozicijske stranke so se z ogorčenjem odzvale na imenovanje poslanca Resnice Borisa Miča, ki je dolžan državi in nekdanjim zaposlenim v svojem podjetju, v delegacijo državnega zbora v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. V Gibanju Svoboda in Levici so izpostavili, da je Svet Evrope vodilna organizacija za varovanje človekovih pravic. V Levici so zato imenovanje obsodili kot brutalen, razredni pljunek v obraz vsakemu delovnemu človeku v tej državi in zahtevali njegov takojšen preklic. Opozorili so, da v institucijo, ki je zgrajena na temeljih človekovih pravic, desna koalicija pošilja človeka, ki ga resno bremenijo očitki o neplačevanju delavcev in socialnih prispevkov ter celo o ponarejanju njihovih podpisov. Slovenski trgovec z naftnimi derivati Petrol trenutno še ne občuti neposrednih vplivov na povedi Saudske Arabije, da bo nekatere pošiljke surove nafte evropskim odjemalcem odpovedala in da je bilo natovarjanje nafte v pristanišču v Rdečem morju začasno ustavljeno. Oskrba Petrolovih trgov tako zaenkrat poteka nemoteno. Slovenske železnice so spotnico, ki zaradi uporabe električnega invalidskega vozička kljub predhodnim zagotovilom ni mogla na vlak, sklenile izven sodno poravnavo. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je junija ugotovil, da je šlo za diskriminacijo. Železnice so napako priznale in potnici izplačale denarno nadomestilo. Cristiano Ronaldo pa želi postati solastnik saudskega nogometnega kluba Al Nassr, za katerega je igral od leta 2023. V investicijski sklad, ki pripravlja ponudbo za prevzem kluba od saudskega državnega investicijskega sklada, naj bi Ronaldo vložil 92 milijonov evrov. V konzorciju naj bi bilo 5 vlagateljev, ki bi skupaj zagotovili okoli 436 milijonov evrov. Posel še ni uradno potrjen, pogajanja pa so šele v začetni fazi. Naredite si lep četrtek, z novicami se vrnemo čez eno uro.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
5: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos Agency.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
12: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: Žana, dajmo.
14: 7 minut čez drugo, dobro dan, v tale deževen četrtek, pa še nam malo padavin, malo za presekat, da se ne navlečemo preveč na sončne žarke. Bodo pa te krajevne padavine počasi slabele in do večera po večini prehodno tudi ponehale. Temperature danes nekje do 20 stopin, tam okoli se zdaj leže gibljamo, kakšno morda še dodamo, na obali pridemo celo do 24, no po noči bodo pa spet začele nastajati plohe in nevihte in proti jutru se bodo te padavine razširile praktično povsod. Zjutraj bomo imeli med 8 in 13, ob morju okoli 16, čez dan pa od 18 do 21, na obali okoli 24. Je pa res, da bo jutrišnji petek malo mešano na žaru, nekaj oblakov, nekaj posameznih ploh, pa tudi nekaj suhega vremena.
13: No, pa je počelo pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Maribor Radlje ob Dravi v naselju Vas. Za osebna vozila pravite, da je voz možen čez Ribnico na Pohorju. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Škofja Loka Gorenja Vas v predoru Sten. Obvoz je možen čez Spodnji trg in pod Pulfrco, kjer pa pričakujete gnečo. Zastoj je na primorski avtocesti smer Ljubljana med Senožečem in Postojno in na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice, zastoj tudi proti Kopru pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Zastoj tudi na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra zaradi kontrole na avstrijski strani. Na cestah Šmarje Koper zastoj. Zastoj tudi na cesti Seča Izola Strunjan, pa Razdrto Postojno, pa Pivka Postojna in Logatec Vrhnika. Vseh zastojih seveda prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Prosimo, tudi držite zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in ročno prižgite tudi zadnje luči. Ceste po državi so mokre. Radar na stojalu v Novem mestu v Šmihelov pri pokopališču, radar v Laškem pri Fali smer Celje in si v Kedi v smeri v Beltincih pri Cerkvi, če še kje, nič 80, 13, nič 2.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop'n'Roll.
2: Dober dan, Žana in Rudi, klele, hello, naj vas zelo veseli. Kako ste? Upam, tak deževen dan
3: je. V redu smo, jaz govorim v imenu vseh aktualovcev in aktualovk. Super smo, Rudi.
2: Ja, super, super. Sicer pa, če pogledamo na uro 14.14, kar pomeni dve stvari, da si morate prvič nekaj zaželiti.
3: Da nekdo okay. na nas misel, ker to je M je 14. črka po abecedi.
2: A res? Mm-hmm. Na ključe.
3: Ah, nekdo na M na te misel, okay, pa nekdo na M
2: na misel. Se hitar nekaj zaželiti, 3-4 zdaj.
3: Mam.
2: Ja. Aktualci, upam, da imate. Druga stvar, kar pomeni 14.14, je 14 čez 2, Žana Trač pove.
3: Yes, na vrsti sem. Dara Bubamara se je danes znašla v našem Traču. Zdaj moramo povedati malo zadnje. Dara Bubamara že leta in leta odkrito govori o estetskih posegih. Za svoj videz je po nekaterih navedbah zdaj zapravila že zelo visoke vrtoglave zneske. Da še dodam zraven velik, drugač vlaga tudi v nepremičnine.
2: A ni to isto?
3: Joj,
2: vse se ne
3: vse stoji na mestu,
2: ja.
3: Da se bomo.
2: Ja, dobro.
3: Ok, nazaj k nepremičninam na telesu. Pevka je skozi leta posegala tudi po različnih teh lepotnih tretmajih, zdaj gremo v številke. Ja. Za nasmeh naj bi odštela kar 18 tisoč evrov.
2: 18 tisoč
3: evrov. Kar je bilo kopalnica, kuhna pa en delček dnevne sobe.
2: Ja, nekaj.
3: Za ustnice 2500 evrov.
2: Ok, en lušten dopust.
3: Za nos okoli 7 tisoč evrov.
2: Tri luštni dopusti.
3: Da se dobro diše, ok. Za podaljške las pa 1000 evrov. Dobro, to je. Vpraš pa malo naše stradnice, ker ne vem, kjer imaš še svoje lase. V glavnem, za estetske posege naj bi skupno namenila okoli 15 tisoč evrov.
2: Poleg tistih 18 tisoč za nasmeh.
3: Tako.
2: Iskreno, jaz komentarja kle ne bom imel, ker je komentar je naslednji komad, ki prihaja.
3: Ne Rudi.
2: Res se noben smeje.
3: A bi, zdaj, mogli bi sprav pogledati, kakšen nasmeh točno je po vseh teh operacijah.
2: Kjera stran v katalogu.
4: Narejen za moja ušesa.
5: Aktualni.

0: Aktual. 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
1: Kärcher. Wow.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
4: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
5: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
6: Pridruži se nam tudi ti!
5: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
7: Pripravite se na edinstven plesni spektakl. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci s tihjevajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
8: City Park. Polepša dan.
9: CF Moto. Jesenska akcija je tu. V SBA Grosuplje te čakajo jesenske cene motorjev in štirikolesnikov CF Moto. SBA Grosuplje in na sba.si.
10: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
11: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
12: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja.

0: Kruh z orehi z Lidl Plus 28% ceneje. In prima palčke z Lidl Plus samo 1,39 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
1: Pozor, nacionalni test streh. Nismo testirali streh. Testirali smo vašo pozornost. Kaj pa vaša streha? KBCE. Kovinarstvo Bučar Celje. Pločevina Nepleh.
2: Spet sem ure bedel včeraj.
3: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.
5: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
1: Preverite na kamen-zunko.si.
6: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda.
12: Sean Krunda!
13: Ta petek, Elipsa Cafe Radizel, kjer bo energična petkova pumpa z DJ Boštjanom, mičnim strežnim osebjem in akcijskimi cenami pijač poskrbela za veselo zabavo do jutra. Vse to v petek v Elipsa Cafe Radizel.
14: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
15: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 €. S paketi Nike, ki so na voljo že od 10,99 € na mesec za kar 2 leti, samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
16: Prvi v srčnosti.
17: V radosti.
16: V ljubezni.
17: Skupaj smo.
16: Aktual.

0: Miše.
1: O, Hristos Bože, kakšne na glasilke. Na to.
0: Da zdaj že čist druga viža, ne? imamo še vedno deževno in oblačno, temperature tam okoli 16 stopinj po vseh večjih krajih po Sloveniji. Natančneje, v Novem mestu Trbovlje, Kranj in Ljubljana si delimo 16, Murska Sobota in Slovengradec 17, na Ptuju in v Mariboru 18 in Črnomelj pa Slovenska obala 19 stopinj. Kar se tiče dežja, praktičen primer lahko damo, ne bo treba prati avtomobilov, ker bo dežvalo zelo vsaj do sobote, se bo izmenjevalo. Plohe, posamezne vihte, temperature bodo sicer kar ok, zjutraj nekje med 8 in 13, čez dan tam 16, 17, pa vse do 20, oziroma na obali celo do 24, no potem pa nedelja zgleda, da bo zjutraj še sončna, nekaj meglic lahko pričakujemo, popoldne in proti večeru se bo pa potem spet začelo oblačiti.
2: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Dobar dan tudi na ceste. Poglejmo zaprti vozni pas na Štajerski autocesti smer Maribor v predoru Trojane zaradi tovornjaka okvari. Previdno, da ne pride do naleta. Pozor, zaradi prometne nesreče zaprta cesta Maribor Radlje ob Dravi v naselju Vas. Za osebna vozila pravite, da je obvoz možen čez Vuhred ali Ribnico na Pohorju. Zastoj. Na primorski autocesti smer Ljubljana med Senožečem in Postojno in na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice zastoj tudi proti Kopru pred priključkom Postojna. Pa na Štajerski autocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in proti Avstriji pred menim prehodom Šentil. Zastoj tudi na gorenjski autocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra zaradi kontrole na avstrijski strani in povečan promet na cestah Šmarje Koper, Seča Izola Strunjan, Razdrto Postojna, Pivka Postojna in Logatec Vrhnika. Vse zastoj seveda prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Prosimo, držite tudi zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in ročno prižgite tudi zadnje luči. Ceste po državi so mokre. Radar si v Kedi v Beltincih pri cerkvi, na primorski avtocesti merijo smer Koper pred predorom Kastelec in radar na ljubljanski južni voznici na izvozu Vič smer Malence, če še kje, nič 80, 13, nič 2.
4: Za varno pot vse povsod. Aktual.
3: Dosto varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in ročno prižgite tudi zadnje luči. Ceste po državi so mokre. Radar si v Kedi v Beltincih pri cerkvi, na primorski avtocesti merijo smer Koper pred predorom Kastelec in radar na ljubljanski južni voznici na izvozu Vič smer Malence, če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: drama. Vsak dan se Žano srečava na Kerkerjevem čistilnem sodišču, kjer rešujemo gospodinske dileme.
1: In vsak dan imava z Rudijem vsak svoje stališče. Se veste, kako pravijo, ne? Koj se tuče, taj se...
0: Počistilno sodišče.
2: Na aktualu.
0: Danes pri vroči debati. Kdo počisti umazanijo? Jaz iskreno mislim, da tisti pač, a veš, ne vem, vidiš, da se ta nekaj polil. Če vidiš, pač obrišeš in to je to.
1: Ja, lahko tebi to reči. Če ves čas čisti tist, ki prvi opazi, potem ta drug nikoli ne bo opazil ničesar, a ne? Rodi.
0: No.
1: In pa spet vse na enmu, beri na eni, v najenem primeru, na Žani.
0: Na
1: Žani. In to malo ni fair.
0: Dobro, fair, ni fair.
1: Ne. Lega, spet se on nekaj izmika. Sej lahko tudi sam rečeš, da se zanalaš, ti ne vidiš te umazanije.
0: A ne, to. Vi povejte, kdo pravaš čisti, na kateri strani ste vi, niš 5-1-70-80-90.
1: Reč, imamo res super nagrade. Tudi dan za vas, po 17. uri nekdo prejme Kerkerjev paket presenečenja. Jutri je pa velik dan. Dobili bomo namreč glavnega srečneža in ga nagradili s Kerkerjevim sesalnikom za mokro in suho sesanje.
0: Iskreno rečeno, moje mokre sanje in suho sesanje.
3: Čistilno sodišče. 3 dni in do 20% popusta na Kerker izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerker centrih.
4: Kerker. Wow.
2: Novo na aktualu.

0: Noći skok.
1: Jesam bila najbolja.
0: Kama, 18 minuta do 3, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Všeč mi je, da je Noči skok iz auto pesem tako poletno pesem, konc poletja. No, še to podaljšamo.
2: Dajmo podaljšati, kolikor se da, tako kako fe lahko podaljšaš vedno. Stisneš dvakrat, pa se podaljša.
0: Kao. Bravo, bravo.
2: A ne, lejti njo.
0: Kakšne modrosti danes. Tega
2: modra.
0: Okay, zdaj pa rešujemo spet svet z živalskimi novicami oziroma z zanimivostmi, ki bojo sigurno kdaj prav prišle.
2: Absolutno. Je rekel, ja.
0: Si to, kar ješ. Veš, kaj to vela? Tudi, med drugim.
2: Si to, kar ješ.
0: Ja.

0: Kje to točno velja za film?
1: Flamingi, flamingoti, flamingi.
0: Kaj oni jejo?
1: Oni so rožnati zaradi hrane, a to veš? Barvo dobijo iz pigmentov v algah in drobnih živalih, ki jih jedo. Kar pomen, zdaj po neki kmečki zdravi logiki, če bi jedel borovnice,
0: bi bili vijolični, kar pomeni, da jaz pojem.
1: Igral, če bi jedel borovnice, bi lahko igral za Maribor.
0: Auč, a ni?
1: Ja.
0: Mal je, ali?
1: Ok, druga. Ljudi sem za koga, no. Sicer pa, druga stvar, a ste se kdaj vprašali, siguran, jaz sem prepričan, da vsak dan zjutraj vstanete in da se vprašate, ali imajo pingvini kolena?
0: To sem za dan zjutraj jaz vprašala.
1: Zahecaš?
0: Pač 16:06 sem se zbudila in jaz ko, čaki Žana, sam malo, a pingvini imajo kolena?
1: No, v glavnem, imajo kolena, dejansko jih imajo.
0: No, dobro, da te imam.
1: Lahko zdaj pomirjeno spiš naprej, 6:16, še za kakšno urco. Sam skrita so pod perjem in telesom, zato je videl, da hodijo na kratkih ravnih nogah.
0: Daj, no.
1: Kar je kar luškara. Zdaj pa gremo k res pomembnim stvarem.
2: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
1: Človek se lažje počuti, zdaj, ko to ve.
0: Ker vemo, pa ste, zdaj, če smo si kaj danes zapomnili, pingvini imajo kolena.
1: Uf. Hvala Bogu.
0: Hvala Bogu, res. Hvala. Oh, imperije.
1: Lakše
0: in očitno pojem veliko čokolade, ker imam tako barvo kože, ne si tist, ko ga rešam.
1: Čokolada.
0: Ok, pogrešam psiček v Domžalah. Pred parim uram pogrešam 3 leta star bostonski terjer. Maja je pustila svojo telefonsko številko in lepo prosi, če čim prejavite, če ga slučajno zagledate. Sicer pa še nekaj muckov izgubljenih in ena čivava tudi v našem aktualnem hlevčku. Še nekaj dni nazaj objavljeno, ampak jaz upam, da so vsi prišli točno tja, kamor morajo. Tako da, Domžale še enkrat, bostonski terjer se pogreša, Maja je tista, ki ga želi čim prej nazaj.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet. Ste pripravljeni na mladiča? Mr. Pet. V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
1: Kärcher. Wow.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Autodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Autodebel Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
10: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
11: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
12: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
11: Le do 21. septembra.
12: Talni podi Lip Bled.
13: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
14: Obiščite specializirane prodajalne Baru Maurica.
15: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
16: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
17: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
18: Novo. SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
19: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine, barve, orodje in bogat vrtni program.
18: Na Metelkovi ulici pri Komunali Trebnje.
19: SBS trgovina Top Dom Trebnje.
18: Veselimo se vašega obiska.
20: Rojstni dan v Douglasu. Praznujemo s 25% popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25% popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
21: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
22: Dio mio.
23: Autotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
24: Štajerle Straight. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
25: Štajerle Straight v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
24: Štajerles-straight.si.
26: Halo! Ja, v zidanci smo! Glas, ne men, da ja sem vas vsed, jaz sem tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 vas.
27: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
26: A1, poglej drugače.
28: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
29: Pravzaprav samo enega.
28: Prihranek do 303 evre.
30: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
31: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
32: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko je zapravljal.
33: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
34: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
35: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitnik
0: četrtek 5 plus 1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622 880 evrov. Eurojackpot.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Janša napovedal, šolski sistemi čez 15 let ne bodo več takšni kot danes. Promet, kakšni vozniki smo Slovenci, kako se spopadamo z nestrpnostjo in agresijo. Odnosi z Izraelom. Izrael Slovenijo vidi kot svoj ščit v Evropski uniji. Priloga je revija Liza Maja, za svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Prvi v srčnosti.
3: V radosti.
1: V ljubezni.
3: Skupaj smo.
1: Aktualni.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Vlada je z namenom znižanja maloprodajnih cen naftnih derivatov pri izračunu modelske cene za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo črtala določbe glede biokomponent. Ukrep je imel po mnenju vlade pozitiven učinek tako na gospodinstva kot gospodarstvo. Nižje maloprodajne cene pomenijo nižjo obremenitev gospodinstev pri nakupu goriv in nižje stroške goriv za podjetja. Poleg tega je vlada do 15. decembra podaljšala oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost za bencin, dizel in kurilno olje. Pred državnim zborom so se zbrali predstavniki ambasade Rok in delovske svetovalnice ter opozorili na posledice novele zakona o tujcih. Po njihovem bi nova pravila otežila prihod in življenje družin tujih delavcev ter njihovo integracijo. Organizatorji so opozorili, da tuji delavci zapolnjujejo ključna delovna mesta in prispevajo v davčno ter pokojninsko blagajno. Evropa in Kanada sta skupaj močnejši, vežejo pa jo skupne vrednote, je v nagovoru evropskim poslancem v Strasbourgu dejal kanadski premier Mark Carney. Pozdravil je sredin predlog predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije. Kot prizorišče olimpijskih igr v Brisbaneu leta 2032 so potrdili reko, v kateri živijo krokodili. Tekmovanja v veslanju ter kajaku in kanuju na mirnih vodah bo tako potekalo na reki Fitzroy v mestu Rockhampton. Gre za slanovodne krokodile, ki jim domačini pravijo Saltis in ki posem naravno živijo tudi v sladkovodnih rekah, estuarjih in močvirjih. Po reki Fitzroy redno opažajo zelo velike primerke. Leta 2023 so iz reke nedaleč stran od prizorišča odstranili 4 metre in pol velikega krokodila. Pred leti pa so v njej našli celo velikana, ki je meril več kot 5 metrov. Imejte lep dan tudi z našo družbo.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Hej! Kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje 69 centov za kilogram. Alpsko mleko 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
10: ODP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član ODP skupine Slovenija.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
13: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: No, da slišmo.
15: Ok, imam pa novičke, deževne, prijetne četrtkove, 5 minut čez 3 in lepo četrtkovo. Deževno popovdne imamo z temperaturo tam okoli 16-17 stopinj. Tudi jutri ponovimo zgodbo. Še vedno se nam obetajo posamezne plohe, posamezne nevihte. Zjutraj temperatura od 8 do 13, ob morju okoli 16, čez dan med 18 in 21, na obali do 24. Sobota bo sprva še pretežno oblačna, tudi meglena, potem pa naj bi se padavine čez dan umirile in v nedeljo dopoldne sončno z meglenim jutrom, popoldne pa možna kakšna kapljica.
16: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne, brezžične slušalke Redmi.
4: Kaj pa na cestah? Zaprte počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici, smer Malence, med priključkom Bizovik in pokritim vkopom Strmen, zaradi vozila v okvari nastal je zastoj. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Maribor, Radlje ob Dravi v naselju Vas, za osebna vozila pravite, da bo vas možen čez Vuhred ali Ribnico na Pohorju. Zastoj na primorski avtocesti smer Ljubljana med Senožečem in Postojno in na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice, zastoj tudi proti Kopru pred priključkom Postojna. Pa na štajerski avtocesti zastoj od Zadobrove proti Šentjakobu in od Blagovice proti Trojanam in na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici v obeh smeri med Šiško in Bežigradom in na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosec proti Brdu. Povečan promet na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Razdrto Postojna, Pivka Postojna in Logatec Vrhnika. Tako, radar in kontrole na Vipavski hitri cesti malo pred izvozom Vipava smer Ajdovščina. Radar na primorski avtocesti smer Koper pred predorom Kastelec in na ljubljanski južni obvoznici na izvozu Vič smer Malence. Če se že kje skriva, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualno v Pop & Roll.
2: Dobar dan, hello, hello.
3: Aktualo, aktualci, lahko se kadar pojavite na nič 4, 1, 30, 40, 50, da vedemo, kaj delate, kaj, kje ste, s kom se ukvarjate, s čim se ne ukvarjate.
4: Dobila sem eno slikco lih kar na Instagram in vidim, da nas tele poslušajo, gledajo tudi na televiziji. Pozdravčki na Primorski konc. V eno vinarijo zelo znano nam. Predobro znano vinarijo.
3: A, vse jasno. Čas je za glasbeni dvoboj.
0: Z glasbo je svet lepši.
5: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
3: In ko si ravno omenila vino.
4: Ja, vedno.
6: Ej, a ni bilo tlele nekje posnet video smo?
3: Ja.
6: Točno tlele.
4: Drugača. Ne bom. Na eni strani naš Žan Serčič, ampak mi mu radi rečemo Žan Serčič Cerar. Naša Nuša Cerar ga vedno...
3: Skoro ugrabila.
4: Rada ugrabi, ali se. Pijan od ljubezni na eni strani.
3: Na drugi strani pa radi malo pretiravamo. Latino Loverjem, ki večkrat oziroma prižge aktual, ko se pele čez Slovenijo. To smo pa zadnjič videli na njegovem Instagramu in hvala Ivan, verjamemo, da si zdaj nekje in da nas slišaš. Lahko tudi glasujete za njega. Tako da danes Latino Lover glasbeni dvoboj. Ivan Zak pretjerujem ali pa vendarle Žan Serčič Pijano ljubezni. Glasujete do jutri do 7 zjutraj. Kje?
4: Facebook, Instagram ali pa spletna stran radioaktual.si.
0: In aktualni zmagovalec
4: je?
3: Tako uro bi si pa vsak želel, kot jo pisuje Željko Bebek, ne zmagovalec.
4: Ja.
3: Še nemoj iz kje jo kupiti.
4: Obstajajo ljudje, ki bi si želeli ravno nasprotno uro, ampak mislim, da nas je več takih, ki bi jo lahko vrnili nazaj. Točno tja, kjer smo se pač imeli popolno.

0: Lasă-mă la Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în Radio Actual Picasi.
1: Radio Actual.
2: Tri dni, in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom. Vrt in profesionalce, od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
3: Kärcher, wow!
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
6: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca, brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
7: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
8: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuš drogerijah ter na merit.si.
10: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
11: Obišči BMW Auto Valis na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. Abitura.si.
13: Vaše telo si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.

0: SBA Picasi. Tuning Design Ptuj. Dnevi odprtih vrat do 26. septembra in do 30% sejemski popust na PVC, alu in les okna, vrata, talne obloge ter senčila. Največja izbira trendovskih notranjih vrat. Vrata-tuning.si. Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava pika si.
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
4: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
5: Ko Severina zapoje, tudi največja arena postane intimna. Samo njen glas, njene pesmi in mi. Jaz samo pjevam. 14. novembra v Stožicah.

0: Evo ga.
1: Narejen.
0: Po moje, v teh ritmih bi se dal fajn pucati, ne?
2: Aha. Čistilno sodišče.
0: Spet smo tam na sodišču, na čistilnem sodišču.
1: Čistilno sodišče, na katerem se čistijo umazano perilo pereva v javnosti.
0: Kdo, torej, kdo prvi, oziroma kdor prvi opazi, naj počisti. Tako je današnja dilema. Na eni strani sem jaz, kar rečem, lej, če vidiš umazanijo, greš, recimo, greš točano od kavča do WC-ja, vidiš, da je to neki poflekan, vzameš, brišeš in je narejen. Žana pa prav.
1: Ja, ker imamo mal problem, a ne? Ker ti pač greš na stranišče tako, da mižiš. In pa ne vidiš te umazanije, nikoli. In kdo pa je skozi pica? Navadeš
0: pa.
1: Ja, a res, seveda.
0: Navadeš se na ta luksus.
1: A ne? In to je zdaj ta naša dilema, ne? On seveda zagovarja, da tist, ki vid naj počist, problem pa je, ker marudi svoja rožnata očala veš čez gor. Ne vidi ene umazanije, prej je tam le polil kavo, ne ve, da jo je polil.
0: A sem polil?
1: Nima pojma, že včeraj je drugače, da skepela čest. Ampak seveda, da sem počistila, tako da, ok, hvala Žana, evo.
0: Ja, očitno si taka kot naša aktualovka, živjo.
3: Ko bom rekla, prnes tudi jaz, kot mama, tudi kar vse počistim, zelo rada. Pucam po domač povedan. Hvala, adio.
0: No, vidiš, eni to radi delajo.
1: Držimo vse vogale po konc. Bernarda nam je napisala SMS, Rudi, nauč se malo od tega, zdaj, kar boš slišal. Najbolje je, da čistita oba. Mož in žena. Pri nama je tako že 39 let, torej odkar so poročena, vedno čistva ob petkih. No, so bile sobote, te popularne.
0: Ali pa ponedeljek, ne vem, kakšen drug dan. Ne?
1: Ker v ponedeljek si cel dan v službi, boš ful priden, ko boš pucala. Ne?
0: Ja.
1: Petek, v glavnem tega se drživa kot pijan splota. Če enega od naju ni doma in je pač petek, torej dan za čiščenje stanovanja, počisti tisti, ki je doma. In Rudi bi vsak petek seveda bil nekje.
0: Bil nekje, ja, malo ne moram biti doma. Raj, dle zdržim pod vodo, kot doma. Tako pravijo. Po 17. uri izmed vseh sodelujočih izžrebamo srečeža, ki prejme praktični darilni paket Kerher, torej majca na hrbtnih dežnik. Jutri pa bomo glavnega srečeža nagradili s Kerherjevim sesalnikom za mokro in suho sesanje. Sam povedati morate, na kjeri strani ste. Na Žanini ali na moji, nič 5170-80-90.
1: Drugače ima še kdo petke za dan za pospravljanje, pa da imate tak sistem, pri Bernardi, pejte jutr na dneve odprtih vrat, že danes so se začeli, danes jutr in v soboto v Kerherjevih centrih po celotni Sloveniji in 20% popust, pa nav treba pucati doma, ne?
0: No, fajn, da rešen.
2: Čistilno sodišče. Tri dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
4: Kerher, wow.
5: Novo na aktualu.

0: Žunec. Danes jutra je bil pri nas v živo tule na aktualu. Po 9. uri se je glasil pri Martini Lično, Matjasu in Heidi. Ni ljubav, da boli.
1: Nije.
0: No, dobro, malo more polet,
1: Lepo ga je gledati, kole srečen ga zdaj, ki je dopolnil 30 let.
0: Ja,
1: počas razume tudi, da ljubezen kdaj pa kdaj boli. Odraščamo, ne, rodič?
0: Ja,
1: odrašča tudi naše vreme, mislim, ne, se temu se v bistvu tako ne reče, ampak vse pa poskrbi za to, da je vse čas neko presenečenje. Tako da ja, imamo nekaj dežja, pripravljeni smo na to, da bomo te dni bolj kot ne v škornjih pripravljeni, ni treba lih nujno v škornjih, ampak da smo pripravljeni tudi na kakšne luže na naši poti. Kar naenkrat so ti všeč, ne, luže, skakati po lužah.
0: To že dobro mislim.
1: Plesati v dežju, kdaj si na zadnje plesal v dežju? Nikoli, mogoče bi letos lahko prvič.
0: Mogoče dol. Se imam frizuro pokvaril, moja pleša pa,
1: veš. Teče dol po obrazku.
0: Hitar teče dol po obrazku.
1: Ok, v tem trenutku temperatura tam okoli 16-17 stopinj, praktično posod po Sloveniji. Bomo imeli pa oblačno in deževno vsaj vse do sobote. Za nedeljo trenutno zgleda, da bo dopoldne nekaj sončnih žarkov, malo tistih romantičnih meglic, rodi. Popoldne in proti večeru se bo spet začelo oblačiti, tako da lušten vikend, vsega po malem. Bomo imeli malo sonca, malo dežja, maurico.
0: Da še kaj tako romantičnega povej med vremenom. Lepo poslušati to.
1: Zdaj si me zgubil.
0: Razmere na cestah so zelo neromantične.
2: Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Poglejmo na ceste. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Maribor Radlje ob Dravi v naselju Vas. Za osebna vozila pravite, da je obvoz možen čez Vuhred ali Ribnico na Pohorju. Zastoj na primorski avtocesti med Ljubljana, med Senožečem in Postojno in na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice. Zastoj tudi proti Kopru pred priključkom Postojna. Zastoj na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakovu in na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj na ljubljanski severni obvoznici obe smeri med Šiško in Bežigradom, pa na ljubljanski zahodni obvoznici obe smeri med Kosezami in Kozarjami in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zadobrove proti Bizoviku. Na cestah Šmarje Koper zastoj, tudi na relaciji Lucija Izola, Razdrto Postojno, Pivka Postojna in Logatec Vrhnika. Radarji in kontrole, kje ste? Na vipavski hitri cesti je radar, malo pred izvozom Vipava smer Ajdovščina, tudi na štajerski avtocesti radar, na razcepu Slivnica iz smeri Maribora proti Celju in na štajerski avtocesti radar na nadvozu pri priključku Šentrupert smer Ljubljana. Še kje? Nič 80, 13, nič 2.
4: Za parno pot vse povsod.
0: Zdrto Postojno, Pivka Postojna in Logatec Vrhnika. Radarji in kontrole, kje ste? Na vipavski hitri cesti je radar, malo pred izvozom Vipava smer Ajdovščina, tudi na štajerski avtocesti radar, na razcepu Slivnica iz smeri Maribora proti Celju in na štajerski avtocesti radar na nadvozu pri priključku Šentrupert smer Ljubljana. Še kje? Nič 80, 13, nič 2.

0: Magazin Sve bi seke ljubile mornare na aktualu. Dobar dan, 15.04. In ravno pogledam na koledar, pa skoraj ne moram verjeti, da je že več kot 10 mesecev minilo, zdaj kmalo bo en let.
1: Od česa?
0: Odkar se je na aktualu oglasil tale fantiček, tale. Jako je Zinovič, takrat se spomnim, ki se s Tamaro se pripravljala na ta intervju in se bila valjda nervozna, ja. Noro. Pa se še gledati slike z koncertov teh nastopov. Pa to.
1: Aha.
0: In zved, vseh teh nastopih neke modrce dobiva. Pa sem še jaz rekel, naj, še kle mojega.
1: In ga je vzel. Tvojega?
0: Mislim, mojega.
1: Čakaj, Rudi.
0: Enega iz nabora.
1: Ne, vas ne bi da to definirati.
0: Ne. Da, ja. Če iščete darilo za Jakova, če ga kdaj srečate modrce, ima bajerot, ne vem, zakaj mu jih vsi dajajo.
1: Le, ne vem, če je to tako treba kar enostavno posplošati, kaj ima nekdo rad, ne? Ker recimo pri naslednjem izvajalcu ena boljših zgodb o njegovih oboževalcih. Temu našemu pevcu je dvakrat nekdo gol preplezal ograjo pre hiši.
0: Ja.
1: Enkrat je bil dekle, drugič pa fant.
0: Naj ne gre, to ji povej, ali naj ne gre, to mu povej. Razlika je.
1: Ne si predstavljaj res situacijo. Nekdo je nek, cel je nek. Nima ničesar na sebi, pleza po ograji.
0: Ne si predstavljaj, da greš sredno čube, ne greš zjutri, greš na balkon, samo se nadiha.
1: Malo rabam zraka, neki imel laringitis za baso, veš.
0: Odpreš vrata in...
1: To pa krnek, po ograji leze.
0: Tarzan, stoti. Ona sanja v Ljubljani, ali pa on sanja v Ljubljani, zberte si sami jam plesteni. Še pred Jakovom. In jasno, zbog, če ostate z nami.
2: Radio Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
4: Kärcher, wow!
5: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
6: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si. Pozor Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
7: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, suknjiči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
6: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
8: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
9: Novo, SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
10: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine, barve, orodje in bogat vrtni program.
9: Na Metelkovi ulici pri Komunali Trebnje.
10: SBS trgovina Top Dom Trebnje.
9: Veselimo se vašega obiska.
11: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
12: Sledite svojim željam.
13: Halo! Čaki, sama! Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja. Ja, a ena signal seže na 9. goro. Mislim v 9. vas.
14: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije. A1. Poglej drugače.
15: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 € pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com. B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
18: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
17: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
18: B2, visoka šola za poslovne vede.
19: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
20: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
19: Le do 21. septembra.
20: Notranja vrata Lip Bled.
21: Svet užitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetužitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
22: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
23: Na zalogi več kot 700 vozil.
22: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
23: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
22: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
23: Z vami že več kot 37 let.
24: Glava me boli.
25: Trebuh me boli.
26: Vročino imam.
27: Ibubel za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
28: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
29: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
30: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
31: Pravzaprav samo enega.
30: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
32: Abel Head-to-Head Drag Race zaradi dežja predstavljen na 26. september.
33: Head-to-Head, Drag Racing Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih.
32: Head-to-Head Drag Race. Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abel.si.
34: Prvi časopis dneva. Svet 24.
35: Janša napovedal, šolski sistem čez 15 let ne bodo več takšni kot danes. Promet, kakšni vozniki smo Slovenci, kako se spopadamo z nestrpnostjo in agresijo. Odnosi z Izraelom. Izrael Slovenijo vidi kot svoj ščit v Evropski uniji. Priloga je revija Liza Maja, za svet 24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
34: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V poslanski skupini Resnica so prepričani, da je poslanec Boris Mijić, ki je dolžan državi in nekdanjim zaposlenim v svojem podjetju, ustrezna zamenjava v delegaciji pri Svetu Evrope. Kot so pojasnili, je poslanka Katja Kokod z mesta v delegaciji odstopila sama, saj ima trenutno že precejšen obseg obveznosti, Mijić pa da je še vedno poslanec državnega zbora in je prav, da aktivno opravlja poslanske naloge. Na zadevo so se predtem danes z ogorčenjem odzvali v opozicijskih strankah. Pri Svobodi menijo, da je imenovanje Mijića v delegacijo sramota za Slovenijo, pri Levici pa so ga obsodili kot brutalen razredni pljunek v obraz vsakemu delovnemu človeku v tej državi in zahtevali takojšen preklic imenovanja. V Sloveniji so ponovno zaznali SMS prevare, v katerih se goljufi izdajajo za otroke oziroma druge družinske člane in pod pretvezo, da so ostali brez telefona, žrtve prosijo za denar. Pri tem poskušajo pogovor preusmeriti na WhatsApp ali Viber, na tovrstna sporočila z neznanih številk naj se ne odgovarja, svetujejo v Združenju bank Slovenije. Vlada pa bo tatvino znova uvrstila med kazniva dejanja. Trenutno je zaradi lani sprejetega Šutarjevega zakona tatvina enkrat opredeljena kot kaznivo dejanje, drugič pa kot prekršek. Na Vrhovnem sodišču so zato upozorili, da med kaznivim dejanjem in prekrškom ni podane jasne ločnice. Hkrati je nastal absurden položaj, v katerem je za težje dejanje predpisana globa, za blažje pa je mogoče izreči celo zaporno kazen. Vlada je potrdila tudi predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni in ga predložila državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku. Minister za zdravje Tadej Ostrc je poudaril, da namen zakona ni financiranje zdravljenj brez dokazov, temveč pravočasno ukrepanje, kjer medicina možnosti že prepoznava, redni sistem pa ji še ni sledil. Predlog zakona predvideva 10 milijonov namenskega ustanovitvenega kapitala, predvidevajo pa tudi od 10 do 12 milijonov evrov na leto iz nerazporejenega dela odstotka dohodnine, torej dela dohodnine, ki ga davčni zavezanci niso namenili nobenemu upravičencu. Naredite se lepo popoldne tudi z našo družbo.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
10: UTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član UTP skupine Slovenija.
11: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stavna Fedro za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma. Posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
12: Žanči.
13: Oblačno, vreme imamo, oblačen četrtek, danes tudi krajevne padavine pričakujemo lahko praktično povsod, ampak te krajevne padavine bodo postopno tudi slabele, do večera po večini prehodno tudi ponehale. Jutrišnji petek bo zjutraj še mogoče suh, ampak čez dan lahko pričakujemo plohe, sicer pa dnevne temperature od 18 do 21, zjutraj pa kakšnih 10 stopinj manj. Sobota in nedelja, malo mešano na žaru, čeprav žarili ne bomo, ker bo po večini oblačno, tudi rahlo megleno. Padavine pa ne bodo konstantne, vsaj v soboto ne, v nedeljo zjutraj bo še sončno, popoldne pa spet lahko pričakujemo predvsem oblake, mogoče celo ne padavin.
12: O, super.
14: Oj, kaj pa na cestah? Promet poteka izmenično enosmerno. Na cesti Maribor, Radlje ob Dravi v naselju Vas zaradi prometne nesreče. Zastoj na primorski avtocesti smer Ljubljana med Senožečem in Postojno in na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice. Zato je tudi na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Zato je na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra zaradi kontrole na avstrijski strani. Zato je na ljubljanski severni obvoznici obe smeri med Čiškem in Bežigradom, na ljubljanski zahodni obvoznici obe smeri med Kosezami in Kozarjami, na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi in na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malecam. Skratka, posod na vseh obvoznicah. Pa še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Razdrto, Postojna, Pivka, Postojna in Logatec Vrhnika. Radar na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Maribora proti Celju in na Štajerski avtocesti radar na nadvozu pri priključku Šentrupert smer Ljubljana. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop'n'Roll.
2: Dobre!
3: Ajla, kakšen...
2: Kako smo?
3: A mi grede, si sprašval, kaj počnejo, smo dobili SMS, mislim, da je Bernarda napisala, da kuha slive in da vlaga jurčke, če se ne motam. A se jurčke vlaga, če
2: so. Nekdo si je pa del naredil, pa nič ne pokličajo.
3: Šampinjone, zmotila sem se. Kuha marmelado iz jurke in vlagam šampinjone, pa poslušam aktual, ker ste itak najboljši.
2: Hvala lepa.
3: Ma radi imamo marmelado, ne? Radi imamo marmelado,
2: zelo
3: Bernarda.
2: Imamo
3: en tak
2: marmelado.
3: Namik, čist ne usiljiv.
2: Papirniški trg 17.
3: Nisva hotla tega na glas povedati.
2: Smo zakašlo zdaj. Sicer pa danes jutraj ena zelo zanimiva tema, pesmi, ki so drugače v originalu v drugem jeziku, ampak mi poznamo sam ta pač en jezik, a ne recimo hrvaščina, slovenščina, kakorkoli.
3: Okay.
2: Ok, dobro, en tak splošen primer, itak izpod Marelice, poznamo original.
3: Šest pa nimam toliko posluha, se spavim, kaj je izpod Marelice prišla van, jaz takoj bundijo začnem razlagati, meni ta pesem toliko dobra in on me gleda. Ja, on me gleda, se veš, a ne, pa je skaj, ne vem. Glavnom, ja, fantastično.
2: In en tak primer je tudi tale nežna melodija Olivera Dragojeviča, jaz sem ti že dunjo moja, zdaj ti pa dam, 5 evrov ti dam, če ugotoviš, iz kje je original, iz kje je države.
3: Kaj, to ni original?
2: Ne, mislim, iz kje je...
3: Razumem to, ampak...
2: 5 evrov ti dam, zdaj.
3: Pa daj men v smer, iz kjera države,
2: ne,
3: kaj, Avstrija?
2: Ne, za 5 evrov se gre halo.
3: Italija?
2: Ne.
3: Nizozemska?
2: Ne. A ni tako, što je povedala, dom zjutri v estradi.
4: Jaz sem skos razmišljal, zakaj je meni ta pesem paša, veš, ob gola zvolj, pa paprika.
3: Jo!
4: Jaz
3: sem s

0: Pa se bo slišalo verjetno zelo eksotično. Original je madžarski. Prav zdaj le praznujemo eno malo obletnico, 70 let jugoslovanske verzije.
1: Stiže dunja moja.
0: Poleg kakšne vroče kavice ali čaja. Pa golaža, mati, jasno.
2: Veliko odobraša, kaj je zdaj z tim golažom?
3: Jedeš, peče.
0: Ne, to pri Oliverju, prosim.
4: Estrada za Nito Gošte.
5: Vsak četrtek po 8 uri zjutraj.
4: Samo na Aktualu.
6: Tukaj enega govora, človek rata lačen, da bi kar golaš jedel.
7: Ampak na Mačarskem je sladek golaš.
6: Res?
7: Ja, nisi vedel.
6: Ne.
7: Res, jaz sem ga jedla. Pod cukranje.
6: Jaz ne grem na Mačarsko.
7: Ostan tle, ne moraj, Oliverja. Ne moraj to, verzija.

0: aktual. 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
1: Kärcher, wow! Kaj je življenje?
2: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
1: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Kia, največ avta za vaš denar.
6: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
7: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
11: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
12: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
13: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
14: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
15: Poletje ni le letni čas,
16: je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3.
17: Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje.
18: Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
19: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
20: Natakar?
21: Še ena kava?
20: Ne. Vi potrebujete boljši spanec.
22: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
23: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila.
24: Nedelja, 20. september, Arboretum Volčji Potok. Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
25: 3, 2, 1... Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11 590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
26: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
27: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
28: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
27: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
29: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Ajdo kruh z orehi z Lidl Plus 28% ceneje. In prima palčke z Lidl Plus samo euro 39. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
30: Pozor, nacionalni test streh. Nismo testirali streh. Testirali smo vašo pozornost. Kaj pa vaša streha? KBCE. Kovinarstvo Bučar Celje. Pločevina Nepleh.
31: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9 Ljubljana. Edison Gold.
32: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
30: Preverite na kamen-zunko.si.
31: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
0: Najbolj letošnja jesen, mehkejša z Odeja. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.
3: Ekskluzivno obojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
5: Imate Škodo? Vozite Škodo. Potrebujete servis ali bi imeli novo? Avtohiša Klemenčič na Tržaški cesti 425 v Ljubljani poskrbi za vse.
6: Pozor, posebna ponudba. Samsung na kvadrat. Ob nakupu izbranega mobitela Samsung vam podarimo še enega v vrednosti 599 evrov. S paketi naj, ki so na voljo že od 10,99 evrov na mesec za kar dve leti, samo v aplikaciji Moj Telekom. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
8: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
7: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
8: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
7: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Aha.
1: Največji radijski družini. No, lo, lo.
0: Lepo se povezujemo skupaj. Dobar dan. Dve minutki čez pol peto in 15 stopin, naprimer, na Bledu, za vse tiste, ki zdaj še kakšen krok okoli Blejskega jezera, pa še peš ali pa s kolesom, sam dežnik bo treba imeti. Ne, v bistvu ne. Gledam radarsko sliko, lahko da zdaj le celo na Bledu ni padavin.
1: Če bomo fajn pihali tam...
0: Bo šlo se obohan.
1: Ja, ja, ja.
0: 16 stopin v Murski Soboti in v Kranju, 17 v Novem mestu, 18 Celje in Maribor, 19 Črnomelj in Slovenska obala. Kot rečeno, zdaj lahko pričakujemo danes pa jutri, pa mogoče še v soboto posamezne krajevne plohe, nič večjih padavin, ampak bodo pa. Jutri zjutraj med 8 in 13, čez dan od 18 do 21, na obali celo do 24, potem nedelja zjutraj pa zgleda, da bo sončna z meglenim jutrom, popoldne pa se bo spet začelo oblačiti.
2: Zmajski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po znižanih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Gremo na ceste, zaprte vozni pas na gorenjski avtocesti, smer Jesenice med priključkom Lesce in galerijo Moste, zaradi vozila v okvari previdno. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor Radlje ob Dravi v naselju Bas zaradi prometne nesreče. Zastoje na primorski avtocesti, smer Ljubljana na več mestih med Senožečami in Ljubljansko obvoznico, na Štajerski avtocesti zastoj od Zadobrove proti Šentjakobu in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini približno 2 km zaradi kontrole na avstrijski strani. In pa na zahodni ljubljanski obvoznici od Kozari proti Kosezam in naprej proti Rudniku, na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in na cestah Lucija Izola in Logatec Vrhnika. Radar in kontrolni, olala, če jih ki opaste nič 80-13, nič 2.

Jesen prihaja, nova kolekcija oblačil in obutve pa je že v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Ivana Kovač, zalito sveče, suzama sreče. Če bi aktualovci zalivali tako rože, bi rasle k gobe na dežu.
1: Suzama sreče, ja. Rodi, mislim, da te solze tudi kaj počistijo lahko.
0: Čistilno sodišče.
2: Na aktualu.
0: Hvala, ker si dobro načela tole današnjo dilemo. Zdaj je že četrti dan zapored, vsak dan ima neke gospodinske dileme na Kerkerjevem čistilnem sodišču. Danes vroči debati, kdor prvi opazi, naj počisti. Se pravi, dajmo zdaj imaginaren scenarij. Nekdo si obriše nos in pusti na pultu, kuhinskem pultu.
1: A mu damo ime, Rudi.
0: Okay. Daj, po ime drugače. Pusti tam ta robček in zdaj gre. Imaginarna ženska, Žana, vem. Zdaj, a to Žana pospravi, ker je pač prva, ki je šla mim, ali pa morate to malo deliti. Jaz pravim, da le unka gre mim, un pač pospravi.
1: Ali mora vsak pol robčka, posmrkan ga.
0: Na pol
1: ti v koš, pol jaz.
0: Fuj.
1: Ja, fuj. Ampak, ko smo ravno pri fuj, jaz še vedno trdim, da pač... Ne samo, da če se bom ravnala potem, da tisti, ki prvi opazi, ker Rudi pač ne opazijo, ne, da je ta robček pustil. Tako da, nič mi te 1-70-80-90, vi povejte, kdo ima prav, se pravi, kdor vi to mazanijo, naj jo odstrani, ali pa tisti, ki jo prvi opazi, drugi potem nikoli ne jo opazili, to pa zagovarjam jaz, ne, tako da. Moramo fair pospravljati za seboj in počistati za
0: Žana
1: sabo.
0: Žana ne zagovarja ta slepih. Za čiščenje.
1: Slepih a la Rudi slepih.
0: Tako da ste v bistvu na moji strani.
1: Stvar perspektive vidim, da mama, ne. Kakor bo interpretiral. Okay. Že čez dobre pol urce razglasiva zmagovalca današnjega, ki prejme praktičen darilni paket Kerher. Jutar mama pa mi Kerherjev sesalnik za mokro in suho sesanje.
0: Se res veselimo, da se to zgodi. Sicer pa iščete rešitve za čistejši dom. Do sobote obišite Kerherjeve dneve odprtih vrat, kjer vas čaka do 20% popusta na vse

0: Tilka za dom vrtim profesionalno rabo plus možnost da ih preskuste u živo u trgovini. Greja ta ropček tjane.
1: Čistilno sodišče. Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centri.
2: Kärcher. Wow.

0: Aktual. 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
1: Kärcher. Wow.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
4: Snowmanki, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
5: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
6: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
7: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
8: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
9: Pizza da te kap.
10: Od Julči.
9: Telefon 70 551 200.
11: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
12: Pozor, Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
5: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, suknjiči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
12: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
13: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
14: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
15: Tarzan, Primož! To, avto!
16: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
17: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
18: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
17: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
18: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
17: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
18: Dominko Ptuj, kot nekoč. Le še boljše in cenejše.
19: Alo! Ma kaj klasen nekje sredi morja, Valora? Peha mona čisti kažin, še halebi letejo rikvrc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vje šaj ena signal, se že v devetu vas.
20: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
19: A1? Ma pohlej drugače, Valora.
21: Rojstni dan v Douglasu. Praznujemo s 25% popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25% popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
22: Oberfest.
23: Oberfest.
22: Oberfest.
23: Oberfest.
22: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
23: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
22: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
23: Prireditev bo pod velikimi šotori.
24: Glava me boli.
25: Trebuh me boli.
26: Vročino imam.
27: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
28: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
29: Steyrless Trade. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
30: Steyrless Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
29: Steyrless-trade.si.
31: Orjaške lepotice se 19. septembra vračajo v Mozirski gaj. Obiščite državno tekmovanje za najtežjo bučo in v parku preživite zabavno dopoldne. Poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Obiščite Mozirski gaj.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Sindikatom za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije manjka še nekaj manj kot četrtina podpisov. Doslej so zbrali dobrih 32 tisoč od potrebnih 40 tisoč podpisov. Rok se sicer izteče 5. oktobra. Zbiranje podpisov že od začetka spremljajo informacije o težavah pri podpisovanju prek e-uprave. V sindikatih so ta teden zaradi tega vnovič izrazili ogorčenost ter ministra za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza pozvali k jasnim odgovorom, zakaj še vedno prihaja do tehničnih težav. Število nesreč z eskiroji se je v zadnjih 5 letih potrojilo. Najpogostejši kršitelji predpisov in tisti, ki so udeleženi v prometnih nesrečah, so stari med 15 in 25 let. Najpogostejše kršitve so prevelika hitrost, vožnja v napačno smer po nedovoljenih površinah in celo po hitrih cestah in deloviščih. Erik Logar iz Avtomoto zveze Slovenije pravi, da so eskiroji sicer izjemno uporabni, a ob predpostavki, da uporabnik vozi po pravilih. Ob tem pa še opozorilo, za uporabnike eskirojev veljajo enaka pravila glede uživanja alkohola, kot veljajo za voznike avtomobilov.
2: Poleg hitrosti, seveda, je tole vožnja z eno roko, potem vožnje so potniki na eskirojih. Tule predvsem prevladajo starostne skupine med 10 pa 20 let, potem bom rekel, ne spremljajo ostalega prometa, konflikti s pesci, s kolesari. Še dodatni dejavnik pa to, kar je v prvi točki zapisano, sama sestava električnega skiroja, majhna kolesa, vsaka najmanjša luknja se nam bo lahko pomeni veliko oviro, ki potem povzroči padec.
1: Irska javna radiotelevizija je sporočila, da Irska ne bo sodelovala na tekmovanju za pesem Eurovizije prihodnje leto in da tekmovanja tudi ne bo prenašala. Stališče glede sodelovanja na tekmovanju po njihovih navedbah tako ostaja nespremenjeno. Sklicevali so se na nenehno izgubljanje življenj na območju Gaze in tamkajšnjo humanitarno krizo. Podobno so predtem sporočili tudi iz Nizozemske. Želimo vam lep preostanek dneva. Nasvidenje.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
0: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Ali je to žal ne vidno?
10: Ja, tukaj sem, dobro dan.
9: Prosim, vreme.
10: Vreme? Naročeno. Mamo. Sporočilo od tam zgorej je sledeče. Danes večer bo po večini suho vreme, nekoliko se bo začelo tudi jasniti. Proti jutru pa lahko pričakujemo nekaj padavin in sicer posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj, jutrišnji petek pa po večini oblačen z možnimi plohami, severo-vzhod Slovenije pa naj bi ostal suh. Dnevne temperature od 18 do 21, na obali do 24.
0: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
11: Poglejmo še na ceste zastoje na primorski avtocesti smer Ljubljana na več mestih med Senožečami in Ljubljansko obvoznico. Pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, zastoj tudi na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini približno 2 km zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezami naprej proti Podutiku in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi. Pa še na cestah Strunjan, Izola v obe smeri in Logatec Vrhnika. radar in kontrole, kje ste. Aha, Beokedi v Boštanju na obali smer Sevnica, še kje, 08013, nič drugega.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualno v Pop'n'Roll.
2: In 17. september je, mogoče se nekdo sprašuje, sigurno se sprašuje, da kje je Klemen Bundarla?
3: Na dopustku.
2: Klemen je na dopustu in ko smo ravno pri temi Klemen Bundarla, novi ugotovite, tiranozauri so bili toplokrvni s telesno temperaturo 36,3 stopine Celzija.
3: Zga prvoščo, velikega niste, ne more brati.
2: Ja. Kam je šel? V Romunijo?
3: Ta. Drakulo pogledati. Zdaj, njegov letnik.

0: aktual. 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
1: Kärcher. Wow.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
9: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložba sofinancira Evropska unija.
10: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
11: Dvojna priložnost v optiki Klarus. Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal, druga prejmete brezplačno. Klarus.si.
12: Pripravite se na edinstven plesni spektakl. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesavci s tihjevajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
13: City Park. Polepša dan.
14: CF Moto. Jesenska akcija je tu. V SB Agro Suple te čakajo jesenske cene motorjev in štirikolesnikov CF Moto. SB Agro Suple in na sba.si.
15: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice, razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
16: Tuning Design Ptuj. Dnevi odprtih vrat do 26. septembra in do 30% sejemski popust na PVC, alu in les okna, vrata, talne obloge ter senčila. Največja izbira trendovskih notranjih vrat. Vrata-tuning.si.
17: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
18: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
19: Jesen kliče po prenovi. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Obiščite poslovalnico Ferroterm in prihranite.
20: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
21: Preverite na kamen-zunko.si.
22: Prvi v srčnosti,
23: v radosti,
22: v ljubezni,
23: skupaj smo.

0: duce.
1: Tomislav Bralić, Klapa Intrade. Ljubav ostaje. Radi vam oblačne dni.
2: Ja?
1: Ker na take oblačne dni se ne vidi prah. In umazanija.
2: Vse ti pride prav. Ti tudi na lepe sončne dni ne vidiš umazanije, ker se pač sprehodaš mim in se delaš, da tam pač nič ni bilo.
3: Čistilno sodišče.
4: Na aktualu.
2: Da mi je za en dan bit Rudi Zigar, prosim.
1: Ja, držel si te, zelo te bo zebalo v glavo. Premal las.
2: Na dej, Rudi, povej najino današnjo dilemo na tem gospodinskem, ne, čistilnem sodišču.
1: Tako, predstavljajte si, da vidite na mizi en flek ali pa neki polit ga, zdaj kdo to počist, tist, ki gre prvi mimo, pa pač to na hitro pobriše.
2: Tist, kaj poliv,
1: ja, v končni fazi.
2: Kaj je naredil fleka, ne?
1: Nič 5-1-70-80-90, zadnji poziv, čez nekaj trenutkov dobimo zmagovalca, ki prejme praktični darilni paket Kärcher, torej zelo, zelo kmalo. Jutri pa veliko naglado Kärcherjev sesalnik za mokro in suho sesanje.
2: Imate pa danes, pa jutr, pa še v soboto priložnost, da se oglasite v kakšnem Kärcherjevem centru povsod po Sloveniji, 20% popust, pa sprobate tam, ker te napravice vse mogoče za gospodinsko rabo, a ne?
1: Ja, lej.
2: Lepe so. Tam, Rudi, uporabljati jih moraš pa vse, na, veš?
1: Ne, ja, ja,
2: moraš jo vsaj uštekati.
3: Čistilno sodišče. Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce. Od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
5: Kärcher. Wow.

0: Sej, absolutno gremo z nasmehom do vremena, pa z dežnikom, ker v teh dneh lahko pričakujemo kar nekaj padavin, krajevne plohe in nevihte, nič posebenega, lih toliko, da vemo, da dež tudi obstaja. Sicer temperatura v tem trenutku okoli 16-17 stopinj, Kranj, Ljubljana, Murska Sobota si delimo 16, sladkih 17 pa Trbovlje, Novo mesto, Slovengradec in Ptuj. No, 19 v tem trenutku na slovenski obali, bomo pa imeli tudi jutri precej oblačno in deževno, zjutraj še tam nekje med 8 in 13, čez dan pa od 18 do 21, na obali celo do 24. Sobota in nedelja bosta tako, tako. V soboto po večini oblačno vreme, lahko pričakujemo tudi nekaj megle. V nedeljo zjutraj pa sončno z meglenim jutrom, popoldne proti večeru se bo spet začel malo oblačiti, ampak ponedeljek za štart tedna bomo imeli spet sončno, čez dan pa v notranjosti lahko pričakujemo nekaj ploh.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
3: No, pa govorimo samo še o zastojih, ki so na primorski avtocesti smer Ljubljana, na več mestih med Senožečami in Ljubljansko obvoznico, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Pa na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra zaradi kontrole na avstrijski strani, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam in naprej proti Podotiku, na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi in na cestah Strunjan Izola v obe smeri in Logatec Vrhnika. Bel kedi oboštanju na obali smer Sevnica, če je še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: 2023 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: To je aktualno.
2: Open Road. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Aktualci danes, oziroma ta teden se ogromno pogovarjamo o čiščenju.
3: Je kar, ja, o gre,
2: čistilnih nasvetih in hkrati tudi o tem, kako se jim mogoče izogniti.
3: Te imaš ti, hvataš krivine, bi rekel pa domač.
2: Jaz in kdo? Ena Hedvika.
3: Hedvika iz stare cerkve nam je poslala SMS, največkrat čistim jaz. Ampak sem se pa zadnjič naredila bolno, ki se šla počivati. In potem so vse pospravili stali.
0: Čistilno sodišče.
4: Na aktualu.
2: Ti danes ne morem.
3: Hedvika za predsednico ali pa se za našo direktorco.
2: Vabljeni, vabljeni. Sicer je pa napočil čas, da razglasimo tudi zmagovalca današnjega Kerhar čistilnega sodišča, oziroma tistega, ki prejme današnjo praktično nagrado. To je pa Irena iz Dolenjskih Toplic. Pozdravljeni, dragi aktualovci. Pri nas največkrat čistim jaz, ker sem celi dan doma, pa prva vidim, kaj je za počistiti, vikende pa prepuščam drugim, mojim najbližjim. Lepo zdrav iz deževne Dolenjske.
3: Irena, en nasvet imamo.
2: Ja, Hedviko vprašati.
3: Smrdimo bovne, pa grej.
2: Sicer pa jutri držimo pesti, kaj ti jutri nekdo od vas prejme Kerherjev sesalnik za mokro in suho sesanje, tako da jutri nova priložnost in še dnevi odprtih vrancov baje.
3: Še danes, jutr in v soboto, pa do 20% popu.
2: Tako da po vseh Kerher centrih v Sloveniji akcija, mi pa jutri nadaljujemo. Bravo, Hedvika.
0: Yeah. Čistilno sodišče. 3 dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
5: Kerher. Wow.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centri.
2: Kärcher. Wow.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Autodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Autodebel Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
8: Samski.
9: Samska.
8: onaon.com.
10: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri, pa so iz šole plavanja NARF.
11: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
12: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
13: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
14: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
15: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
16: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
17: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
18: Novo SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
19: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine, barve, orodje in bogat vrtni program.
20: Na Metelkovi ulici pri Komunali Trebnje.
19: SBS trgovina Top Dom Trebnje.
20: Veselimo se vašega obiska.
21: Mami, kaj za kosilo?
22: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
23: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
24: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
23: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
24: B2, visoka šola za poslovne vede.
25: Več kot 3 milijona.

0: Milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
2: Abel Head-to-Head Drag Race zaradi dežja prestavljen na 26. september.
3: Head-to-Head, Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih.
2: Head-to-Head Drag Race. Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abel.si.
4: Sean Krunda!
5: Ta petek, Elipsa Cafe Radizel, kjer bo energična petkova pumpa z DJ Boštjanom, mičnim strežnim osebjem in akcijskimi cenami pijač poskrbela za veselo zabavo do jutra. Vse to v petek v Elipsa Cafe Radizel.
4: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
6: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
7: Samo Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Janša napovedal, šolski sistem čez 15 let ne bodo več takšni kot danes. Promet, kakšni vozniki smo Slovenci, kako se spopadamo z nestrpnostjo in agresijo. Odnosi z Izraelom. Izrael Slovenijo vidi kot svoj ščit v Evropski uniji. Priloga je revija Liza Maja, za svet 24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
2: No pa da zližmo.
3: 10:06, Rudi... enega dobrega prijatelja imaš tele v našem SMS nabiralniku.
2: Ja.
3: Očitno dela tako kot ti. Brane piše, ojla, če vidiš kaj za počistat, obrneš glavo, stran pa je narejen.
2: Ja, pa ga tako, ka mene vrat boli.
3: Au, au.
2: Samo je au, au, au.
3: Ok, malo za šalo, malo za res, velik za res, da Rudi pač... Kdo je danes zmagal na najnem čestilnem sodišču, a so mena?
2: Jaz.
3: Spet?
2: Ja, 2-1 je. 2-1 je, okay. En dan je bilo izenačen.
3: So imela izenačen, točno. Okay. Jutro imamo zadnji dan čistilnega sodišča, zdaj v tem trenutku pa še zadnje kapljice, kjer padajo, se bodo počasi stavile, zvečer bo namreč po večini suho vreme, nekoliko se bo začelo tudi jasniti. Jutri zjutraj bomo imeli med 8 in 13 ob morju okoli 16 stopin, potem čez dan pa tam od 18 do 21, bo pa nekaj oblakov, posamezne plohe, lahko tudi nevihte, en delček Slovenije pa ostaja suh. Vikend, malo oblačen, nekaj sončnih žarkov, ponedeljek pa sončen.
2: Stojimo na primorski avtocesti smer Ljubljana na več mestih med Senožečami in Ljubljansko voznico pa na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj tuče na Ljubljanski vzhodnji voznici od Bizovika proti Zadobrovi in še naprej po štajerski avtocesti smer Šentjakob, pa še en zastoj na cesti Logatec Vrhnika. Radar in kontrol niče, ki opaste nič 80-13, nič 2.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: Nekaj, dragi aktualovci, četrtek je danes, 17. september na koledarju, ura pa točno 2 minuti čez 18. Rudi in Žana, hvala, da ste nas pripeljali takole do, še vedno je na nek način popovdnja, ne? Ampak se bo pa zdaj vse skupaj prelevilo v večer in vsta čas, vse tja do noči bom z vami Nuša, kakšno fletno bomo rekli, seveda pa se naposlušali same dobre glasbe.
3: Prej, za mojo ušisa.

0: aktual.
1: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
2: Kaj je življenje?
3: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
2: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
4: Kia. Največ avta za vaš denar.
5: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: 3, 2, 1... Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11 590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
9: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
11: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
10: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
12: Pozor, nacionalni test streh. Nismo testirali streh. Testirali smo vašo pozornost. Kaj pa vaša streha? KBCE, Kovinarstvo Bučar, Celje, Pločevina, Nepleh.
13: Gradite ali prenavljate? Izberite biološko čistilno napravo Ecofix. Obiščite nas na sejmu BOS, HLL, ecofix.si.
14: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio
15: mio. Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
16: Eventim.si.

0: Načinskok na aktualu in njihova kava. Koliko kavic ste spili danes? Jaz nobene. Če ste me vi prekosili, pa nič 34, 40, 50, koliko kavic ste spili v današnjem četrtku? Drugače pa danes, na tale oblačno deževan četrtek, nas je v studiju obiskal on.
1: Ako ne za nas, još vjerujem u čuda, ako ne za nas.
0: Martin Žunec nas je obiskal v jutranjem šovu za vso Slovenijo, predstavil nam je novo pesem in pa seveda tudi malo živo zapel. Če je kdo slučajno zamudil, ker ga je v tistem trenutku šef sakiral, evo, dajmo se spomniti, kako je bilo zjutraj.
1: Nadalim.

0: Slovenijo. Danes na obisku Martin Žunec.
1: Ja, dobrodošel, Martin.
2: Dobro jutro,
1: ljudi. Jutro.
2: Hvala na pozivu, lepo vas je videti.
1: Tudi tebe, vedno. Zdaj pa roke iz žepa, prosim, pokaži mi takole, da vidim, če se že kaj sveti, če kam nisem bila povabljena, še nisi poročen?
2: Možda jesa, možda nisa.
1: Opa, opa.
2: Ali stavit ću vas da malo razmišljate o tome.
1: Aha, ok, torej mogoče reči. Si, mogoče nisi, nas boš pustil malo u zraku, to ostane skrivnost.
2: Znaš da ljudi najviše vole dramu.
0: Jutranji show za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutranje.

0: Dragomalo, meni dosta na aktualu 31 minut, čez 18, ja, če vam je že dovolj tega le dežja, moram vas razočarati, še malo ga bomo imeli, ampak jaz verjamem, da vse rastlince zunaj, gozdovi, travniki so ga pa še kako željni in potrebni. No, zdaj le začer bo še suho, po noči pa zopet začnejo nastajati krajevne plohe in nevihte, proti jutru se bodo tudi razširile nad vso državo, najniže jutranje temperature med 8 in 16 stopinj, a drugače pa jutri zopet oblačno z nekaj posameznimi plohami in nevihtami, najvišje dnevne temperature čez dan pa od 18 pa vse tja do 24 stopinj. V tem trenutku v Ljubljani in v Mariboru 16, na Bledu 13, v Celju 17 in 19 na slovenski obali.
1: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja Vzajemna.
0: Pa še skok na slovenske ceste. Na Šajerski avtocesti je oviran promet med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Zastoji pa v tem trenutku na Primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa na Ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Sneberjam proti Štajerski, pa na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj tudi na cesti Logatec Vrhnika. Na Gorenski avtocesti pa se je zgodila okvara tovornega vozila, zato ta ovira promet med Kranjem vzhod in zahod proti Avstriji. Srečno in varno voščim na vaši poti v družbi Aktuala. Če vas kje še karkoli zmoti preseneti, dobrodošli na 0800 13 02.

0: Nepremicnine.net, nepremicnine.net, nepremicnine.net.
1: Jesen u akciji, zima u toplem domu. Priva okna. Iskoristite jesensko akcijo PVC in alu okan in brat Priva okna.
2: Rojstni dan v Douglasu praznujemo s 25% popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25% popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
6: Na zalogi več kot 700 vozil.
5: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
6: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
5: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
6: Z vami že več kot 37 let.
7: Štajerles Trade. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
8: Štajerles Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
7: Štajerles-trade.si.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Janša napovedal, šolski sistem čez 15 let ne bodo več takšni kot danes. Promet, kakšni vozniki smo Slovenci, kako se spopadamo z nestrpnostjo in agresijo. Odnosi z Izraelom. Izrael Slovenijo vidi kot svoj ščit v Evropski uniji. Priloga je revija Liza Maja, za svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Aktualno.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Kupujete nepremičnino?
1: Nepremičnino.

0: najprej čudovita Oliverjeva, ako voliš me na aktualu, 7 minut pred sedmo, dober večer. Ja, ta teden se je na aktualu zvrstilo en kup glasbenih gostov in strokovnjakov, ni da nikdo nas je vse obiskal, no med drugim smo gostili tudi en tak zanimiv duet, zanimivo kombinacijo, združila se je zabavna glasba z narodno zabavno glasbo in naredil en tak čudovit miks. Obiskali so nas Žan Serčič in Modrijani in nam predstavili njihovo prvo skupno sodelovanje.
1: Žan, zagovarjaj se. Zakaj nisem zvedla ta prva, da si se poročil?
2: Vedno isti odgovor.
1: Pa zadnjič sem se zmenila, rekel si, boš zvedla Žana, ko bo kaj noga in potem vidim na Instagramu slikco. V beli obleki ženska.
2: Sam slikca je.
1: To sodelovanje, kako je prišlo do tega?
2: Jaz sem napisal koma teden dva nazaj, sem ga spustil.
1: Ja?
2: Zdaj še rekel, ni slabo.
3: Mi smo bili zelo navdušeni, ker prvo kot prvo, Žanov demo že zveni boljš kot vse, kar slišimo na radiju. Sam demo, ko se on mal poklika. No,
4: od kje je ideja najprej za šrango, pa Žana si ti uspel dejansko sprobati dejansko te običaje ali je bilo to samo za kamere?
2: Vse, kar ste videli na video spotu, vse sem jaz zelo realno sprobil.
1: Kaj imate pa vi skupenga kot tako? Kaj ste našli, ker recimo vaš stil glasbe je drugačen? Kako ste se pa našli kot neko skupno? Kaj vam je skupnega?
2: Pa jaz bi rekel, naša ljubezen do muzike je po moje neka stvar. Se mi smo že sodelovali na večjih projektih drugar skupaj.
1: Ampak to je v bistvu ta, je pa prv tak skupak nekih prav elementov tebe pa Modrijana,
2: ja,
1: se mi zdi.
2: To je sigurno naš prvi, ja.

0: besedilo in glasba.
1: Vse to. Žan, tvoje pero. Yes. Kaj si izhajal iz kakšne lastne izkušnje? Ker govori o težki preizkušnji, ne? Mislim, o tem, da ljubezen ni samo rožice, pa metuljče.
2: Pa ja, mislim, vse šranga to dosti dobro ponazarja, ne? Tudi koliko ti je en odnos, ki, skozi katerega gresta dva, in ko pride sploh do same poroke, je že to ena preizkušnja. In mislim, da tudi na koncu koncu zakon sam je ena taka preizkušnja, ki, ki ni vedno sam lepo, ampak vse glih to je življenje, ne? To boje mora biti.
3: To je Aktualno.
4: In glede na to, da je bilo govora o tej pesmi, dajmo jo tudi slišati. Žan Serčič in Modrijani.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, če se za paket svežih novic. Vlada je z namenom znižanja maloprodajne cene naftnih derivatov pri izračunu modelske cene za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo črtala določbe glede biokomponent. Poleg tega je do 15. decembra podaljšana oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost za bencin, dizel in kurilno olje. V morju pri Reki je ribič po poročanju lokalnih medijev ujel srebrno progo na pihljivko. Gre za invazivno vrsto, ki vsebuje izjemno nevaren strup. Zato je približno 1,5 kg težko ribo predal Prirodoslovnemu muzeju na Reki. Človek, ki je živel v bližini frankfurtskega letališča, je umrl zaradi malarije, je sporočila mestna uprava. Poleti so na tem pomembnem nemškem letališču zaznali več primerov okužb z malarijo, za katero sta julija in avgusta umrla dva letališka uslužbenca. Točno 3 minute čez 7. Dobro večer, dragi moji. Ja, večer, ki je pred nami, bo še suhno, po noči pa začnejo nastajati posamezne plohe, pa tudi kakšna nevihta. Tudi jutri bo oblačno in deževno, zjutraj termometri pokažejo od 8 do 16 stopinj, čez dan od 18 do 24.
0: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
1: Pa še skok na slovenske ceste, ker veliko se dogaja v tem trenutku, tako da previdnost ne bo odveč, seveda pazite nase in tudi na ostale udeležence v prometu. Zastoje pa

imamo v tem trenutku na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Snebarjam, proti Štajerski, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke in pa na cesti Logatec-Vrhnika. Okvara vozil in seveda z njo oviran promet na gorenski avtocesti, tam se je pokvarilo tovorno vozilo med Kranjem vzhod in zahod proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Kopru, no okvara vozila in zaradi tega zaprt počasni pospeševalni pas, pardon, pa na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Tako da, evo, 4 okvarjena vozila. Jaz upam, da je zdaj konc, da se nobeno več ne pokvari in da tudi tukaj le ne bo prevelikih stroškov. Seveda še enkrat srečno varno na vaši poti v družbi Aktuala. Nič 80, 13, nič 2, če se kje zgodi še kakšna gneča ali pa nesreča.

0: Super večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Nuša Cerar.
1: Četrtek je danes, dragi moji, še enkrat gremo v službo, pa je vikend tukaj, tako da jaz upam, da imate že plane. Če še ne, vam tudi danes proti večero v rubriki Namik za namik povem, kam se kaj odpraviti v prihodnjih dneh vikenda. No, v tejle uri pa nas seveda še prej čaka glasbeni dvoboj, tako da ostanite blizu, zdaj pa prihaja Manca Špik, pa Zdravko Škender. Najprej pa slišimo tole.
2: Nekaj lepega za vedno.
1: Aktual.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Dobro večer, 17 minut, čas je, da pogledamo v glasbeni ring. Danes imamo dva čudovita izvajalca, ampak treba se bo odločiti, ne? V glavnem, na eni strani danes Žan Serčič, ta teden se je tudi oglasil v našem studiu z Modrijani, predstavljal se nov komad, ampak danes se nam v glasbenem dvoboju predstavlja s tole pesmijo.
2: Zato pa danes pijan sem od ljubezni. Danes plešem in pijem jo do dna.
1: Da bi bili celo življenje vsi pijani, samo od ljubezni. V glavnem, Žan je seveda prepoznaven po tem, da je pevec, igra kitaro, ampak pozabljamo, da je tudi zelo aktiven kot avtor in producent. Tako da, poleg tega, da Žan piše sam svoje komade, a ne, pa je napisal za marsikaterega slovenskega izvajalca že kar nekaj pesmi. Tako da, bravo Žan, vse stranski si iz vseh pogledal. No, na drugi strani pa danes njegova konkurenca v glasbenem dvoboju. Gremo na Hrvaško. Ivan Zak, stole.
3: Znam, da ona dobro postavlja, pa upaljena svetla ostavlja, a mene zamara, kad me svetlo zamara.
1: Ivan Zak pravi, da je nasproti jutranjega človeka najbolje ustvarjalen po noči. Ja, in tudi on zelo močen na področju ustvarjanja glasbe, katero lahko potem takole predvajamo na Radio Aktual in seveda uživamo ob poslušanju. Vi pa danes izbirate Žan Serčič ali Ivan Zak. Poklikajte na Facebooku, spletni strani in Instagramu.
4: Glasujmo na Facebooku,
0: Instagramu
4: in Radio Aktual.
0: Radio Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
5: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
6: Pridruži se nam tudi ti.
7: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
8: Natakar?
9: Še ena kava?
10: Ne. Vi potrebujete boljši spanec.
11: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
12: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
13: Spet sem ure bedel včeraj.
14: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
15: Melatonina Med Fast. B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
16: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
15: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
16: B2, visoka šola za poslovne vede.
17: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
18: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse na odeja.si in v trgovinah Odeja.
19: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
8: Petek, 16. oktober.
19: Razprodano.
8: Najavljamo.

0: Top Event.si in benzinski servisi Petrol.
1: Edison Gold. Zlato je naš posao. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: U skupino napiši samo Severina, Stožice, ja samo pjevam, 14. novembar. Kdor razume, gre. Kdor ne, mu bo naslednji dan žao. Vstupnice entrio.si.

0: Na Pariš 5, hvala lepa. Zvečer bo po večini še suho, nekoliko se bo začelo jasniti, no po noči pa se na jugozahodu države zopet začnejo pojavljati krajevne plohe in nevihte, no proti jutru pa se bodo razširile tudi proti jugovzhodu. Jutranje temperature od 8 do 16, najvišje dnevne na petek, pa od 18 do 24. Pričakujemo oblačen dan s posameznimi plohami in nevihtami.
1: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Po določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
0: Pol osmih je odbila ura dobro večer na Slovenske ceste, zastoj v tem trenutku še vedno na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Okvara vozila in s tem oviran promet pa na gorenjski avtocesti. Tovorno vozilo ovira torej promet med Kranjem vzhod in zahod proti Avstriji, pa na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Okvara vozila in s tem zaprt pospečevalni pas pa se je pripetil na Primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra, torej še točno en mesec, zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz pa je urejen preko priključka Snebarje. Nič 80, 13, nič 2, če vas na poti še karkoli zmoti.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: val.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com. Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com.
2: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si. Pozor Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
3: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, sukniči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
2: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
5: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
4: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
5: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
4: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
5: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
6: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
7: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
8: Glava me boli.
9: Trebuh me boli.
10: Vročino imam.
11: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Head-to-Head Drag Race zaradi dežja predstavljen na 26. september.
1: Head-to-Head Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih.
0: Head-to-Head Drag Race. Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
2: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
3: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko si zapravljal.
4: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če ne kdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
5: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
6: Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
7: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
8: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
9: Predstavljajte si, da je zdaj ob vas najdražja oseba.
10: Ja, sve sem tukaj.
9: Predstavljajte si, da ste sami.
10: Skupaj vedno in vse povsod.
9: To so melodije ljubezni.
11: Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo v gosti.
10: Aktual.
9: Prvi v srčnosti.
10: V veselju.
9: V ljubezni.
10: Skupaj smo.
9: Aktual.
12: Minem tamo, gdje je sve po mom.
10: Narejen.
9: Za moja ušesa.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na ponovnem potovanju v preteklost. Ker se imamo tako fajn, jaz prav komaj čakam, da se usedemo v tole našo časovno kapsulo in vum v preteklost, da skupaj preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo. Z vami sem Mojca Mladenovič. Danes smo 17. septembra in poglejmo. Leta 14. Rimski senat uvrsti cesarja Avgusta med državne bogove. V Celju leta 1905 slavnostno odprejo drugo šolsko poslopje, danes domovanje tretje osnovne šole Celje. 1918. leta je prebita Solunska fronta, ZSSR pa napade Poljsko 17. septembra 1939. Britanske in sovjetske enote 1941 zasedajo Teheran. Leta 1943 pa ustanovitev začasne posvetovalne skupščine Alžirije in pa Rdeča armada osvobodi Brjansk. Leto kasneje, 1944, začetek operacije Market Garden in pa splošna železničarska stavka na Nizozemskem. 1945 je ustanovljena komisija za iskanje pogrešenih in preseljenih oseb. Začetek mirovnih pogajanj med Egiptom in Izraelom v letu 1978. 17. septembra 1991 se na internetu prvič pojavi operacijski sistem Linux. In potem tisto srečno leto 2017. Kako je bilo lušten. 17. septembra slovenska reprezentanca v finalu tekme Evropskega prvenstva v košarki Eurobasket 2017 premaga Srbijo in postane evropski prvak. Res fajn spomini. Drugače pa na današnji dan se je rodil, a poznate kaplana Martina Čedermanca ali pa Lukca in njegovega škorca. Imate prav. Na današnji dan leta 1890 se je rodil slovenski pisatelj France Bevk. Kaj pa tole? Jaz pa bom ostal v sebi zakopal ta silvestrski poljub. Na današnji dan leta 1944 se je rodil Alfi Nipič. Vse najboljše, Alfi. No in takole danes, 17. septembra, po celem svetu praznujemo, oziroma takole bom rekla, danes je dan miru. Spoštujmo in praznujmo, pa praznujmo življenje in se res potrudimo, da se 17. september zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
2: Godine su

0: dobro ste izbrali.
1: To smo mi.
0: Skupaj smo Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se večinoma zvišali, potem ko je ameriška centralna banka v sredo po 3 mesecih zvišala ključno obrestno mero, da bi zamejila povišano inflacijo. Nafta se je pocenila, evro pa je v primerjavi z dolarjem malenkost pridobil. Italijanske organizacije za človekove pravice so kritizirale tožilce, ker so uvedli preiskave proti zdravnikom zaradi suma, da so priseljencem brez dokumentov pomagali pri izogibanju namestitvi v sprejemnih centrih. Na podlagi naloga tožilstva so v sredo opravili hišne preiskave pri 23 infektologih in psihiatrih. Konkurenčnost slovenskega turizma temelji na višji vrednosti, znanju in učinkovitem upravljanju, so poudarili na strokovnem posvetu v okviru sejma MOS v Celju. Krepitev konkurenčnosti je skupna naloga turističnega, v središču turistične izkušnje pa ostajajo gostoljubje, ustvarjalnost in odnos z gostom, je bilo slišati. Večer, ki je pred nami, bo suh, nekoliko se bo razjasnilo, no po noči pa se na jugozahodu zopet začnejo pojavljati posamezne nevihte in plohe, no proti jutru pa se rahle padavine razširijo tudi proti jugovzhodu. Jutranje temperature od 13 do 16 stopinj. Minuta čez 8, dobro večer, voščim na slovenske ceste, ena prometna nesreča ovira promet in sicer na Vipavski hitri cesti, tam je oviran promet pred Šempetrom proti Vrtojbi. Dela potekajo na Štajerski avtocesti, zato bo do predvidoma 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz pa je urejen preko priključka Sneberje. Nič 80, 13, nič 2, če opaste kje še kakšno policijsko in radarsko kontrolo, da o tem obvestimo še ostale aktualovce. Hvala in srečno!

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživa, Nuša Cerar.
3: Hej, kaj, dragi moji aktualovci, danes sem šla v trgovino in sej razumem, da je treba stvari prodati, ampak mene čist mine, ko jaz vidim septembra, pa že konec avgusta, kar vse nekaj božičnih okraskov. Jaz rada kar slabe vole. V glavnem, pa kljub temu, da imam rada božične praznike, dajte mi povedati, da se vi tudi strinjate z mano, ali ne, v glavnem. Danes je 17. september. Trgovine so na pol že ukrašene božično. In pa sem šla malo pogooglata, ne. V glavnem, imam odgovor, ker verjetno ste se danes vprašali, koliko četrtkov nas še loči do božiča in imam odgovor na to. Še točno 14 četrtkov. Glavno, se vem, da bo hit. Ampak malo prehitevajo trgovine, kaj pravite? Ni 4, 1, 30, 40, 50. A se strinjate z mano ali ne? No, za vse tiste, ki pa komej čakate, evo, samo še 14 krat na četrtek spat, pa bo tukaj že božični večer.
4: Prvi v srčnosti,
2: v radosti,
4: v ljubezni.
2: Skupaj smo
4: aktual.

0: Tina Pušlar, Svet je tvoj, 14 minut čez 8. Svet je naš, tudi takrat, ko gre kaj ne tako po planu, na koncu tako, kot mora biti. V glavnem, v nadaljevanju pa tele ure mikrofon prepuščam naši simpatični Žani Vidmar, kaj ti na vrsti je udaja Jadranskih 10, tako da štartamo pr pesmi, ki je osvojila 10. mesto in potem se do prvega mesta, ki je prejel največ vaših klikov na naši spletni strani. Kdo je torej ta teden požel prvo mesto, prvo kolajno, pa izvemo torej v uri, ki je pred nami.
1: Radio Aktual.
2: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca, brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
3: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri, pa so iz šole plavanja NARF.
4: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
5: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
6: Avtocenter, Korset Domžale, nova in malo rabljena vozila Opel, servis in škodni center, Avtocenter, Korset Domžale.
7: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Vpiši se tudi ti. fkpv.si.
8: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesavci s tihjevajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
9: City Park. Polepša dan.
10: Avtohiša Klemenčič. V naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
11: Akustični leseni paneli in dekoracija sten in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
12: Preverite na kamen-zunko.si.
13: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda.
15: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
16: Ko Severina zapoje, tudi največja arena postane intimna. Samo njen glas, njene pesmi in mi. Jaz samo pjevam. 14. novembra v Stožicah. Vstopnice Entrio.si.
17: Najbolj sončna lestvica.
18: Jadranskih 10.
0: Živjo, živjo, dobrodošli na najbolj vroči lestvici Jadranskih 10. Čeprav jesen zdaj le kaže svoje najlepše barve, nas poletni ritmi držijo v takih dobrih vibracijah. Ta teden na naši lestvici ni novosti, se je pa nekaj mest prav lepo premešal. Ok, gremo najprej na desetko. Tam nas čaka Gino Marino s pesmijo Da te ljubi.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto Gino Marino in Da te ljubim. Nadaljujemo z devetko, kamor je sedmega padla fatalna Severina in Nisem kriva ja.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: 9. mesto Severina in Nisem kriva, ja. Ja, ni dolgo trajalo, da smo pri enem izmed bolj priljubljenih slovenskih pevcev ugotovili, kako jabolko zares ne pade daleč od drevesa. Kaj se je zgodilo? S sinom Tajom sta skupaj nekaj ušpičila in mi iskreno priznavamo, da smo navdušeni, kako Taj odlično igra kitaro in že prav ponosno stopa po stopinjah svojih staršev. Ok, čas je, da nas Luka zdaj razveseli. Tokrat še brez Taja. Tu je namreč Hladno pivo i koktejli na 8. mesto.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osmem mestu hladno pivo in koktejli z Lukom Basjem, prav tako fletno, poletno. Ok, a smo zdaj pripravljeni na nekaj prijetne ljubezenske omotičnosti? A smo zato, da bomo mal pijani od ljubavi? Tukaj so ljubavnici na sedmi

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Na 7. mestu v Ljubavnici in Pijanje od ljubavi. Skupaj se družimo na lestvici Jadranskih 10. Z vami plujem kapetanka Žana Vidmar. Pa ne pozabite glasovati za svoje najljubše na radioaktal.si. Naša barka pa piči zdaj na 6. prives. Ne da ukradanje tam in počasti me živote.

Poslušamo Jadranskih 10. Neda Ukraden in Počasti me života na šestem mestu, zdaj smo priplavali pa že do petega. Obstaja pesem, ki je postala taka ta prava himna v lokalih, v gostilnah, v restauracijah. Skratka, na dogodkih, kjer se kar tako nenadoma začne pet. Govorim zdaj to iz izkušenj, ker sem pretekli vikend točno to doživela. Družba za mizo je začela pet in kmalu so se jim začeli priključiti še ostali gostje. In potem je padla pesem in padla je runda za svirače in točno ta pesem je ta teden znova na petem mestu. Duško Lokin, izvoli!

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Peto mesto Duško Lokin in grupa La Vita s pesmijo Konobaru Rundu za svirače. Mi pa se zdaj podajamo v zgornjo polovico naše lestvice, oziroma natančneje smo že v zgornji polovici, zdaj gremo na četrto mesto, kjer je dalmatinski slavček znova zadel žebljico na glavico. Fajn pesem z dobrim temperamentom in lepim sporočilom. Marko Škugor in Prepliva bi mora sva.

0: Najbolj sončna lestvica
1: Jadranskih 10.
0: Radio Aktual.
2: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
3: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
4: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
5: Tuning Design Ptuj. Dnevi odprtih vrat do 26. septembra in do 30% sejemski popust na PVC, alu in les okna, vrata, talne obloge ter senčila. Največja izbira trendovskih notranjih vrat. vrata-tuning.si.
6: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
7: Svet užitka. V BDC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Marko Škugor in Prepliva bi mora sva, le še tri so nam zdaj ostale in znova ste želeli, da je Mladen Gordovič na tretjem mestu. S pesmijo Nisam znak.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Na trojki ta teden Mladen Grdović in Nisam zna, ostal nam je prostor le še za najboljši dve. Vprašanje je, ali je to Davor Borno ali je to Bruno Rački. Ok, kaj mislite? Za koga ste bolj vneto klikali? Kdo vas je znova prepričal? No, ne vam povem, spet je šlo res na tesno in zdaj tukaj se vidi, da sta oba res velika ljubljenca aktualove publike. Ampak samo en zna izredno dobro govoriti slovensko in ta je ta teden spet pristal na drugem mestu. To je Davor Borno in Samo ovaj put.

0: Najbolj sončna lestvica
1: jadranskih deset.
2: Dobro, Borno, in samo ovaj put, ta teden na drugem mestu, Žana Vidmar sem plula z vami na najbolj vroči lestvici jadranskih deset, ki se je spet prav lepo premešala, prav lepo osvežila, pa mislim, da bo naslednji teden spet priletela ena novost, ampak do takrat se prepustimo še prijetnim občutkom ob zmagovalni pesmi. To je namreč Bruno Rački in Da mi je, još jednom, uživajte.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, če se za paket svežih novic. Vlada je z namenom znižanja maloprodajne cene naftnih derivatov pri izračunu modelske cene za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo črtala določbe glede biokomponent. Poleg tega je do 15. decembra podaljšana oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost za bencin, dizel in kurilno olje. V morju pri Reki je ribič po poročanju lokalnih medijev ujel srebrno progo na pihovalko. Gre za invazivno vrsto, ki vsebuje izjemno nevaren strup. Zato je približno 1,5 kg težko ribo predal Prirodoslovnemu muzeju na Reki. Človek, ki je živel v bližini frankfurtskega letališča, je umrl zaradi malarije, je sporočila mestna uprava. Poleti so na tem pomembnem nemškem letališču zaznali več primerov okužb z malarijo, za katero sta julija in avgusta umrla dva letališka uslužbenca. Je takole, večer, ki je pred nami, bo še oblačen, no po noči pa začnejo se Marija, pomagi, po noči se začnejo pojavljati posamezne plohe in krajevne nevihte. Jutrne temperature od 8 do 16 stopinj, najviše dnevne čez dan vse tja do 24.
0: Od prvega jutra do tretjega večera, nova serija Redmi Note 17, 3 dni z enim polnenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačno. Ne brežične slušalke Redmi.
1: Minute čez 21, pa še lep pozdrav na slovenske ceste. Na Vipavski hitri cesti je oviran promet na obozu Šempeter proti Razdrtemu, no okvara vozila in oviran promet pa v tem trenutku na Dolenjski avtocesti pred Čatežem proti Obrežju, pa na Štajerski avtocesti pred Lukovico ter pred Pomiljem proti Mariboru in še na Primorski avtocesti med Dragomerjem proti Ljubljani. Če ste vi še karkoli opazili, kar bi nam radi sporočili, dobrodošli, tu smo na brezplačni prometni 080 13 02.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cera.
2: Dobar večer, dragi moji aktualovci. 4 minute so čez 21. In jaz upam, da imate za sabo en lep četrtek. Četrtki so ponavad vedno dobri, a niso? Zato kritek vemo, da je petek, hval in sledi vikend.
3: Aj poludi, nek se zna, noč je počela.
2: In mi na aktualu smo z vami vsako noč, vsak dan, vsako jutro. Držimo se 24 ur na dan, seveda z dobro glasbo, ki jo tudi uri, ki je pred nami, ne bo manjkalo. Tudi tale noč je počela, prihaja na delovanju.
4: Moja mala sladka skrivnost.
0: Aktual.
2: Še prej pa nekaj nežnega in romantičnega.

0: je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
0: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
3: Dvojna priložnost v optiki Klarus. Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal, druga prejmete brezplačno. Klarus.si.

0: za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, če iščete idejo za prijeten izlet, kulturno doživetje ali večer v gledališču, imam Nuša Cerar tokrat za vas tri predloge vredne obiska. V Ljubljani se lahko gledate razstavo, ko ilustracije oživijo, ki je na različnih lokacijah po mestu na voljo za ogled med 9 in 18 uro. Razstava predstavlja čudovite knjižne ilustracije iz znanih pravljic, med drugim iz Moj dežnik je lahko balon in Piko dinozaver. V soboto 19. septembra pa bo živahno tudi v Mozirskem gaju, kajti tam pripravljajo že 16. tekmovanje za najtežjo bučo, ki bo hkrati otvoritev razstave buč in jesenskega cvetja. Sprejem buč in prijave bodo potekale med 10. in 11. uro, do 13. ure bo sledilo tehtanje, nato pa razglasitev rezultatov in podelitev nagrad. Park pa je odprt vsak dan med 9. in 19. uro. Če pa vas bolj vleče v gledališče, se 1. oktobra ob 20. uri v Kranj vrača romantična komedija Privatno praznovanje. Na oder prihaja šestčlanska zasedba Beograjskega teatra, predstava pa bo odprla teme, kot so ljubosumje, prevare in zapleteni odnosi. Uprizorjena bo v srbskem jeziku brez prevoda, več pa si lahko preberete na www.cityteater.si. To so tri ideje in en cilj, da se malce premaknemo iz vsakdana, več pa v naslednjem namigu za premik.

0: Izak Palma, če te kdaj spustim iz rok na aktualu, pol desetih, dober večer, Novo mesto, Tržišče 16 stopinj, Cerkno 12, Radeče, Rogaška Slatina 14 in v Piranu prijetnih 19. Ja, začer bo po večini še suho, no po noči pa začnejo spet nastajati posamezne plohe, pa tudi kakšna nevihta sem in tja. Jutranje temperature od 8 do 16 stopinj, drugače pa jutri čez dan, torej na petek, oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, temperature čez dan od polnoletnih 18 pa vse tja do 24, tako da tudi jutri, ko greste od doma, ne pozabite na dežnik.
1: Kupi kabrija, pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Lep dobro večer vsem tistim, ki v tem trenutku šofirate, ker nekaj okvar vozil imamo še vedno na slovenskih cestah. Trenutno beležimo tri, eno na Dolenjski avtocesti pred Čatežem proti Obrežju, drugo na Primorski avtocesti pred Dragomerom proti Ljubljani in pa tretjo na Vipavski hitri cesti pred Vipavskim križem proti Razdrtemu. Seveda je na teh mestih oviran promet. Če ste kje slučajno opazim še kakšno okvaro vozila ali pa kakšno policijsko radarsko kontrolo, naletel na kar, kar vas preseneti ali pa zmoti, nič 80, 13, nič 2, srečno!

25 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: 8 ura, hvala lepa.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj
1: na aktualno.
0: Čas je, da še zadnjič pogledamo v glasbeni ring, preden nastopi jutro, ko izvemo, kdo je zmagovalec. Čeprav, ja, vaši kliki na naši sprednji strani so, lahko bi rekel, že skoraj da določili. 86% glasov ste namenili njemu.
3: Zato pa danes pijam samo ljubezni, danes plešem in pijem jo do dna.
0: Žan Serčič in Pijani od ljubezni. Tak, poletni komad, ker poletja še ni konec, ne? Čeprav nam je vreme pokazalo tiste prve zobke jesenskega vzdušja. Rečemo tako, v glavnem, na eni strani torej Žan Serčič, na drugi strani pa Ivan Zak, kateremu ste do tega trenutka namenili 32% glasov. Ivan ali Žan, odločitev je v vaših rokah.
2: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
2: in Radio Aktualno.

0: narejen za moje ušesa.
1: Aktual.
0: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se večinoma zvišali, potem ko je ameriška centralna banka v sredo po 3 mesecih zvišala ključno obrestno mero, da bi zamejila povišano inflacijo. Nafta se je pocenila, evro pa je v primerjavi z dolarjem malenkost pridobil. Italijanske organizacije za človekove pravice so kritizirale tožilce, ker so uvedli preiskave proti zdravnikom zaradi suma, da so priseljencem brez dokumentov pomagali pri izogibanju namestitvi v sprejemnih centrih. Na podlagi naloga tožilstva so v sredo opravili hišne preiskave pri 23 infektologih in psihiatrih. Konkurenčnost slovenskega turizma temelji na višji vrednosti, znanju in učinkovitem upravljanju, so poudarili na strokovnem posvetu v okviru sejma MOS v Celju. Krepitev konkurenčnosti je skupna naloga turističnega ekosistema. V središču turistične izkušnje pa ostajajo gostoljubje, ustvarjalnost in odnos z gostom, je bilo slišati. Ja, po noči se že začnejo pojavljati padavine in pa nevihte, no proti jutru pa se razširijo tudi proti jugovzhodu. Zjutraj termometri pokažejo od 8 do 16, čez dan od 18 do 24. Dežnik bo treba imeti v levem ali pa v desnem žepu.
3: Zmajski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po znižanih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
2: Pa še skok na slovenske ceste, točno 9 minut če manjka do 10. Imamo pa še vedno 2 okvari vozila, zato oviran promet na Dolenjski avtocesti pred Čatežem proti Obrežju, pa na Vipavski hitri cesti pred Vipavskim križem proti Razdrtemu. Srečno in varno voščim v družbi Aktuala, če vas karkoli zmoti preseneti, tu smo na nič 80 13 nič 2.

0: Nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura Nosečka.
1: Dragi moji, jaz vam v tem trenutku rečem samo še lahko noč, ostanite na frekvencah Aktuala.

0: Aktual.
1: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: Obiščite Avtohišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
4: Oberfest.
5: Oberfest.
4: Oberfest.
5: Oberfest.
4: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
5: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
4: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
6: Prireditev bo pod velikimi šotori.

In ura je odbila 10, dober večer, moja najljubša družba na Aktualu. V tej uri bo čas za Metropolis, prostor, kjer se dogaja vse, kar je vredno vedeti, slišati in ujeti. Tako da ostanite z nami, gremo naprej v dobri družbi in pa seveda ne bo zmanjkalo niti dobre glasbe. Klemen Bunderla pa je že v nizkem štartu.

0: Marian za moja ušesa.
1: Aktual.
0: Metropolis.
2: Živjo, lepe pozdrave pošiljava Tomaš Singer, Klemen Bunderla in to tik preden spakiramo kufre in gremo približno 970 km od obale Ekvadorja v Tihem oceanu. Tam je ena skupina 15 otokov, ki je nastala z ogneniškimi izbruhi. Razprostirajo se na površini 770 kvadratnih kilometrov. Galapago v španščini pomeni želvi oklep. Je obokan, pri nekaterih podvrstah želv velikank pa ima na mestu vratu tudi sedlo. No in ja, gremo v Galapagos. To je otočje, ki je svetovno znano po svoji edinstveni, neustrašni, prosto živeči živali, katere del je bil tudi navdih za Charlesa Darwina oziroma za njegovo teorijo naravne selekcije. Otoki Galapagos so zato zelo priljubljena destinacija med naravoslovci, zgodovinarji, strokovno, ljubiteljsko, v glavnem so the otoki. Velikanske želve, morski levi, pingvini, morski kuščarji iz različne vrste ptic, vse se da videti, relativno zelo tudi približati konc koncev. Pokrajina otokov Galapagos je relativno neplodna in vulkanska, ampak kljub temu je zelo, zelo lepa in unikatna. Najvišja gora med otoki je vulkan Wolf na Isla Isabela. 1707 metrov ima višine, med 19. in v začetku 20. stoletja pa so otoki Galapagos, ki jih naseljuje zelo malo naseljencev in so bili uporabljeni kot kazenska kolonija, so zadnjega zaprli 1959 in so bili otoki Galapagos razglašeni za narodni park. No in Galapagos je naknadno uvrščen na seznam svetovne UNESCO-ve dediščine in to se je zgodilo leta 1908. 70. Od glavnih atrakcij pa Puerta Arroya, Puerto Vilamin, San Cristobal, Puerto Baquerizo Moreno, Santa Cruz in ogromno aktivnosti, ki vam krajšajo čas, če se znajdete v tistem koncu. Dejansko se tam lahko počne od snorklanja, potapljanja na otočju, so namreč to zelo priljubljene dejavnosti. Življenje pod vodo je zelo bogato, raznoliko. Opremo, če jo nimate sabo, jo lahko dobite tam od organizatorjev potovanj oziroma snorklanja, tudi vododesne kamere si je možnost posoditi, no potem pa je tam zelo popularen ribolov, sploh v rezervatu Marlin in Vahu, tune se lahko lovi, pa številne druge vrste rib. Potem je pohodništvo na otočju Galapago zelo poriljubljeno, no se zadnje je križarjenje in izlet tudi povezano s sredogorjem in tam pride pohodništvo še toliko bolj na plano. No, pa seveda surfanje. Ogromno dobrih valov, mnogi domačini so tudi dnevno aktivni in vam lahko fajn pokažejo, kako se surfanju služi. Deske za surfanje si pa lahko izposodite praktično na samem licu mesta in to na mnogih koncih. Kakšno vreme imajo Galapaški otoki, na to pa pogledamo takoj potem, ko se mal pozibljemo, ne na valovih, ob muziki.
0: Metropolis.

0: Metropolis. Živo nazaj na otočju Galapagos. Galapaški otoki, špansko Islas Galapagos, so arhipelag 14 večjih otokov, 3 manjših in 107 otočkov ter čeri v Tihem oceanu okrog 1000 km zahodno od obale Južne Amerike. Prečka jih tudi ekvator, politično so del Ekvadorja, province Manabi, ampak s posebno ureditvijo. Galapaški arhipelag obsega 7880 kvadratnih kilometrov kopnega, vsega skupaj z morjem pa 45000 kvadratnih kilometrov. Galapaški otoki imajo sicer zelo spremenljivo podnebje, sploh v primerjavi z ekvadorsko celino. Obstajata 2 sezoni na otoku, in sicer toplo deževna sezona od decembra do junija, ko je vlažnost visoka in povprečna temperatura med 26 in 30 stopinj. Obstajajo tudi občasne plohe, dnevi so na splošno topli, sončni na otoku Galapagos, no od junija do novembra pa se lahko pričakuje predvsem svež veter, občasno prinese s sabo tudi tako zelo svetlo meglo. In temperature v poprečju 20 do 24 stopinj. No, vsak mesec sicer prinaša edinstvene podnebne razmere in priložnosti za opazovanje divjih živali na otočju Galapagos. Zdaj vrhunec sezone pa je ponavadi od decembra do maja, ko so morja topla, vreme najtoplejše, ampak so drugače tudi poletni meseci, junij, julij, avgust zelo priljubljeni, takrat so tudi živali bolj aktivne na Galapagosu. No, september, pa tam nekje do novembra, je običajno nizka sezona, kot tudi večina ladi zapusti otoke, za potapljače je pa vrhune sezone od julija do novembra, takrat je tudi sezona parjenja kitov in je že zaradi tega ena taka posebna atrakcija. Tako da ja, celo leto je praktično zanimivo za obisk Galapagosa. No in tam, kot rečeno, je pestro živalstvo, rastlinstvo. Vse znamenite galapaške živali so se naselile na otokih šele po njihovem nastanku. In nekatere živali so priletele, druge priplavale, tretje je prinesel morski tok. In prav tako so prišle na otok rastline s pomočjo vetra in morja. Na otokih je bilo pred prihodom ljudi le nekaj sesalcev, med kopenskimi le 2 vrste netopirjev in 6 vrst podgan. Ljudje so pa na otokih pustili tudi živino, koze, ovce, ker ni bilo roperskih sesalcev, so se pa tudi tok bolj razmahnile in pasle. Galapaški ptiči in plazivci, ne le želve velikanke, ampak tudi kače in veliki leguani so med največjimi znamenitostmi na zemlji oziroma na otočju Galapagos. In med ptiče, živalce, rastlince gremo tudi po glasbeni pauzi.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis. Živim nazaj na otočju Galapagos, ki je zelo pisano otočje, zelo pestro, prav ptiči so v zelo, zelo živih in zanimivih barvnih kombinacijah zastopani. V prvi skupini so morski ptiči, najdemo jih po vseh tropskih krajih, od burnic, rjavih pelikanov, flamingov in tako naprej. V drugi skupini je pet morskih ptic, ki gnezdijo na Galapagosu in to so galapaški albatros, galapaški pingvin, dva galeba in znameniti črni kormoran. V tretji skupini so raznovrstne kopenske ptice, od galapaške kanje, močvirske uharice, škrlatnega tirančka in raznovrstnih galapaških ščinkavcev. Je pa galapaški neleteči kormoran največji kormoran na Zemlji in za letenje bi potreboval res ogromno energije. Zelo uspešno se pa giblje pod vodo, ne? Zato je pa pravi mojster. No in med množico galapaških plazivcev sta tudi dva zelo svojevrstna. Na nekaterih otokih živijo orjaški kopenski legvani, ki merijo tudi do 120 cm. Še bolj nenavadni so pa nekateri manjši legvani, ki se potapljajo in se hranijo z morskim rastlinjem na dnu. Potopijo se lahko do 9 metrov globoko. Ta se oprimejo s krempljastimi nogami in po noč nekateri celo plezejo po drevesih in celo spijo tam. Morski legvani lahko pijejo tudi morsko vodo, odvečno se izločajo skozi žleze v nosu in od tam jih odstranjujejo z glasnim kihanjem, tako da te mislili, da vas kdo opazuje na skrivaj, ampak dejansko legvan kiha. Za konec pa seveda še največje legende Galapagosa. To so seveda njihove želve. Galapaške velikanke so zares velikanke. Največji samci so včasih dolgi 180 cm in tehtajo okrog 250 kg. Kako so želve prišle na Galapagos je še skrivnost, ampak tako velike so pa zelo verjetno, ker na otoku preprosto ni biti, ki bi jih ropal. Galapaške želve niso enake na vseh otokih, imajo dva glavna tipa oklepov, večinoma pa so želve rastlinojede in se hranijo s kaktusi. Orjaških želv je bilo na teh otokih nekoč na tisoče, no potem so pa začeli morski lovci na kite, na veliko tudi natovarjati in pripravljati zalogo hrane in zraven še galapaške želve. No in te, pa legvani, so predvsem ogroženi strani živali, ki jih je človek prepeljal sabo, se prav umetno, na otok. Razne podgane in prašiči jim pojejo vsa jajca, mladiče, govedo in med hojo pomedra jajca, kože udžirajo pašo in podobno. No, kopenski legvani so že zdaj redki, nekatere vrste želv velikank so tudi že izumrle. Nekaj je ogroženih. Zato, če greste tja, spoštovanjem oddaleč in res boste imeli kaj videti. Do takrat pa tudi kaj zaslišati in se tudi mi dva kmalo glasiva spet s Tomažem. Čau.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Aktual. Mami, kaj za kosilo?
1: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes. Samo
2: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lep dober večer, voščim v vaši družbi, sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Odbor Državnega zbora za okolje in prostor se je na seji praktično brez razprave seznanil s predlogom rebalansa letošnjega proračuna svojega delovnega področja. Ministrstvo za okolje in prostor ima na voljo 619,5 milijona evrov, največ za varovanje okolja in okoljsko infrastrukturo. Silovito deževje in poplave, ki so zajele vzhod Španije, so v bližini Barcelone zahtevale eno smrtno žrtev, so sporočili katalonski gasilci. Moškega je z avtomobilom odneslo, ko je poskušal prečkati običajno plitev potok jugozahodno od katalonske prestolnice. Nemška nogometna reprezentanca bo Ligo narodov začela v legendarnih dresih iz leta 1990, v katerih je na svetovnem prvenstvu Italiji osvojila naslov prvaka. Preverimo še vremensko napoved. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Proti jutru se bodo rahle padavine razširile tudi proti jugovzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Vlado Kalember nas je popeljal novo uro. Dobar večer, družba, 11 odbila ura. Ta je Arlič, se družime z vami v vaših nočnih izmenah pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in v tejle uri. Bomo preverili, ali res drži rek, kar vam je namenjeno, bo našlo pot do vas. Ja, jaz mislim, da nekaj more biti na tem.

0: aktual.
1: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
2: Za leto cveče, suzama sreče, pravi Ivana Kovač na aktualu. Dober večer. A verjamete, dragi aktualovci, v to, da se vsaka stvar zgodi v pravem času? Ne nujno takrat, ko si jih mi želimo, ampak takrat, ko je pravi trenutek. In včasih se za nekaj trudimo z vsemi močmi, pa nikakor ne gre. In mogoče ni problem v tem, da nismo dovolj ustrajni, ampak mogoče samo ni namenjeno nam. No, nek članek, ki sem ga prebrala, pravi prav to. Kar nam je namenjeno, bo prej ali slej našlo pot do nas.

Vzemi vse, kar ti življenje ponuja in čisto vse, kar te prebuja. Dober večer, družba. A ste se kdaj oklepali nekega odnosa, mogoče službe ali pa načrta, ker ste bili prepričani, to mora biti to. No, in potem se je vse podrlo. Takrat seveda boli in se sprašujemo, kaj smo naredili narobe, ampak mogoče je včasih treba samo nekaj spustiti, da se naredi prostor za nekaj novega. Ker če je nekaj za vas, tega ne boste rabili vsak dan na silo držati skupaj.

samo ovaj put pravi Davor Borno na aktualu. Dobar večer, družba. Jer ljudje smo narejeni tako, da bi včasih najraje poznali vse odgovore. Zakaj se je nekaj zgodilo? Zakaj se je nekdo udaljil? Zakaj neka priložnost ni uspela? Zakaj se nekaj, kar si tako zelo želimo, nikakor ne zgodi? Ampak življenje žal nima vedno navodil za uporabo. In mogoče je čisto v redu, da trenutno ne veste, kam vse skupaj pelje. Samo nadaljujte svojo pot, mi na aktualu pa bomo nadaljevali z dobro glasbo.

Češka zdaj se sprašujejo, klavariš pet na aktualu, dober večer. In še eno lepo misel imam za vas, preden vstopimo v novo uro in nov dan. Ni vam treba, dragi aktualovci, ves dan hiteti, se dokazovati in se boriti za vsako stvar. Včasih je dovolj, da naredite prostor in zaupate. Ljudje, priložnosti, ljubezen in stvari, ki vam pripadajo, bodo prišli v vaše življenje ob pravem času. Mogoče ne danes, mogoče ne jutri, ampak zato še ne pomeni, da ne prihajajo.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lep dober večer, voščim v vaši družbi, sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Odbor Državnega zbora za okolje in prostor se je na seji praktično brez razprave seznanil s predlogom rebalansa letošnjega proračuna svojega delovnega področja. Ministrstvo za okolje in prostor ima na voljo 619,5 milijona evrov, največ za varovanje okolja in okoljsko infrastrukturo. Silovito deževje in poplave, ki so zajele vzhod Španije, so v bližini Barcelone zahtevale eno smrtno žrtev, so sporočili katalonski gasilci. Moškega je z avtomobilom odneslo, ko je poskušal prečkati običajno plitev potok jugozahodno od katalonske prestolnice. Nemška nogometna reprezentanca bo Ligo narodov začela v legendarnih dresih iz leta 1990, v katerih je na svetovnem prvenstvu v Italiji osvojila naslov prvaka. Preverimo še vremensko napoved. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Proti jutru se bodo rahle padavine razširile tudi proti jugovzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

A je tukaj petek, saj ne morem verjeti, še en teden je na okoli, 18. september je že danes, dober večer družba, te je Arlič, se družime z vami, skrbim za dobro glasbo, mi smo skupaj v vaših nočnih izmenah pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu, vsem, ki ste na cesti, želim srečno in varno pot, mi bomo pa v tele uri pogledali, kaj se kaj novega dogaja po svetu.

Ti si pjesma moje duše, ti si bol u srcu mom. Mišo Kovač na aktualu, dobar večer. I če ste danes stankali, ste verjetno opazili, da dizel spet precej boli po denarnici. Na razmere na Bližnjem vzhodu vplivajo tudi na naftni trg. Saudova Arabija je po napadih na pomemben naftovod odpovedala nekatere pošiljke surove nafte za Evropo. V Petrolu pa pravijo, da neposrednih vplivov na njihovo oskrbo trenutno še ne občutijo, ampak opozarjajo, da so razmere zelo dinamične in je težko napovedati, kaj bo sledilo.

Tišina, masi naj bil tole na aktualu, dober večer, družba. Poglejmo, kaj se še kaj novega dogaja po svet. Ja, če ste med tistimi, ki radi naročate poceni stvari, ste Muja, Shina ali pa AliExpressa, bo tole verjetno manj prijetna novica. Po julijski uvedbi 3 evrov carine za posamezne kategorije izdelkov v majhnih paketih iz držav zunaj Evropske unije, prihaja novembra še ena evropska pristojbina za obdelavo teh pošiljk. Višina te pristojbine še ni znana, skratka, tisti paket za 5 evrov, ki je bil včasih videti kot neverjeten ulov, bo zdaj očitno počasi postajal malo manj neverjeten.

Vidi se izdaleka pravi Damir Keđo na Aktualu. Dobar večer. Je če ste te dni na hrvaški obali, dajte malo pogledati v nebo, oziroma raje tudi v morje. Pri Rovinju so namreč posneli ogromno vodno trombo, tisti vrtinčasti lijak, ki se spusti iz oblaka vse do morske gladine. In prizor je bil res ogromen. Vodne trombe so sicer ob Jadranu precej pogost pojav, običajno trajajo le nekaj minut, ampak ta pri Rovinju je bila pa prava mrcina, so zapisali na spletu. Ob tem pa na območju Iste pričakujejo tudi močne nevihte, veter in nalive. Skratka, če ste ob morju, dežnik mogoče ne bo dovolj.

od sunca i kiše. Danima putujem ja od umora

0: Metropolis, aktualovo mesto.
1: Živjo, Klemen Bunderle tukaj.
2: Evo mene, evo njega.
0: Pridi z mano. Greva odkrivat svet.
1: Oddaja Metropolis vsak četrtek po noči in nedelje zvečer.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

Nisem več tvoj, pravi Žan Serčič na aktualu. Dober večer. Kaj se še kaj novega dogaja po svet? Pri 112 letih je umrl trenutno najstarejši moški v Evropi, Italijan, Vitantonio Lovalo, so sporočili in naznanili iz njegovega domačega mesta. Naziv najstarejšega moškega v Evropi je sedaj pripadal 111-letnemu Portugalcu, pred njim pa je sicer še 31 žensk. Zakaj živimo ženske dlje od moških? Za nalašč, pravijo.

Dobro večer, družba, ura je ena zjutraj in uradno smo stopili v najljubši del tedna. Tako da, če ste po konci, imate pred sabo praktično še cel petek. Če ste že v postelji, nič hudega, tudi petek se lahko začne pa dodejo. Gremo naprej z dobro.

Pita Dragojević pravi da spava sam. Dobar večer, družba. Ja supam da imate vi ob sebi nekoga, ki vas malce greje. Ukolikor pa ste tako kot Petar Dragojević, pa naj vas greje dobra glasba na aktualnem.

Zdaj pa eno vprašanje za petkov začetek. Kateri komad, dragi aktualovci, vam takoj dvigne razpoloženje? Tisti, ki ga lahko slišite stokrat in ga boste stokrat zapeli zraven. No, take komade imamo radi, zato naj bo naslednji eden izmed njih.

A veste, kaj je najboljš pri petku? Ja, danes jutraj ni treba razmišljati o tem, da je jutar spet služba. No, razen, če delate za vikend. Ampak pustimo zdaj to za jutri. Na vrsti še ena dobra skladba Jelena Rozga v vaših ušesih zdaj.

Avocate. Love is in the air. In tudi na aktualu širimo ljubezen. Še nekaj res dobrih komadov nas čaka do nove ure. V naslednji uri pa se vam zopet pridruži Klemen Bunderla, ki ima za vas pripravljeno oddajo Metropolis. Ostanite v naši družbi.